0: ხაზზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტ

0: შაო იმისთვის, რომ გამოცდები ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. დღეს ვიწყებთ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ტრადიციულად გამოცდებს. სულ 24 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ყოველდღიურად დღის განმავლობაში ორ ეტაპად მოხდება აბიტურიენტებისთვის გამოცდების ჩატარება და მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება გარემო, სადაც თვითოულ აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა გამოავლინოს თავისი ცოდნა. წლევანდელი წელი მნიშვნელოვანია იმით, რომ აბიტურიენტები, რომლებიც აბარებენ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩარიცხული სტუდენტები, ისწავლიან უფასოდ.
1: განწყობა უმაღლესია, რა თქმა უნდა. მემზადებოდი მთელი წელი, ყველანი აქ დარწმუნებული ვარ, ყველა კარგად დაწერს.
2: მთელი წელი მემზადებოდი და გავლილი მაქვს ყველაფერი. უცხო არ დამხვდება თუ არა და უცხოსაც დავწერ.
3: საერთოდ ავნერიულობ, აი ოდნავ შეიძლება და იმედი მაქვს რომ ჩავაბარებ.
4: წეს ძართული არ უნდა იყოს. ცოტათი ნერვიულობ, მაგრამ ისე ძალიან არა რომ ეხა

0: 15 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტები არ მომხდარა. მისი თქმით, საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და ატარებს ყველა საჭირო ზომას სახელმწიფოს ტერორიზმთან ბრძოლის გასაძლიერებლად და ტერორიზმის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების აღმოსაფხვრელად.
1: პარლამენტში მე მქონდა შესაძლებლობა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის გამეზიარებინა ინფორმაცია თუ რა ღონძიებს ახორციელებს საქართველოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. ამავდროულად გამოგვემხატა მზაობა საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. დღეს საქართველოს

0: ინაუგურაციას არ დაბლოკავენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ირლანდიის პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკი აღნიშნა, უკრაინამ ყველაფერი შეასრულა, რასაც მისგან ბრიუსელი ითხოვდა და ყველა ქვეყნის ინტერესია უკრაინა ევროკავშირში რაც შეიძლება მალე მიიღონ.
1: იარი ამას ხარს დაუჭერს, ასევე იმედი მაქვს პოლონეთის თავ

0: градуси ситмо да фиксирდება დღისით კი 33.
1: Радио Имедис Этершия. Реклама.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანი

0: ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილისარხი. რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, რადიო იმედი გესალმებათ. კალენდარზე 2 ივლისია, გრიგორიანული კალენდრის 193 დღე და წლის ბოლომდე 182 დღეა დარჩენილი. ესე გაიყო წელიწადი, მოკლედ სადღაც შუაში ვართ. დღე ხუთშაბათი და მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული, ალბათ ყველაზე უფრო მეტად ჩვენი ძვირფასი აბიტურიენტებისთვის. დღეიდან სწორედ ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ამ წუთებში აბიტურიენტები რეგისტრაციას გადიან, ზუსტად 1 საათში კი გამოცდა იწყება. გეტყვით, რომ ქვეყნის მასშტაბით სრულად მზადაა 24 საგამოცდო ცენტრი, რომელთაგან ყველა აღჭურვილია გაგრილების სისტემით. დანიშნულია დამატებითი ტრანსპორტი მეტროდან საგამოცდო ცენტრებამდე. ასევე გამოცდებისთვის სულ 83000-ზე მეტი აპლიკანტი დარეგისტრირდა, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 53000-ზე მეტი აბიტურიენტი. გამოცდები ტრადიციულად ორ სესიად ჩატარდება და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. მოკლედ, აი ესეა საქმე. ჩვენი ძვირფასი აბიტურიენტები ახლა მიდიან გამოცდებზე და სწორედ 9 საათიდან დაიწყებათ მათ პირველი საგამოცდო სესია. რა ხდება ამ დროს? პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ რაღაცნაირად უნდა მოახერხოთ და სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. ამ დროს ყველას გვახსენდება ჩვენი გამრილი გზა, ის ციებცხელება, რომელიც გვქონდა და უკან მოტოვებული, ასე ვთქვათ, არაერთი ტრამპლინი, რომელიც მივაღწიეთ ცხოვრებაში. ამიტომ ერთი გამოცდით, რა საკვირველია, არაფერი არ იცვლება. უბრალოდ ეს ის შესაძლებლობა, როდესაც აკუმულირებული ცოდნა განახლება ჩვენში, რაღაცნაირად უნდა გადმოიფრქვეს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისი ადრესატი მოიპოვოს და შეფასდეს მერე ის ჩვენი მონდომება, რომელიც გავწიეთ. წარმატებები მინდა ყველას გისურვოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი თქვენი ცხოვრების, როდესაც უკვე შემდეგ საფეხურზე გადადიხართ. საუნივერსიტეტო ცხოვრება კიდე უფრო მრავალმხრივი და საინტერესოა, მაგრამ მანამდე, ნუ სულ რაღაც, აი როგორც ვთქვით, 3 კვირა გაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 3 კვირაში თქვენს გამოცდებს ძალიან წარმატებით ჩააბარებთ და გადალახავთ იმ მნიშვნელოვან ეტაპს, თუ არა ტრამპლინს, რომელიც გაქვთ დასახული მისნად. მე ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ კიდევ ერთხელ.

მინდა ამოვიკითხო დღევანდელი დღიდან. დღეს სოფლიო ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღეა, ამიტომ განსაკუთრებულად მიულოცავთ კახაგელაშვილს, რომელიც შემდეგ საათში შემოგვიერთება. მანამდე კი გეტყვით, რომ ასევე სოფლიოს ქვეყნები აღნიშნავენ, რიგ დღესასწაულებს. პოლიციის მუშაკთა დღე აღინიშნება აზერბაიჯანში, ბრაზილიაში შტატ ბაიას დღეა, ყაზახეთში დიპლომატიური სამსახურის დღე, დროშის დღეა კიურასაოში, ნორვეგიაში მეფის დღე, უკრაინაში საგადასახადო სამსახურის მუშაკთა დღე და უზბეკეთში აღინიშნება ეროვნული გერბის მიღების დღე. რაც შეეხება ჩვენს ეთერს, როგორც უკვე გითხარით, მომდევნო საათი ტრადიციულად დაეთმობა საუბარს სპორტზე. უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრების შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება პარლამენტის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსი ნინო შავგულიძე და ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე, რომელიც გაჩნდა. ეს არის საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით საზოგადოებისთვის კომდებლო ორგანო საქმენობის უკეთგაცნობის მიზნით ახალი მულტიმედიური საგამანათლებლო პროექტები. ამ პროექტების ძირითადი მიზანია ბავშვებსა და დაინტერესებულ პირებს მარტივი გასაგები და საინტერესო ფორმით მიაწოდონ ინფორმაცია დემოკრატიული პროცესების, აქტიური მოქალაქეობისა და პარლამენტარის როლის შესახებ. მოკლედ, როგორ მუშაობს პარლამენტი, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს ფიქრობ მხოლოდ ბავშვებს და კონკრეტულ სამიზნე აუდიტორიას კი არა, მეგონი ყველას დაგვაინტერესებს, ამიტომ შემოგვიერთით 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე. 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება პატა ტოგონიძე, გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი, თბილისში მწვანე სივრცეების განვითარება, დედაქალაქის ურბანული პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და პრიორიტეტული მიმართულება, თბილისში მწვანე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება რამდენიმე პარალელურ პროცესს მოიცავს, ფუნქციური სივრცეების დეფიციტი, მიუხედავად ცენტრალური ქუჩების ვიზუალური გამწვანებისა, სპეციალისტები კვლავ მიუთითებენ ქალაქში ნამდვილი ფუნქციური და ეკოლოგიურად მდგრადი სარეკრეაციო ზონების ნაკლებობაზე და სწორედ ამიტომ იწყება ძალიან საინტერესო ეს მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა დედაქალაქში და სწორედ

0: გამოიყვივლავი ხუჩაბათით და ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია ტრადიციული რუბრიკები, როგორც თემატური, ისე მუსიკალური გელით ჩვენს არხზე. დიდი მადლობა, მოკლედ, რომ კიდევ ერთი ახალი დღე დავიწყეთ ერთად და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი დღე იქნება საინტერესო, ნაყოფიერი და თქვენ ამაში რასაკვირველია მიიღებთ მონაწილეობას, დასახავთ მიზნებს, გააკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ახლოს აღმოჩნდეთ შედეგთან. მადლობა და მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, მეგობრობთ აქ რადიო იმედის ტალღებზე, რომლის მოსმენის შესაძლებლობა გაქვთ როგორც ლიხსიქით, დასავლეთ საქართველოში, ისე ლიხსაქეთ აღმოსავლეთში. დიდი მადლობა.
1: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი

0: დარჩა ისე, მაგალითად, როგორც იყო წინა წლებში. რა შეეხება სამზადის, ჩვენ ერთ-ერთ საგამოცდო ცენტრთან ვიმყოფები დილიდან 157 საჯარო სკოლას. სხვათა შორის, აქ დროზე ადრე მოვიდნენ აბიტურიენტები, ანუ 8 საათზე იწყებოდა რეგისტრაცია, მაგრამ 8 ნახევარზე უკვე გამოცხადდნენ. წლები ამ თემას ვაშუქებდა. მინდა გითხრათ, რომ ტრადიცია არის უცვლელი, როგორც ახლა კაცში ხედავთ, მშობლები რჩებია საგამოცდო სივრცეებთან, ამხნევებენ საკუთარ შვილებს და თავარ რჩევებს უზიარებენ მათ შერად და ბუნებრივი ასეც არის, რომ როდესაც შვილს ამ განწყობით გაუშვებ და შეუშვებ საგამოცდო სივრცეში, მიიღებენ იმ შედეგს, რისთვისაც იღწოდენ მთელი წელი, ასე რომ მოვისმინოთ, რა განწყობით შედიან აბიტურიენტები საგამოცდო სივრცეებში.
1: პირველ რიგში მინდა წარმატება ვუსურვოთ თითოეულ აბიტურიენტს. ამ დღეს ძალიან დიდი ხანია ველოდებით და მთელი წლის განმავლობაში გავიარეთ მოგვიწია ემოციების დაძლევა, რაც საკმაოდ რთული იყო, თუმცა დღეს რაც საქმოვედი, სრულიად გამინალ და ეს ემოციები და ყველაფერი კარგად იქნება.
2: სირთულეს არ ველოდები, პირიქით საკმაოდ მომზადებული ვარ რა, ასე შემიძლია ვთქვა. მეტი არაფერი.
0: რა რჩევას მისცემ თქვენს მეგობრებს, აბიტურიენტებს?
2: ნაკლები ნერვიულობა და თავდაჯერებულობა, რადგანაც რაღაც საგან გაშვა რაფერი არა, როგორც ვიქცევით გაკვეთილებზე, ფიქრობ ისე უნდა გავაკეთოთ აქაც.
3: გამოცდებთან დაკავშირებული სტრესია ეს, მოლოდინი და ოჯახის მოლოდინი, საკუთარი თავის მოლოდინი და ეს არის მთავარი პრობლემა.
4: იყო ურთულესი წელი მშობლებისთვის, აი იმდენად ნერვიულობდით, განვიცდით, მაგრამ გვამშვიდებდა ის ფაქტი, რომ კარგად სწავლობდნენ მთელი წელი, მიდიოდა ძალიან მშვიდად, წყნარად, ეხლა ძალიან დიდი ემოციებით ველოდებით, ყველაფერი წესრიგში, აი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია, ყველაფერი კარგად არის, გამართულია და ის გადაგვჩენია წარმატებები უსურვოთ ჩვენ შვილებს.
5: სულ უფრო არ ვინერვიულო და ვიყო წყნარად, იმიტომ რომ რაც არის არის. მე ჩემი მაქსიმუმი ჩავდე ჩემი აბიტურიენტობის დროს და ამიტომ ვეცდები, რომ ეხლა მაქსიმუმი დავდო.
6: ცოტა ფულია და იცი და გააბარო. შევა არ ჭირდება უკვე ახლა. ეგენი დამოუკიდებელი ადამიანები არიან, შემოგარ.
7: მგონია რომ საშუალო ცოტა მალკლას ავიღებ.

0: თმა ჩინეთმა 2025 წელს საიდუმლო სამხედრო წვრთნა ჩაატარეს ინფორმაციას როიტერსი ევროპელ მაღალჩინოსნებზე დაახლოებით ავრცელებს ორი ევროპელი მაღალჩინოსნის თქმით და იმ დოკუმენტების თანახმად რომელსაც სააგენტო გაეცნო წვრთნა პირადად რუსეთის თავდაცვა და არხი გახსნის დღიდანვე წარმატებული და მომგებიანი პროექტი იყო უკრაინის იერიშებით გამოწეული დეფიციტის გამო რუსეთმა საწვავის იმპორტი ინდოეთიდან დაიწყო ინფორმაციას როიტერსი საკუთარ წყაროებზე დაახლოებით ავრცელებს ერთ-ერთი წყაროს ნობით ინდოეთიდან რუსეთში უკვე გაიგზავნა სუმცირე 60000 ტონა ბენზინი. მეორე წყაროს ნობით კი რუსეთში გაიგზავნა ორი ტანკერი თითოეულში 30000-დან 40000-მდე საწვავით. და ბოლოს გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც რეზერვისტების სავალდებულო გამოძახებასა და მომზადებას ითვალისწინებს. ინიციატივის მიზანია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, სამხედრო ძალების რაოდენობის ზრდა და რუსეთის მხრიდან საფრთხის ფონზე სწრაფი მობილიზაციის შესაძლებლობის გაუმჯობესება. გერმანია გეგმავს 2030-35 წლისთვის
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსი.

0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი.

0: ხურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო იმედს, რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. 2 ივლისია დღეს, ხუთშაბათი და ტრადიციულად ამ დროს გვერდება ხოლმე კახა გელაშვილი, დილამშვიდობისა კახა.
7: დილამშვიდობისა, თათო მოგესალმებით.
6: დღეს ვისარგებლებ შემთხვევით და მილოცვით დავიწყებ დღევანდელ ჩვენს საუბარს სპორტზე. სოფლიო სპორტული ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღეა. ესე იგი, ჯერ ერთი რომ იმ საქმიანობას, რომელსაც ვემსახურებით, თავისი დღე აქვს და ამას ყოველთვის აღნიშნავთ და გილოცავთ, ახლა ზემოდან დაემატა კიდე უშუალო მიმართულება, ასე ვთქვათ, განხრა, ეს არის სპორტი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების გვერდით ყოფნა, ვინც შემიძლია ვთქვა, აი როგორც ვამბობთ ხოლმე ტერმინს, თავის საქმეებში პელეები არიან და ჩვენ ყავს ასეთი გამორჩეული ორი მინიმუმ პელე, მესამეც რასაკვირველია, რომელიც შემოგვიერთა უკვე ორი წელია, ვახოს გულისხმობ, თუმცა მე მაინც ჩემს კახაზე და დიტოზე გავაკეთებ აქცენტს. 24 წელზე მეტი, ანუ ფაქტობრივად რა, მე-4 საუკუნე გახდება უკვე.
7: 25
6: წელი, რაც ყოველდღიურად თქვენი საქმიანობის ფაქტობრივად ნაწილი და ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა აუდიტორიასთან ურთიერთობა და ის მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების გაცნობა, რომელიც ხდება არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში. ამიტომ მინდა წარმატებული საინტერესო კარიერა გისურვოთ, ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ არის და ძალიან მნიშვნელოვანი

0: ჩვეულებრივ ჟურნალისტიკაში, რომელიც ახალი ამბების თქვათ კუთხით არის, ნუ ნაკლებად არის, ხო? ფაქტობრივად იქ ემოცია არ გვხვდება, ფაქტები არის მხოლოდ. ამიტომ ესეთი ემოციური და გამარჯვებები მინდა მოვისმინო თქვენგან.
1: დიდი მადლობა, რატო დიდი მადლობა თბილი სიტყვებისთვის. ბულოცა ყველა ჩემს კოლეგას უკვე 102 დაღენიშნება 1924 წელს დაარსდა სპორტული ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღე და 102 დაღენიშნება ეს დღე, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები. განსხვავებულია სპორტული ჟურნალისტის იქნება ეს საინფორმაციო სპორტული საინფორმაციო სიუჟეტის საყვანა, თუ თუნდაც პირდაპირ ეთერში ჩართვა ადგილიდან, განსხვავებული სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, და განსხვავებული იგივე საინფორმაციო სამყვანებისგან. აქ ემოცია ჩარბობს, ასევე არის ვთქვათ ის მუხტი, რომელიც უნდა გადასცე მსმენელს, მაყურებელს, თქვათ, რასაც განიცდის იმ წუთში
0: კომენტირების დროს, ხო, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მატჩებს ფაქტობრივად დასწრების ეფექტის პრინციპით ანახებს საზოგადოებას. ეხლა შენ წარმოიდგინე, ვიდრე ასე ვთქვათ, ტელევიზორი გაჩნდებოდა ჩვენს რეალობაში, ეს ყველაფერი რადიოთი გადაიცემოდა და რადიოს კიდე როგორი მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა იმ სიტყვას, იმ ემოციას, იმ ხმის ტემპს, რომ ხო, ფაქტობრივად უნდა გეჩვენებინა ისრაზეც აუბრობდი.
1: აი, თავიდანვე დაარსების დღიდან, სპორტული ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღიდან მოყოლებული დღემდე, სპორტული ჟურნალისტების საქმიანობა პირდაპირ ემსახურება სპორტის, თქვათ, განვითარებას გარკვეული კუთხით, რა თქმა უნდა. ესე იგი, ხაზგასმა ეს არის, თქვათ, იმ მოვლენების ზუსტი ასახვა და მიტანა მუშემატკივრამდე, მსმენელამდე, მაყურებლამდე. ამას რა თქმა უნდა თავისებური სპეციფიკა, რთული სპეციფიკა თითქოს იოლია, თუმცა ძალიან რთულია, თქვათ, როდესაც პირდაპირ ეთერში ვადევნებ თვალს, ტელევიზიით იქნება თუ ინტერნეტით, საშუალებით ქართველი სპორტსმენების წარმატებას და ეს გინდა შედარებით მშვიდი წყნარი ტონით გადასცე, მაგრამ ეს ძალიან ძნელია ამის რეგულირება. და იქ, რა თქმა უნდა, ეს მართვა აუცილებელიც არის, ბუნებრივია. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, სპორტული ჟურნალისტის, ასე ვთქვათ, ის ქცევა იმ წუთას, იმ წუთში, პირდაპირ ეთერის დროს და გადაცემა იმ

0: ჟურნალისტი.
1: ასე რომ დარქშიპ მოღვაწე ყველა ადამიანს მინდა მიულოცო პროფესიული დღე და წარმატებები უსურვო მათ.
0: ასევე წარმატებები
1: შემო. ასევე 2 ივლისი დღეს რაღაცნაირად სიმბოლურად დაემთხვა. შესაძლებლობა აქვთ ადამიანებს უკვე ცხოვრების შემდეგ ეტაპზე საკუთარი, ასე ვთქვათ, გზა დაიწყონ. დღეს აბიტურიენტები შევიდნენ პირველ გამოცდაზე 9 საათზე, დაახლოებით 23-24 წუთია უკვე მათ საგამოცდო ციებღილება აქვს დაწყებული.
0: მათი ცხოვრების ერთ-ერთი პირველი
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, კი ბატონო, და მე წარმატებები მინდა მათაც უსურვო,
0: რასაკვირველია.
1: 43000-ზე მეტი აბიტურიენტია სტუდენტობის მსურველი და რეგისტრირებული და იმედი დავიტოვოთ, რომ ყველა მათგანს ექნება ის შედეგი, რისთვისაც ემზადებიან. და მოდი დავიწყოთ ჩვენი უშუალო საუბარი სპორტზე, ქართული, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო იმედით, რომელიც უკავშირდება კალათბურთის ნაკრებს. ჩვენ ვიცით, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები მიმდინარეობს და რიგაში უკრაინასთან გვიწევს შერკინება. რა შანსები და შესაძლებლობები გვაქვს? აქვე ვიცით უკვე, რომ 12-ვე კალათბურთელი ვინ იქნება დარბაში და მათ შორის არ არის სანდრო მამუკელაშვილი. საპატიო და კარგი მიზეზია ამ შემთხვევაში და ეს რა მიზეზია, მოდი ესეც გითხარი.
0: მოდი დავიწყოთ ჯერ ნაკრებით. დღეს არის უკრაინასთან მატჩი რიგაში 19:30-ზე დაიწყება ეს შეხვედრა. ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის შეხვედრა, როგორც უკვე აღნიშნე, პირველი რაუნდია ეს და 4 გუნდი ასპარეზობს, 4-დან საუკეთესო 3 ნაკრები გააგრძელებს უკვე შესარჩევი ეტაპის მეორე ეტაპზე ასპარეზობას. შესარჩევის მეორე ეტაპზე საქართველოს ნაკრებს მოპოვებული აქვს უკვე მეორე ეტაპის აგზური, თუმცა დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ გუნდებთან ნაჩვენებს შედეგს და მოპოვებულ ქულებს, რომლებიც გააგრძელებენ ასევე მომდევნო ეტაპზე გამოსვლას. პირველ ადგილზე ჩვენს ჯგუფში ესპანეთის ნაკრებია 4 მატჩიდან 4 მოგებით. 2-2 მოგება გვაქვს ჩვენ და უკრაინას, თუმცა ჩვენ დამატებითი მაჩვენებლების ხალობით მეორე პოზიციაზე ვარ და გასულია ჩვენი ნაკრები. უკრაინა ჯერ არ არის გასული. თუმცა ძნელად წარმოსადგენია, რომ აუტსაიდერმა მე-4 ადგილზე მყოფმა დანიამ

არის ნაკრებთან ერთად, თუ რატომ ეს ცნობილი ფაქტია საკალათბურთო წრეებში გუშემატკივრებისთვის, როგორც ცნობილია სანდრო ტორონტო რეპტორში დაასრულა ეს სეზონი და მას ჰქონდა შესაძლებლობა დარჩენილიყო ისევ ტორონტოში, თუმცა მას ის იმსურველი გუნდები, ძალიან კლუბები, ძალიან ესეთი მაღალი დონის გუნდები იყვნენ და ერთ-ერთი მათგანი იყო ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი და სწორედ ლოს-ანჯელესმა აიყვანა სანდრო მამუკელაშვილი. 4-წლიანი ხელშეკრულება გაფორმდა და საერთო ღირებულება $52 მილიონი, ანუ ამთან ხას მიიღებს 4 წელიწადში. სანდრო, ეს არის ქართულ კალათბურთში ყველაზე ძვირადღირებული კონტრაქტი, სანდრომ გადაასრო წინა წლებში, თქვათ იგივე ზაზაფაშულიას კონტრაქტების საკონტრაქტო ღირებულებას. ისე სრულიად ქართულ სპორტსმენებში ეს მეორე, ყველა დროის მეორე მაჩვენებელია ანაზღაურების ხრივ, ლიდერი ხუჭა კვარაცხელია. სწორედ ეს აქტიური და გადამწყვეტი მოლაპარაკებების ფაზა, რასაც აწარმოებდა სანდრო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფნის დროს, იყო მიზეზი იმისა, რომ სანდრო ვერ შეძლებდა ჩამოსვლას სანაკრებო ივლისის სანაკრებო ფანჯის დროს. ლეიკერსთან ხელშეკრულების დეტალები საბოლოო შეთანხმება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სპორტსმენისგან სრულ კონცენტრაციას მოითხოვდა. ასე რომ 27 წლის ქართველი კალათბურთელი უკვე ოქტომბერში დაიწყება NBA-ის ახალი სეზონი, რეგულარული სეზონი, ლუკა დონჩიჩის გვერდით ითამაშებს. და საერთოდ ძალიან ესეც საინტერესოდ მიდიოდა სანდროს აი ეს ტრეიდის სანამ ოფიციალურად გაფორმდებოდა. ამ პოზიციაზე რამდენიმე მოთამაშე ხავს ლეიკერს, იგივე ჯარეთ ვაინდერბილტი, ჯეი კლარავია, თუმცა სანდრო მათზე მაღალია და

0: ერთან, აი რომ ყოფილიყო სანდროც ორივე მატჩი, თითქმის გარანტირებული თუ არა, აი ძალიან დიდი პროცენტი გამარჯვებისა იქნებოდა შენგელია ბიტაძე. მამოკელაშვილი პლუს მარკის რიდი და ეს გუნდები, ეს გუნდი კალათბურთელებისა, რომლებიც არიან გუნდში თავისუფლად ძალუც ნებისმიერ ევროპულ თუნდაც გრანდ ნაკრებთან ტოლსტორი ბაეკრობა, გვახსო შაშანდელი ევროპის ჩემპიონატი, იგივე ესპანეთის ძლევა, დღემდე ვერ მოუნელებიათ ესპანელებს, ფაქტობრივად საქართველოსთან მარცხის შემდეგ გატყდა ესპანეთი და ჩარჩა ჯგუფში, ვერ გაავრცელა ევროპის მოქმედი ჩემპიონის სტატუსი იყო როგორც გვახსოვს, შემდეგ იყო ფლეიოფი და საფრანგეთის უძლიერესი ნაკრების დამარცხება. ასე რომ ჩვენს ნაკრებს კიდევ ერთხელ აღნიშნავების მერი გუნდის ძლევა შეუძლია 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება დღევანდელი მატჩი. ძალიან საინტერესო შეხვედრა და იმედია გავიხარებთ გულშემატკივრები ჩვენი ნაკრების გამარჯვებით.
1: წარმატებები ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ბიჭებს და რასაკვირველია სანდროს, აი ძალიან მნიშვნელოვანი საეტაპო, ასე ვთქვათ.

გაძლო რო ეთქვიან და 25-24 ერთი მინიმალური სხვაობით იმარჯვეს, ორი ბონუსკულა დაიმსახურა საქართველოს ნაკრებმა. აი უელსს არ მოგვეგო, თავისუფლად შეიძლებოდა უკვე ასე ვთქვათ პირველ ორ გუნდ შორის მოხვედრაზე ფიქრი. სამხრეთ აფრიკა ფიქრობ კონკურენციოა დღევანდელი ჩვენი მეტოქე პირველ ტურში აფრიკელებმა ჯგუფის მეოთხე წევლი ურუგვაი 104-7 დაამარცხეს. დღეს შესაბამისად უელსი და ურუგვაი ითამაშებენ, ასე რომ დღევანდელი მატჩი თბილისში ავჭალის არაგბო არენაზე 20:00-ზე დაიწყება, 20:30-ზე უკაცრავად, სწორედ 20:30-ზე დაიწყება დღის ბოლო ორი შეხვედრა ქუთაისში, აია არენაზე იტალია იაპონიის მატჩი გამართება ჩვენი შეხვედრის პარალელურად. უშუალოდ საათს პარიზოთხე კი 19:00-ზე აიღებს სტარტს საფრანგეთი ესპანეთი ქუთაისში, აია არენაზე და უელსი ჩვენი

0: ჩემპიონატს იგივე ნიდერლანდების ეროვნული გუნდი გუშინ ახლოს არა მაგრამ
1: მეც რა მოვიდა იმიტომ რომ ნებათაღელვა იყო მახსოვს ყველა სადაც მოვხვდი მეორე დღეს ყველა გამ გერმანიაზე ლაპარაკობდა და შენ როგორც საქმეში ჩახედული ადამიანი ამ მარცხს რითხსნი?
0: ეხლა გერმანიის თქვათ რომ მოსახლეობის თითქმის მესამედი არის უცხო ასე თქვათ მიგრაციული ფესვების მქონე ადამიანები და ახლობით 12 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს გერმანიაში არაგერმანელი თქვათ ჩასულები მათი შვილები უკვე შვილიშვილებიც

0: აზერბაიჯანი, თურქია, ზოგადად თურქების დიასპორა ძალიან დიდია, ვიცით გერმანიაში. ის კი არა და გუნდის კაპიტანი იყო ილკაი გულდიგანი, ილკაი გუნდოგანი. თურქული წარმოშობის გერმანიის ნაკრების კაპიტანი იყო ეს თურქი ფეხბურთელი. ხო, ადრინდელი თავობის ფეხბურთელები არა გერმანელები, რომლებიც გვახსოვს ახლაც, იგივე მიროსლავ კლოზე, პოლონეთში დაბადებული პოლონელი, იგივე ლუკაშ პოდოლსკი, ასევე პოლონეთში დაბადებული, მესოტ იოზილი, ვარსკვლავი გერმანული ფეხბურთისა, ასევე თურქი ეთნიკურები. აი ესეთი მჭრელი საფრანგეთზე არაფერს აღარ მომობ, საფრანგეთი ამ შემთხვევაში
1: ფეხბურთს აუბრობთ, თურქულ სერიალზე ცოტა რთულია.
2: გვარების მერე მიხვდე. მოკლედ, გუშინდელ მატჩსაც შევეხოთ და თამაშაც და რაღაცნაირად
0: ჩვენ თამაშობთ. თამაში ძალიან შეძლო. მე მაგალითად გერმანიის გულშემატკივარი არ ვარ და მაგრამ აი ასეთი ნაადრევად შეიძლება გამოეთქერა, იტალიის ნაკრები ვერ გავიდა საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ აი ესეთი თამაში და ესეთი ის გერმანიის ნაკრებისა ძალიან საწყენია ახლა. პენალტი, გადამწყვეტი პენალტის დარტყმაზე ეხვეწებოდა ეს კიმიხი, რომელიც დაარტყა, ყველა უარსა გერმანელები ერიდებოდნენ, ბოლოს დაარტყა. და სადღაც ტრიბუნებს, სტადიონს გადააცილა, მაგრამ გერმანიის ნაკრები პენალტებში უმრავლეს შემთხვევაში გამარჯვებული იყო. ახლა აგერ გერმანია დამარცხდა პარაგვაისთან, პარაგვაი მითამაშა მაქსიმუმი, რაც შეეძლო. გერმანიამ კიდე არ ვიცი, მე მგონია რომ ეს პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს. ეს ძალიან დიდი ამბები ხა გერმანიაში ამასთან დაკავშირებით. ეხა ეს მულტიკულტურალიზმი ვახსენეთ და ნიდერლანდებში უარესი ამბები ხდება. მაროკომ გამოაგდო მსოფლიო ჩემპიონატები, მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ქალაქებში დენჰააგაში, როგორც ვიცით, მაროკოელები, ანუ მიგრანტების, ასე იგი ეს ზღვარს გადასული სიხარული, ძალიან შეტაკებები პოლიციასთან და პირდაპირი განცხადებები, რომ კი შეგვიფარა ჰოლანდიამ, ვთქვათ, მოგცა არსებობის საშუალება, მაგრამ მაროკო ჩვენი სამშობლოა და ვთქვათ, აი ესეთი გამოხატვას. რაც შეეხება გუშინდელ და დღევანდელ მატჩებს, ინგლისი დემოკრატიული კონგოს მატჩი იყო, ევროპულ აფრიკული დაპირისპირება მოიგო ინგლისმა ჰარიკეინის ძალისხმევით, 0-1 საგებდა ინგლისის ნაკრები, თუმცა კეინმა შეძლო გადაერჩინა ინგლისი, გაიყვანა მეორე ფინალში და უკვე ერთ-ერთმა თანამასპინძელ მექსიკასთან მოუწევს ინგლისს ასტეკაზე თამაში, ეს იქნება ბოლო თამაში ასტეკაზე და ზოგადად მექსიკაში მეორე ფინალის შემდეგ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი მთლიანად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგრძელდება. ბელგიამ დანის პირზე გაიარა, როგორც ითქვიან, სენეგალთან.

0: ბორჯი 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?

0: 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: საქართველოში 10 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
3: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, პრემიერ-მინისტრი აბიტურიენტებს ეროვნულ გამოცდებში წარმატებებს უსურვებს, როგორც ირაკლი კობახიძე Facebook-ში წერს, ახალგაზრდობა ქვეყნის შენების და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია.
4: ცირფასო აბიტურიენტებო, დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება. მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოვებს თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას.
3: ერთ საათზე მეტია ქვეყნის მასშტაბით ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ გამოცდას. 24-ვე საგამოცდო ცენტრი აღჭურვილია გაგრილების სისტემით. დანიშნულია დამატებითი ტრანსპორტი მეტროდან საგამოცდო ცენტრებამდე. გამოცდებისთვის ჯამში 83000-ზე მეტი აპლიკანტი დარეგისტრირდა, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 53000-ზე მეტი აბიტურიენტი. გამოცდების პირველ დღეს განათლების მინისტრი თბილისის 160-ე საჯარო სკოლას ეწვია. გივიმი განაძემ საგამოცდო ცენტრი დაათვალიერა და აბიტურიენტებს წარმატებები უსურვა.
5: მნიშვნელოვანი ეტაპი თითოეული აბიტურიენტისთვის, სკოლა დამთავრებულისთვის, ვიწყებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. პირველ რიგში მინდა თითოეულ აბიტურიენტს უსურვო წარმატება და მინდა მთელ საზოგადოებას განუცხადო, რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად რამდენიმე თვის განმავლობაში გაწია ინტენსიური სამუშაო იმისთვის, რომ გამოცდები ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. დღეს ვიწყებთ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ტრადიციულად გამოცდებს. სულ 24 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ყოველდღიურად დღის განმავლობაში ორ ეტაპად მოხდება აბიტურიენტებისთვის გამოცდების ჩატარება. და მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება გარემო, სადაც თვითოულ აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა გამოავლინოს თავისი ცოდნა. წლევანდელი წელი მნიშვნელოვანია იმით, რომ აბიტურიენტები, რომლებიც აბარებენ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩარიცხული სტუდენტები,

0: მოწოების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი მიდგომის შემუშავება და ქვეყნებს შორის კოორდინირებული მუშაობა. სუსის უფროსის მოადგილემ საზოგადოებას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები გააცნო და განაცხადა, რომ ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტები არ მომხდარა. საქართველო კი განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და ატარებს ყველა საჭირო ზომას ტერორისტთა ბრძოლის გასაძლიერებლად.
1: ბანკლებში მე მქონდა შესაძლებლობა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის გამეზიარებინა ინფორმაცია, თუ რა ღონძიებს ახორციელებს საქართველოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. ამავდროულად გამოგვეხადა მზაობა საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. დღეს საქართველო მუშაობს კონტერტერორისტული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განახლებაზე. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. ეს პლატფორმა კიდევ ერთხელ ხალხს უსწრებს, თუ რამდენად საჭირო არის სახელმწიფოების ჩართულობა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება.

0: სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილ ხანძარს უმცირე 6 ადამიანი ემსხვერპლა, რამდენიმე კი დაშავდა. ხანძარი 10 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში გაჩნდა, მიზეზად ელექტროგაყვანილობის ტექნიკური გაუმართავობა სახელდება. დაბოლოს ევროპის პირველობისთვის მზადებას განაგრძობს ბერძნულ-რომაული სტილით 20 წლამდე მოჭიდავეთა ნაკრები. ახალგაზრდა სპორტსმენები მზადებას ბორჯომში გადიან, ხოლო 4 ივლისს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გაემგზავრებიან, სადაც კონტინენტური ჩემპიონატი გაიმართება. ნაკრები ევროპირველობაზე 10 სპორტსმენი წარდგება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბათუმში, მესტიაში, ქობულეთსა და სოხუმში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 31, სენაკში 32. 33 გრადუსი იქნება ჭიათურასა და ამბროლაურში 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და რუსთავში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბაკურიანში, გორსა და ახალციხეში 33, თელავში 29. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, ბორჯომსა და სიღნაღში 17 გუდაოში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 5 5 8 510 510.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ.

0: შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
3: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე. ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა

10 უკრაინული гривна 59 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნის სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ

0: ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა.

0: გამოცდები დაიწყო დღეს აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ გამოცდას გამოცდებისთვის ჯამში 83000-ზე მეტი აპლიკანტი არეგისტრირებული მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 53000-ზე მეტი აბიტურიენტი
1: აბიტურიენტს უსურვო წარმატება და მინდა მთელ საზოგადოებას განუცხადო რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად რამდენიმე თვის განმავლობაში გაწია ინტენსიური სამუშაო იმისთვის, რომ გამოცდები ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. სულ 24 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ყოველდღიურად დღის განმავლობაში ორ ეტაპად მოხდება აბიტურიენტებისთვის გამოცდების ჩატარება და მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება გარემო, სადაც თვითოულ აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა გამოავლინოს თავისი ცოდნა. წლევანდელი წელი მნიშვნელოვანია იმით, რომ აბიტურიენტები, რომლებიც აბარებენ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩარიცხული სტუდენტები, ისწავლიან უფასოდ.
2: აბიტურიენტების განწყობა ძალიან კარგია. შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ მთლიანად მთელი საგამოცდო პროცესი ამ სესიაზე ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ჩაივლის. წარმატებებს უსურვებთ ყველა აბიტურიენტს.
3: განწყობა, ნუ რა თქმა უნდა, ემოციურია, ნერვიულობთ ძალიან. ავიცი, მოლოდინის რეჟიმში ვართ, მეც ასევე იმედი მაქვს, ყველაფერი კარგად იქნება და ყველას უსურვებ წარმატებას.
4: ვეფხისტყაოს ნიშნებაში შეხვდა და კმაყოფილი ვარ, საკმაოდ მომზდეული ვიყავ გამოცდის.
5: შეხვდა ვეფხისტყაოსანი და გმირთა ვერტება, ურჩიე გმირთა ვერტება და საკმაოდ მარტივი იყო ყველაფერი, არაფერ სანერვულო არ არის და ყველაფერი კარგად ამთავრდა.
0: განათლების მინისტრს უსმენდით გივი მიქანაძეს და ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს თამარ მემანიშვილს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო პროცესში ჩაერთვნენ ბრალდებულები და მსჯავრდებულები საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდებზე 57 პატიმარია რეგისტრირებული, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი.
6: წესებულებაში ყოფნისას მომეცა შესაძლებლობა მომზადებულიყავი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის. ეს მაქვს პირველი გამოცდა ქართულ ლიტერატურაში და იმედი მაქვს, რომ წარმატებით და

0: ზე თქვენი შრომა აუცილებლად ღირსეულად დაფასდება, ხოლო მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მომავალში თქვენი პირადი წარმატებისა და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის საწინდარი იქნება. გისურვებთ წარმატებებს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: დღეს ხო ინფორმაცია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების სამკურნალო სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს და აფინანსებს საქართველოს მოქალაქეებს. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია ფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის.
3: ნიბი ბოლო წლების საერთაშორისო გამოცდილებით აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადებას აღარ ექვემდებარება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას. გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად გაა

ანგარიში 2-2 დაინიშნა დამატებითი დრო და დამატებითი დროის ბოლო წუთზე, კერძოდ კი მეხუთე დამატებულ წუთზე, 125 წუთზე რეალურად იგივე იმავე დილემასმა მეორე დაიღო სენეგალის კარი დუბლი შეასრულა ასტონ ვილას ფეხბურთელმა საბოლოოდ 3-2 ბელგია ეს ღირსეულად მოიგო ეს მატჩი, გავიდა მერვედ ფინალში, თუ ვის შეხვდება ბელგია, მოგვიანებით მოგახსენებთ. ამერიკის შეერთებული შტატები, ბოსნია ჰერცეგოვინა, მატჩი ამერიკელთა გამარჯვებით დასრულდა, 2-2-ის გამარჯვებულები ერთმანეთში გაარკვევენ ურთიერთობას, უბრალოდ გუშინ დელ მატჩი ერთ-ერთ შეხვედრაში გამარჯვებული ინგლისი სწორედ მექსიკას დაუპირისპირდება აცტეკა სტადიონზე, ეს იქნება ბოლო მატჩი ამ სტადიონზე და ზოგადად მექსიკაში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამერეთ ფინალის შემდეგ უკვე ყველა შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. დღეს 23 საათზე დაიწყება ამ საასპარეზო დღე ესპანეთი ავსტრიის 16 ფინალური, სავარაუდოდ ძალიან საინტერესო მატჩით. გაგრძელდება უკვე ხვალდილის გამთენიისას ჩვენი დროით, კერძოდ კი 3 საათზე დაიწყება პორტუგალია ხორვატიის მატჩი, ხოლო დილის 7 საათზე შვეიცარია ალჟირის ნაკრებს ეთამაშება. ახლა კი ქართული ფეხბურთი და სლავა მეტრეველის სახელობის სუპერთასი 4-ა ტურნირი, რომელიც გუშინ დასრულდა, მესამე ადგილისთვის მატჩი გორში დილა თბილისის დინამოსთან პენალტების სერიაში დამარცხდა 2-2, ძირითადი დრო უგოლოდ 0-0 დასრულდა, რაც შეეხება სატიტულო შეხვედრას თბილისში გამართულს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე.

0: რასაც 100,000 დოლარი ბონუსის სახით დაემატება. ასე რომ ახალი კლუბი Real Salt Lake City ამერიკის ნაკრების ყოფილი ნახევარმცველი 59 წლის პაბლო Mastroeni წვნის გუნდი MLS-ის დასავლეთ კონფერენციის სატურნირის გუნდში 26 გულით მესამე პოზიციაზეა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლობჟანიძე ამერიკაში 2023 წლის ზაფხულიდან გამოდის ქართველმა ფეხბურთელმა Atlanta United-ის მაისურით წელს 2026 წელს 13 შეხვედრა ჩაატარა, მის ანგარიშზე ორი გატანილი გოლია. დაბოლოს გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია გიორგი ჩაკვეტაძის შესახებ, მოგესალმებით, საქართველოს ნაკრებისა და ინგლისური უოტფორდის ერთ-ერთი ლიდერი კარიერას იტალიაში, კერძოდ კი სერია ას ბინადარ უდინეზეში გააგრძელებს სამის თაობაზე, როგორც ბრიტანული, ასევე იტალიური სპორტული მედია იუწყება. შეგახსენებთ, ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 წელს მივიდა და კლუბთან დამაკავშირებელი კონტრაქტი 2029 წლამდე გააფორმა. როგორც ვიცით, უოტფორდიდან უდინეზეს დაუბრუნდა საბა გოგლიჩიძე, გოგლიჩიძეს საიჯარო ხელშეკრულების ვადა ოფიციალურად 30 ივნისს ამოეწურა. საბამისად, დიდი ალბათობით იტალიურ კლუბში ორი ქართველი ფეხბურთელი თამაშებს ახალი სეზონიდან.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსავლენად. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბათუმში, მესტიაში, ქობულეთსა და სოხუმში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: ლაურში 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და რუსთავში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბაკურიანში, გორსა და ახალციხეში 33, თელავში 29. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, ბორჯომსა და სიღნაღში 17 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით საზოგადოებისთვის საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის უკეთ გაცნობის მიზნით ახალი მულტიმედიური საგამანათლებლო პროექტები შეიქმნა. პროექტის ძირითადი მიზანია ბავშვებსა და დაინტერესებულ პირებს მარტივი, გასაგები და საინტერესო ფორმით მიაწოდოს ინფორმაცია დემოკრატიული პროცესების აქტიური მოქალაქეობისა და პარლამენტის როლის შესახებ. ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, შემოგვერთა პარლამენტის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსი ნინო შავგულიძე. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ მუშაობს პარლამენტი? ასე ქვია იმ პროექტს, რომელსაც ახორციელებთ. მოდით გითხარით, ვისთვის არის უშუალოდ განკუთვნილი და რას მოიცავს თავად ეს პროექტი?
1: მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. პირველ რიგში საუბარი მინდა დავიწყო იმით, რომ ზოგადად მას შემდეგ, რაც ქვეყანა საპარლამენტო მართველობის სისტემაზე გადავიდა, პარლამენტის როლი და მნიშვნელობა სახელისუფლებო სისტემაში კიდევ უფრო გაიზარდა. და დღეს საქართველოს პარლამენტი არის ინსტიტუცია, რომელიც საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამოკლებას ისახავს მისნად. თქვენს კითხვას რაც შეეხება, როგორ მუშაობს პარლამენტი, ეს არის საინფორმაციო ტიპის პროექტი, რომელიც ვიდეო რგოლების სახით ძალიან მარტივად და მოკლედ აცნობს საზოგადოებას, პარლამენტის სტრუქტურას და ძირითად უფლებამოსილებებს. პირველი ვიდეო რგოლი, რომელიც საზოგადოებამ უკვე იხილა, ეს ეხებოდა ფლიანად კანონშემოქმედებით პროცესს, ანუ როგორ იქმნება კანონები და რა გზას გადის კანონი იდეიდან გადაწყვეტილების მიღებამდე. ხოლო მეორე ვიდეო რგოლი ეხებოდა საკითხს, როგორ მუშაობს პარლამენტი, ანუ რომელი საპარლამენტო სუბიექტები არიან ჩართული პარლამენტის ფუნქციონირებაში, რა არის ფრაქცია, რა არის კომიტეტი, რა როლი აქვს პარლამენტის ბიუროს და რა როლი აქვს პარლამენტის აპარატს, რომელიც ზოგადად პარლამენტის სტაბილურ ფუნქციონირებაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს. აქ ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ

0: ადაპტირებული ფორმით მიეწოდოთ პარლამენტის შესახებ ინფორმაცია. ციგნი გაჯერებულია ფერადი ილუსტრაციებითა და სახალისო აქტიობებით, რაც მათთვის კიდევ უფრო საინტერესოა, და ამის გაცნობის შედეგად ისინი შეძლებენ უპასუხონ ისეთ მნიშვნელოვან კითხვებს, როგორიც არის: რა არის პარლამენტი და რა როლი აქვს მას, როგორ იქმნება კანონები, რას ნიშნავს წარმომადგენლობა, როგორ ფუნქციონირებენ პარლამენტები სხვა ქვეყნებში, რა არის ზოგადად პოლიტიკური პარტია, არჩევნები და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი.
1: დაინტერესება როგორია?
0: დაინტერესება, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალია. ჩვენ სხვათაშორის 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს პარლამენტში ჰქონდა ღონისძიება, სადაც ამ წიგნის პრეზენტაცია მოვახდინეთ და ძალიან მოეწონა იქ დამსწრე ბავშვებსაც და მშობლებსაც. წიგნი არის ხელმისაწვდომი პარლამენტის ოფიციალურ ციფრულ არხებზე, პარლამენტის Facebook გვერდზე და ოფიციალურ ვებგვერდზე.
1: ნინო, აღმოჩნდა, რომ არანაკლებ თუ უფრო მეტადაც არა უფროსებზე ბავშვებს აინტერესებთ რა ხდება იმ შენობაში. ჩვენ ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით, საუბრობდით იმაზე, რომ პარლამენტს მუდმივად აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ჩვენს მომავალთაობას და ფაქტობრივად სულ არის გადატვირთული ეს, ასე ვთქვათ, განრიგი. ყველაზე უფრო ხშირად, როდესაც პირადად გაქვთ თქვენ შეხება ბავშვებთან, ახალ პროექტებზე იმუშავეთ, რა ტიპის ინტერესია ახალგაზრდა თაობის მიმართ, იმიტომ რომ არ დაგვაუწყეს, რომ ეს ის ხალხია, ვინც შეიძლება შემდეგ ისე მოიხიბლოს ამ ყველაფრით, რომ ცხოვრება გააგრძელონ უკვე ზრდასრულ ასაკში, ზუსტად იქ, სადაც თქვენ ამ წუთას მუშაობთ. რა არის ის მთავარი რა კითხვები, რასაც ისინი სვამენ ხოლმე?
0: დიახ. ზოგადად ჩვენ პარლამენტში გვაქვს ვიზიტორთა პროგრამა, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ თავად ესტუმრონ პარლამენტს და ერთის მხრივ ნახონ ის ისტორიული ადგილები, რომლებიც პარლამენტის ასახლეში არის განთავსებული, მაგალითად იუნკერთა მემორიალი, პარლამენტის პლენარულ სტამათა დარბაზი, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოცხადდა, საკომიტეტო სივრცეები, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის პარლამენტარიზმის მუზეუმი და ამ მხრივ მოიცვან, ასე ვთქვათ, ჩვენთან სტუმრობის ისტორიული და ექსკურსიის სახით მიწოდებული საკითხები, ხოლო მეორეს მხრივ ჩვენ ახაც ვეცადეთ, რომ რაც შეიძლება კომპლექსურად შეგვეხედა საკითხისთვის და მხოლოდ ექსკურსია არ ყოფილიყო მათი სტუმრობა პარლამენტში და დავამატეთ ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად იმიტირებული სხდომა, სადაც ბავშვები თავად ირგებენ პარლამენტარების როლს, სიმულირებენ

0: რომ ანიმაციის ფორმით მიწოდებული ინფორმაცია ბავშვებისთვის კომუნიკაციის ყველაზე ეფექტიანი ფორმაა და სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანიც, რომ მათთვის რაც შეიძლება მრავალმხრივი საკითხები მარტივად მიგვეწოდებინა და შევქმნით ანიმაციური სერიები, რომლის პრეზენტაციაც ასევე 1 ივნისს მოხდა და ძალიან დიდი დაინტერესება არის უკვე ბავშვებში ამ ანიმაციის მიმართ. იგი განთავსებული ასევე პარლამენტის YouTube არხზე და Facebook გვერდზე, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ ის იხილოს. რა შეეხება მომავლის გეგმებს, ჩვენ რას უკრველია გეგმავთ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდეს და თუკი ახლა წიგნი 7-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებზე არის მორგებული, 12-დან 18 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფებისთვისაც ვაპირებთ, რომ შესაბამისი ასაკობრივი კატეგორიის გათვალისწინებით მოხდეს წიგნის გამოცემა.
1: და
0: აი უფროსებზე და ზოგადად საზოგადოებაზე გათვლილი როგორ მუშაობს პარლამენტი ეს ვიდეორგოლები რაც გვაქვს, ისიც რას უკრველია გაგრძელდება და ბევრ სხვადასხვა საკითხებს მოიცავს. ამავდროულად მინდა აღნიშნო, რომ სექტემბრიდან ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან ჩვენ გეგმავთ რეგიონში ვიზიტებსაც, სადაც უკვე პარლამენტის წევრების ჩართულობით შევხვდებით სკოლის მოსწავლეებს და პირდაპირ გავაცნობთ და გავაკეთებთ ასე ვთქვათ ამ წიგნის და ანიმაციის პრეზენტაციას.
1: ეთილი, წარმატებები მინდა გესურვოთ. მადლობას გიხდით სტუდიაში მომბრძანებისთვის პარლამენტის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსი ნინი შავგულიძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში, როგორ მუშაობს პარლამენტი. ეს არის საგამანათლებლო პროექტი პარლამენტის მუშაობის შესახებ და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ. მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დათმობილი დროისთვის.
2: ეს არის სტილის არხი. რადიოიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს, ქართული მილი, მილების უმსხვილესი

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა.

0: ტურინს. განწყობა, ნუ რა თქმა უნდა, ემოციურია, ნერვიულობთ ძალიან. რა ვიცი, მოლოდინის რეჟიმში ვართ. მეც ასევე იმედი მაქვს, ყველაფერი კარგად იქნება და ყველას უსურვებ წარმატებას.
1: ვეფხისტყაოს ნიშნებაში შევხვდა და კმაყოფილი ვარ. საკმაოდ გამზდეული ვიყავ გამოცდილების.
2: შევხვდა ვეფხისტყაოსანი და გმირთა ვერტება. ურჩიე გმირთა ვერტება და საკმაოდ მარტივი იყო.

0: ხარება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას. გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და საგრძნობლად შეამცირებს მათი ოჯახების ფინანსურ ტვირთს.
1: ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ინტენსიურად მუშაობს ადმინისტრაციული ზედამხედველობა სანაპირო ზოლის მიმდებარე საფეხმავლო ბილიკზე მოქალაქეების მიერ თვითნებურად მოწყობილ სავაჭრო დახლების დემონტაჟს ახდენს. უნებართვო კომერციული საქმიანობა ფიზიკური პირის 500, ხოლო იურიდიული პირის 2000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას ითვალისწინებს.
2: ადმინისტრაციული ზედამხედველობის ჯგუფები სანაპირო ზოლის მიმდებარე თვითნებურად განთავსებული სავაჭრო დახლებისა და რეკლამების აღებას ახორციელებს. საზოგადოებრივ ადგილას უსახური და უნებართო კონსტრუქციები ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს და მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას უშლის ხელს. აქედან გამომდინარე,
1: საშუალებას მისცემს ბაზის ადმინისტრატორ შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე მიეწოდოს ციფრული მომსახურება სახელმწიფოს და ადგილობრივ ხელისუფლებას და გარკვეულ შემთხვევებში კერძო ორგანიზაციებს. მთავრობის განმარტებით სისტემა მიზნად ისახავს ჩრდილოვან ეკონომიკასთან ბრძოლას, უკანონოდ იმპორტირებული ტელეფონების გაყიდვის თავიდან აცილებას და ტელეფონების ქურდობის შემცირებას. თუმცა ახალმა ინიციატივამ შეფოთება გამოიწვია კონფიდენციალურობის, კიბერუსაფრთხოებისა და ინფორმაციის სამომავლო გამოყენების კუთხით. მსგავსი კანონმდებლობა რუსეთში, ირანსა და ყაზახეთშიც მოქმედებს. კიევში რუსეთის თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა. დედაქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, საჰაერო იერიშებს 13 ადამიანი ემსხვერპლა და 80-ზე მეტი დაშავდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა. ადგილზე სამძებრო სამაშველო ბრიგადებია მობილიზებული. აფეთქებების ხმა ისმოდა ზაპოროჟიესშიც. რუსული ძალების სამიზნე ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო და ავტოსერვისი

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას.

0: ბილეთები და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დრო 13 საათი და 13 წუთიც მალე დადგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ირმა ებრალიძე უნდა შემოვიდეს ეთერში, გადაცემით ეკონომიკსი თუ რა თემაზე ისაუბრებს ის. დღეს თავად გვეტყვის, მოგესალმები ირმა.
1: შუადღე მშვიდობის, დღეს ჩვენ გადაცემის მთავარი თემა იქნება დაგროვებითი პენსია პრაქტიკაში, როგორ მუშაობს სისტემა, ყველა ჩვენ გვანს გვაქვს ასე ვთქვათ, ვართ ამ სისტემის წევრი და საინტერესოა გარდა იმისა, რომ თანხას ვაგროვებთ, რა სერვისები მოქმედებს. როგორც გაირკვა, საპენსიო სქემაში დღეისთვის არის 1,752,000 ადამიანი გაწევრიანებული და ბოლო მონაცემებით დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა უკვე 32,000-ზე მეტმა ადამიანმა. როგორ ხდება სისტემაში რეგისტრაცია, პირადი საპენსიო ანგარიშის მართვა, ინფორმაციის მიღება, პენსიის დანიშვნა და თანხის გაცემა, რამდენად მარტივი და ხელმისაწვდომია ეს პროცედურები მოქალაქეებისთვის, გადაცემის თუ არის საპენსიო ფონდის დირექტორის მოადგილე ვაჟა ჯაფოშვილი იქნება. ანუ ყველა ეს კითხვა, რომელიც აქტუალურია ამ საპენსიო სქემასთან დაკავშირებით, დღეს შევეცდებით, რომ პასუხი გავცეთ.
0: კეთილი. მე შენი პირადი ისტორია შემახსენე, როგორ იყო, მე მგონი ჯერ გამოხვედი და მე კვლავ დაუბრუნდი ხო საპენსიო ამ სქემას. სხვადასხვა ამას ხსნის ინსტიტუცია დობის კუთხით, რომ ბევრი მოქალაქე მოიქცა ზუსტად ისე როგორც ჩვენ და რეალურად სიკეთეს რომელიც შეიძლება ამ სქემა მოგვიტანოს საპენსიო ასაკში, ყველა ელოდება და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შენი გადაცემაც იქნება მათთვის საინტერესო, ამიტომ წარმატებებს გისურვებ და დაველოდებით გადაცემას ეკონომიკსი, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ყოველ ხუთშაბათს გადის ეთერში პირველ საათიანი საინფორმაციო სამთავრებისთანავე. მე კი დროები დაგემშვიდობებით და აი ირმა რომ დაამთავრებს გადაცემას და კვლავ საინფორმაციოს მოუსმენთ, შემდეგ დაგიბრუნდებით არანაკლებ აქტუალურ და საინტერესო თემით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე.

0: ინფორმაცია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 55

0: დაბრუნებას რუსეთის დელეგაციამ დატოვა მოლაპარაკე მაგალითი და ჯავშნული რაუნდის წინამძღვრის შეთქმულების გასაც ჩაიშალა. საკმაოდ რთული ფონი იყო, მოიხსენება ჩვენ ქონდა ბოლოთების განმავლობაში თელევიზი განვითარებები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, იყო ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები, მათი ნაჩქარევი იმპლემენტაცია, რუსეთის მოქალაქეების დანიშვნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე განძიმებული უსაფრთხოების გარემო, გართულებული ჰუმანიტარული ვითარება, ყველა ეს საკითხები იყო მოლაპარაკებათა პროცესის ნაწილი.
1: განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა, რა თქმა უნდა, სოციალური უფლებების არღვევის ფაქტებზე და არასათანადმოპყრობის ფაქტებზე და ყველა აი ამ განგზობა დარღვევა, რა თქმა უნდა, საფუძველია კანგობადი ოკუპაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ჩვენ გუნდს გვიმაგრებს ამ საკითხებში სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ამ რაუნდზე, რა თქმა უნდა, აქტიურად გავაჟრერებთ სულ რამდენიმე დღის წინ ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა ქართველი სამხედრო ტყვეების წამებას და მკვლელობას, კონკრეტულად ანწუხელძეს, ხუბულურ და სოფრომაძეს.
2: საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა ვესელიმ ბალკანოვი საქართველოში დიპლომატიურ მისიას ასრულებს. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგის საკითხებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შავი ზღვის რეგიონში თანამშრომლობის მნიშვნელობას და ევროკავშირთან ურთიერთობას. მინისტრმა ელჩ საქართველოში გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. ეროვნული გამოცდები დღეს დაიწყო. დღეს აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ გამოცდას. გამოცდებისთვის ჯამში 83000-ზე მეტი აპლიკანტია რეგისტრირებული და მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 43000-ზე მეტი აბიტურიენტი. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველ სესიაზე განაწილებული აბიტურიენტებიდან გამოცდაზე გამოცხადდა 95%-ზე მეტი გამოსაცდელი. ამ დროის მონაცემები დაეგვიანა ორმა აბიტურიენტმა.
3: მინდა თითოეულ აბიტურიენტს უსურვო წარმატება და მინდა მთელ საზოგადოებას განუცხადო, რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად რამდენიმე თვის განმავლობაში გაწია ინტენსიური სამუშაო იმისთვის, რომ გამოცდები ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. სულ 24 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ყოველდღიურად დღის განმავლობაში ორ ეტაპად მოხდება აბიტურიენტებისთვის გამოცდების ჩატარება და მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი

0: ძარი გაჩნდა დილის 7 საათისთვის ქალაქის ყველა რაიონში 30-ზე მეტ ადგილზე იყო დაფიქსირებული ნგრევა და მძიმე დაზიანება კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა რომ ტერი კვლავ მიზანში იღებს საცხოვრებელ უბნებს და მშვიდობიან მოსახლეობას და მისივე თქმით ნგრევა ძალიან მძიმეა და დაშავებულთა შორის არიან ბავშვებიც რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბათუმში, მესტიაში, ქობულეთსა და სოხუმში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 31, სენაკში 32. 33 გრადუსი იქნება ჭიათურასა და ამბროლაურში 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და რუსთავში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბაკურიანში, გორსა და ახალციხეში 33, თელავში 29. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, ბორჯომსა და სიღნაღში, 17 გუდაუში.

0: ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: საპენსიო სქემაში 1,752,000 ადამიანია გაწევრიანებული. ბოლო მონაცემები დაგროვებითი პენსიით უკვე 32,000 ადამიანმა ისარგებლა, ხოლო ფონდის აქტივებმა 9,400,000,000 ლარს მიაღწია. როგორ ხდება სისტემაში რეგისტრაცია, პირადი საპენსიო ანგარიშის მართვა, ინფორმაციის მიღება, პენსიის დანიშვნა და თანხის გაცემა? რამდენად მარტივი და ხელმისაწვდომია ეს პროცედურები მოქალაქეებისთვის? დღეს ჩვენ ამ თემებზე საუბრობთ. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საპენსიო ფონდის დირექტორის მოადგილე ვაჟა ჯაფოშვილი. ბატონო ვაჟა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ეს საპენსიო რეფორმა უკვე მეექვსე წელია, რაც ასე ვთქვათ, მოქმედებს, მაგრამ არის ბევრი საინტერესო დეტალი, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს ჩვენ

0: ადამიანი რომელიც არის დასაქმებული მისი სახელფა გროს ხელფასიდან ასე ვთქვათ ირიცხება დასაქმებულის მიერ საპენსიო ფონდში 2% დასაქმებულის ხელფასიდან 2% იგივე ოდენობას რიცხავს დასაქმებელი ხოლო ჩვენ საპენსიო ფონდი მესამე 2%-ს ვამატებთ იმავე დღეს და ხდება სულ 6%-ის შეტანა საპენსიო ფონდში და ასე იქნება საპენსიო ფონდი, ასე იქნება საპენსიო შენატანები.
1: ხო, მაგრამ აქ რო ვისაუბროთ დამსაქმებლების ვალდებულებაზე, რა შემთხვევა ხო შეიძლება რომ დავუშვათ დამსაქმებელმა არ მიაქციოს ყურადღება და არ განახორციელოს საპენსიო ფონდში შენატანი. რა რომელი კანონი არეგულირებს ამ ყოლაფერს? არის თუ არა რამე დამატებითი მექანიზმი და რამდენად ვიცის არ არის ნებაყოფლობითი, ეს არის სავალდებულო. აი ეს რო განმარტოთ, აი როგორ აკონტროლებს ამ ყოლაფერს ფონდი?

0: რა შემთხვევაშიც თქვენ მართალი ბრძანდებით, რომ თავის არიდებას ჰქონდა ადგილი დამსაქმებლების მხრიდან და რიგ შემთხვევებში არ ახორციელებდნენ კანონ შესაბამისად საპენსიო შენატანებს. დამსაქმებლებისგანაც იყო მოთხოვნა, რომ ორი დეკლარაცია არ გაეკეთებინათ და მხოლოდ ერთ ადგილზე ყოფილიყო ეს დეკლარაცია. სავადო თარიღზეც იყო, რომ როდის გაეკეთებინათ, ხელფასის გაცემისთანავე თუ რამოდენიმე დღის შემდეგ თუ შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი დეკლარაციის თანხმედრილად და აღნიშნულზე შევჯერდით ბიზნესთან და შევიტანეთ კანონში შესაბამის ცვლილებები, რაც გულისხმობს, რომ საპენსიო შენატანებს დამსაქმებლები 2025 წლის 1 მაისიდან ახორციელებენ საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენის გზით, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე თავის არიდების შესაძლებლობა აღარ არის და შესაბამისად ყველა დეკლარაცია საშემოსავლოს წარდგენილით ხდება საპენსიო შენატანის განხორციელებაც, რაც იმას გულისხმობს, რომ საშემოსავლო დეკლარაციის შესაბამის დანარჩს დაემატა სვეტი საპენსიო შენატანი, რომელიც ავტომატურად გამოიანგარიშება იმ დარიცხული ხელფასის ოდენობიდან, ის 2%, შესაბამისად ეს მონაწილის 2%, დამსაქმებლის 2% ემატება და 4% ხდება დამსაქმებლისგან სავალდებულოდ წარსადგენად დეკლარაციის სახით. რაც შეეხება ვადებს, მომდევნო თვის 15 რიცხვი ქონდა საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენის ვადა, დარჩა აღნიშნული ვადა ისევ და რომელსაც დაემატა ჩვენი საპენსიო შენატანიც და ჩვენთვისაც მომდევნო თვის საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვი არის სავადო თარიღი.
1: ანუ თავად თვითონ ბიზნესისაც გამარტივდა ეს პროცესი?
0: ბიზნეს გაუმარტივეთ მაქსიმალურად, რომ ბიზნეს აღარ უწევს რაიმე სახის ანგარიში, თანხების ანგარიში, მონაწილეების ანგარიში, მხოლოდ მან უნდა წარადგინოს საშემოსავლო დეკლარაცია და ავტომატურად სისტემა, ხელფასი რა თქმა უნდა, ეს ისედაც უნდა წარედგინა საშემოსავლო დეკლარაციით და ჩვენი სვეტის ჩამატებით, ჩვენი მონაცემის ჩამატებით არაფერი ახალი და დამატებით სამუშაო მას არ უწევს. სისტემა თვითონ ანგარიშობს აღნიშნულ თანხებს, მხოლოდ მისი ვალდებულება არის, დამსაქმებლის ვალდებულება არის, რომ აღნიშნული დეკლარაცია წარადგინოს არაუგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომ საპენსიო შენატანი განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იმ დეკლარაციაში მითითებული საპენსიო შენატანის ოდენობის თანხის შესაბამის თანხა აქვს განთავსებული საბალანსო თანხაში. ანუ თანხა წინასწარ უნდა აკუმულირებული ქონდეს მას ანგარიშზე და დეკლარაციის წარდგენა ავტომატურად ახდენს ამ თანხიდან იმ ქვედა ჯამის შესაბამისი თანხის განთავსებას საპენსიო შენატანებად. ეს არის ავტომატური პროცესი და თუ ეს დაცული იქნება

0: ერთწლიან ჭრილში როგორ შეიცვალა ვითარება, ანუ თავის არიდების შემთხვევაში მაინც აქვს ადგილი და ამ შემთხვევაში რა ტიპის ჯარიმები მოქმედებს დამსაქმებელზე?
1: ეს დეკლარაციის წარდგენის თავის არიდება ფაქტიურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება მაინც გააჩნდათ და ამაზე ეს აწყობილი პროცესი იყოს შემოსავლების სამსახურში. რაც შეეხება საპენსიოსთვის ვალდებულების შეუსრულებლობა რჩება მხოლოდ ის, რომ თანხა არა აქვს შესაბამისი დამსაქმებელს, საპენსიო შენატანისთვის საჭირო თანხა არა აქვს. და ამ შემთხვევაში არ მოხდება საპენსიო შენატანის განხორციელება. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, მაგრამ ძალიან მინიმუმამდეა ფაქტიურად დაყვანილი ასეთი შემთხვევები და საპენსიო ფონდის მოცულობამაც აი ამ რეფორმით დიდი შეფსება განიცადა.
0: და მაინც კანონის თანახმად ვინ ითვლება დასაქმებულად საპენსიო დაგროვებით პენსიის შესახებ კანონის გულისხმობ ამ შემთხვევაში?
1: ხო, გვაქვს ეს იგი ორი კატეგორია, ხო, დასაქმებული, თვითდასაქმებული. დასაქმებულად ითვლება პირი, რომელიც გადახდის წყაროსთან ბეგრავს დამსაქმებელი, ანუ ხელფას რომელსაც უხდის დამსაქმებელი და შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადს იხდის. ეს არის ჩვენთვის დამსაქმებელი.
0: თვითდასაქმებული შემთხვევაში როგორ?
1: თვითდასაქმებული, რომელიც აი გადახდის წყაროსთან რომ არის ბეგრება და თავის
0: მანაც უნდა შეგააკეთო შენატანი.
1: მისთვის ნებაყოფლობითია. დასაქმებულისთვის სავალდებულოა, თვითდასაქმებულისთვის ნებაყოფლობითია საპენსიო სქემაში მონაწილეობა. თვითონ არის თავის დამსაქმებელი და თვითონ განსაზღვრავს აქვს თუ არა თავისი შემოსავლების შესაბამისად განახორციელოს გაწევრიანდეს საპენსიო სქემაში და მიიღოს მონაწილეობა.
0: Ну, машин თავად უნდა შეიტანოს ეს შენატანი, გააკეთოს ყოველთვიურად
1: და როგორც დასაქმებლის წილი, ასე დასაქმებული.
0: Да, есть ასეთი შემთხვევები, თვით დასაქმებულები არიან გაწევრიანებული?
1: არიან.
0: Ანუ პროცენტულად შეგვიძლია
1: ვთქვა? ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის, მაგრამ საერთოდ საქართველოში ხომ არ ქონდა ჩვენ დაგროვით პენსიის კულტურა, ასე რომ ვთქვათ, ასე მასობრივად, რომ სახელმწიფოს შესულიყო ამ დაგროვით პენსიაში და ნელ-ნელა ეს ყველა ცოდნაც ვრცელდება, ნდობაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის ფონზე დადებითი შედეგები გვაქვს. ძალიან.
0: კარგით, ბევრი კითხვა არის ზოგადად ამ სქემის მონაწილეების მხრიდან. როგორ ხდება სისტემაში რეგისტრაცია? დავიწყოთ აქედან. ეს უკვე გავარკვიეთ, რომ თვითდასაქმებულების შემთხვევაში არის ნებაყოფლობითი და დასაქმებულების შემთხვევაში ავტომატურად. მაგრამ მაინც ყველაზე მოთხოვნადი სერვისი რომელია საპენსიო ფონდისთვის, სადაც სქემის მონაწილეები მოგმართავენ? ძირითადი კითხვები, რომელიც აქვს მოქალაქეებს.
1: მოქალაქეებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იყო რომ აღნიშნულ თანხას როდის მივიღებ?
0: ხო, ვთქვათ, როდის

0: კითხვა დასვით, შესაბამისად ამის პასუხად არის ის, რომ ძალიან მარტივია რეგისტრაციაც და საპენსიო შენატანების განხორციელებაც. შესაბამისად დამსაქმებელი, როდესაც პირველ საპენსიო შენატანს განახორციელებს, ან მიიღო თანამშრომელი სამსახურში და პირველი თვის ხელფასი ჩაურიცხა. იმ ხელფასის ჩარიცხვისთანავე ხდება საპენსიო შენატანის განხორციელება. საპენსიო შენატანის განხორციელება ავტომატურად ახდენს დასაქმებულისთვის საპენსიო ანგარიშის გახსნას. ავტომატურად იხსნება ეს და ის თანხა განთავსდება მის საპენსიო ანგარიში და შემდეგ ყოველთვიურად ამ ანგარიშზე ერიცხება და ემატება. ხოლო მისი ნახვა დასაქმებულს შეუძლია რეგისტრაციით საპენსიო ფონდის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის გზით. აი როგორც ბანკში გაქვთ მობაილ ბანკი და სადაც უყურებთ.
1: მობაილ ყველა ბანკს აქვს ახლა ეს სერვისი, რომ ჩანს საპენსიო.
0: საპენსიო, ხო,
1: შენატანი.
0: ხო, საპენსიო ანგარიში ჩანს, მაგრამ მე ვსაუბრობ, როგორც მობაილ ბანკით შეიძლება უყურო ყოველთვიურ ტრანზაქციებს თქვენსას, ასევე ჩვენი ტრანზაქციების, ანუ დამსაქმებელმა რა განუხორციელა, რამდენი შენატანი აქვს და სადდევს, ამ ყველაფრის ნახვა შეუძლიათ დასაქმებულებს საპენსიო სააგენტოს ელექტრონულ სისტემაში, რისთვისაც მათ უნდა აიღონ შესაბამისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი სისტემაში შესვლისთვის, როგორც ბანკში ვიღებთ ხოლმე რომ დაშვება გქონდეს და შედიან შევლენ და ნახავენ უკვე ჩვენ სისტემაში. გარდა ამისა, გაიოლების მიზნით ჩვენ ბანკებთან გაფორმებული ვარ შესაბამისი ხელშეკრულებები, რომლის საფუძველზეც ბანკების მობაილ ბანკში არის გამოჩენილი მხოლოდ ის ჯამური ოდენობა დაგროვილი თანხის.
1: ხო, ჩანს კი ყველა მობაილ ბანკში. დანიშნვის პროცესი, გასაგებია ეს გროვდება თანხა, ჯერ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ვის აქვს უფლება რომ გამოვიდეს ამ სქემიდან. ადრე იყო, როდესაც ეს რეფორმა დაიწყო, მაშინ იყო 40 წელს ზემოთ ვინც იყო, შეეძლო დაუშვათ რამდენიმე თვის შემდეგ გასულიყო. მე მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი ვარ, გავედი, მაგრამ შემდეგ უკან დავბრუნდი. იმიტომ რომ იმ პერიოდში ასე თუ ისე არ იყო მეტნაკლებად ნდობის ფაქტორი იყო. არ ერთი გადაცემა მაქვს ამ თემაზე გაკეთებული, ამიტომ მე ვარ ერთი მაგალითი, რომ მე უკან დავბრუნდი. აი რამდენი ყავთ ესეთი დაუშვათ, რომლებიც გავიდნენ და შემდეგ დაბრუნდნენ. რამდენადაც ვიცი

0: რომ დაახლოებით 20%-ზე
1: მეტი. ეს ყველჯერად.
0: ხო, 20%-ზე მეტი არ გასულა და პირიქით ძალიან კარგი სტატისტიკური ციფრია ერთი. გასვლის უფლება ქონდა და არ გავიდა, ესეთი სტატისტიკური მაჩვენებელი გვაქვს ჩვენ, რა, ვისაც ქონდა უფლება და არ გავიდა,
1: ხარჩა.
0: დაახლოებით 320,000 პირი არ გავიდა სქემიდან. ამ ნდობა გამოუცხადა. მაშინ როდესაც დაახლოებით 140,000-მდე პირი გავიდა, ანუ ნახევარი გავიდა, ნახევარზე მეტი არ გავიდა. ანუ ეს ძალიან დიდი ნდობა.
1: და ვინც გავიდა იქიდან მე რამდენი ჩემნაირი რამდენია?
0: 600,000 პირია დაახლოებით ქვენაირი, რომელიც გავიდა და დაბრუნდა. ეს კიდევ ეს ციფრი სულ იზრდება, ამ ბოლო პერიოდში იზრდება ეს ციფრი, როდესაც ხედავენ რომ მის თანამშრომელს, მის კოლეგას უგროვდება და თვითონ ეს აკლდება, მაშინვე ძალიან ხშირია ახლა უკვე მომართვიანობა რომ შემოbrudren საპენსიო სისტემაში.
1: და კიდევ ერთი კითხვა, აი რა შემთხვევაში უხდის სახელმწიფო? მე მგონი რაღაც ზედაზღვარი არსებობს, შეიძლება ვწდები და არასწორ კითხავსამ. 2% ხო სახელმწიფო იხდის, 2% დამსაქმებელი, დასაქმებული და სახელმწიფო. ხელფასის მაქსიმუმი რამდენია, როდესაც სახელმწიფო წყვეტს დაფინანსებას?
0: სახელმწიფო 24,000 ლარის ფარგლებში, ეს დარიცხული ხელფასის ჯამი, როდესაც 24,000 მიუახლოვდება, 24,000 ზემოთ მხოლოდ 1%-ზე გადადის, ხოლო 60,000 ლარის მიღწევის შემდეგ უკვე აღარ აკეთებს სახელმწიფო ამ კონტრიბუციას, მაგრამ ეს ყოველ წელს თავიდან იწყება. 1 იანვარს იწყება თავიდან. ანუ ერთჯერადად კი არ შეწყვიტა, ყოველ იანვარს ისევ სახელმწიფო ერთვება, ისევ აკეთებს მესამე
1: 2%-ს. ანუ 24,000 თვეში თუ წელიწადში?
0: თიანად, წლის განმავლობაში.
1: წლის განმავლობაში ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აღარ.
0: არა, 24,000-მდე 2%-ით მონაწილეობს სახელმწიფო, 24,000-დან 60,000-მდე რენჯში 1%-ით, ხოლო 60,000-ის ზემოთ უკვე აღარ მონაწილეობს, მაგრამ იანვრიდან ისევ თავი

0: თქმა, რომელიც ბოლო პერიოდში შევიდა კანონში ცვლილება, რომ თუ ასეთ პენსიას გაიტანენ, მის საჭიროება თუ დაუდგა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ჯანმრთელობას მოხმარდეს მისი დაგროვილი პენსია, მას აქვს კიდევ ერთჯერ უფლება იმისი, რომ თავიდან შემოbrundes სქემაში. თანხას, რომელსაც ხლიანად გაიტანს, მერე უპენსიოთ, რომ არ დარჩეს
1: მომავალში. ეს ინვალიდო
0: შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირს. ხოლო რაც შეეხება მეოთხე პირობას, ეს არის ასაკის საფუძველი. ასაკის საფუძველს აქვს გაცემის ორი ფორმა. ეს არის ერთიანი გადახდით და დაგროვილი პენსიის პროგრამული გაცემით.
1: აი, რა შემთხვევაში ხდება ეს?
0: აღნიშნული ასაკის საფუძვლით პირებს პენსიის მიღების უფლება აქვს როგორც სახელმწიფო პენსიაში, ქალებს 60

0: შშმ პირი და გარდაცვალება.
1: ძირითადად რა თქმა უნდა საპენსიო ასაკის საფუძვლით არის და ასეც უნდა იყოს, ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ამდენი გარდაცვლილი ყავდეს ან ამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის
0: პირი. ხო, არა, ნუ მაგით საინტერესოა.
1: არა, კი, ასე ზის სტატისტიკა მასე დასვა რომ 50% დაახლოებით ზემ და მეტი ასაკის საფუძვლით არის და დანარჩენი იყოფა იმ დანარჩენ სხვა კატეგორიებს.
0: ჩვენ გადაცემა პრინციპში დასასრულა ხოლდება, მე მექნება ესეთი შეკითხვა. აი, რას ურჩევდით იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ნაკლებად იცნობენ ამ სისტემას და არ ამოწმებენ საკუთარ საპენსიო ანგარიშზე? თავარი რეკომენდაცია რა იქნება თქვენგან, რომლებიც ახორციელებენ თავიანთ ჩენატანებს ხელფასიდან, დავშვით ეს 2% მიდის, ჩვენთვის მაინც გადასახადი გამოდის ასე ვთქვათ ყალებში, ხო? იმიტომ რომ 20% არის საშემოსავლო, 2% პლუს. ან რას ურჩევდით? ან რას ეთქვათ?
1: პირველ კითხვაზე უნდა გამეცა პასუხი, მაგრამ გადასახადი რომ ახსენეთ, არ შემიძლია აქ არ თქვა უცებ და ჩქარა გეტყვით, რომ ეს გადასახადი რა თქმა უნდა ვერანაირად ვერ დაერქვება, მაშინ როდესაც დამსაქმებელი უმატებს იმ 2%-ს, რომელსაც თქვენ გადასახადი დაუძახეთ და დამსაქმებელი 2%-ს უმატებს და სახელმწიფო 2%-ს
0: უმატებს. ხო, მაგრამ 100 აღიქმება, მაინც ანუ პირი თulis რომ 22% აქვს.
1: 6% მყისირად უჯდება ანგარიშზე, რომელსაც უყურებს, რომ ის ანგარიშზე ზის და

რეგისტრირებული საგამოცდო ცენტრები კი საქართველოს 12 ქალაქშია გახსნილი. 24 საგამოცდო ცენტრის საგამოცდო პროცესი შეუფერხებლა წარმართვის მიზნით აღჭურვილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურით და ინვენტარით, მათ შორის გაგრილების სისტემით. რუსთავის საგამოცდო ცენტრში იმყოფებოდა განათლების მინისტრი. უფრო ძლად ამ თემასთან დაკავშირებით 20 მოგვიანებით ახლა კი ჟენევა, სადაც საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდზე ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა გამიმდინარე წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო აღინიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. საქართველოს მხარემ წვავედააღენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების

0: წელს უკვე მეოთხედ ქალაქ ამბროლაურის საგამოცდო ცენტრში აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ მათთვის ნაცნობ და ჩვეულ გარემოში ჩააბარონ გამოცდა. ამბროლაურის საგამოცდო ცენტრში 80
1: დარეგისტრირებული ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი მშობლიურ გარემოში აბარებენ გამოცდებს, უსურვებ მათ წარმატებებს.
2: ბედნიერები ვართ იმით, რომ ჩვენსავე რეგიონში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ აქვე მივიღოთ გამოცდებში მონაწილეობა. მინდა ჩვენ ბავშვებს უსურვო მშვიდობა, პირველ რიგში ჯანმრთელობა და წარმატებები.
0: აბიტურიენტებს ეროვნულ გამოცდებში წარმატებებს უსურვებენ ხელისუფლების პირველი პირები, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და თბილისის მერი. სოციალურ ქსელში იმ მნიშვნელოვან ეტაპზე წერე, რომელიც მომავლისკენ გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
3: ორიენტებო დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება. მინდა წარმატებები გისურვო თქვენი ცხოვრების ამნიშვნელოვან ეტაპზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერა ყველა გამოცდას წარმატები ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოვებთ თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას.
4: ძვირფასო აბიტურიენტებო, დღეს თქვენს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. ამ დღემდე დიდი შრომით, მონდომებითა და მიზანდასახულობით მოხვედით და ახლა გაქვთ შესაძლებლობა თქვენი ცოდნა და შესაძლებლობები სათანადოდ წარმოაჩინოთ. გჯეროდეთ საკუთარი თავის, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და თავდაჯერება. სწორედ ეს დაგეხმარებათ გაწეული შრომის ღირსეულ შედეგად გარდაქმნაში. ჩვენი ქვეყნის მომავალი განათლებულ მოაზროვნე და პასუხისმგებლობის მქონე ახალგაზრდებს გეკუთვნით. მჯერა, რომ თითოეული თქვენგანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა და წარმატების ღირსეული თანამონაწილე იქნებით. გისურვებთ წარმატებასა და დასახული მიზნების მიღწევას. გახსოვდეთ, თქვენი ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და მიღწევებით ყოველთვის საქართველოს სამსახურში უნდა დარჩეთ. ესაა თითოეული ქართველის მისია.
3: ძვირფასო აბიტურიენტებო, გილოცავთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებას. თქვენ ცხოვრებაში იწყება მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც არა მხოლოდ ცოდნისა და შესაძლებლობების გამოცდაა, არამედ მომავლისკენ გადადგმული კიდევ ერთ

Ზისლავ ნოვიცკი სამაგიეროდ ნაკრებს დაუბრუნდა ლიდერი სვიატოსლავ მიხალიუკი უტა ჯაზის ლეგიონერი, რომელსაც უკრაინის ნაკრებში 2022 წლის სექტემბრის შემდეგ არ უთამაშია. მოედანზე იქნება დღეს ალექსანდრ კოვლიარიც, კალათბურთელი, რომელმაც ლამის მარტო მოგიგო პირველი ტურის თბილისური მატჩი, როდესაც 31 გულა ჩაგვიგდო დღევანდელი მატჩის შემდეგ 5 ივლისს საქართველოს ნაკრები თბილისი არენაზე ესპანეთის ნაკრებს, ჯგუფის ლიდერს უმასპინძლებს. ესპანეთს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 4-4 მატჩი აქვს მოგებული საქართველოს და უკრაინას 2-2 მოგება, თუმცა უკეთესი

0: 0-42-597-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6-577-477-06
1: გაგაცნობთ 3 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. ქობულეთში, სოხუმში, ოზურგეთში, მესტიასა და ზუგდიდში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმსა და ფოთში 30. 32 გრადუსი იქნება სენაკსა და ამბროლაურში, 33 ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალში, გორსა და ახალციხეში 33 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 34. 28 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და თელავში, 24 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი.

0: იმედის სარეკლამო სამსახური. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოსში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ვილიშიმ წვანე სივრცეების

0: მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ დედაქალაქში მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამაზე. მოგახსენებთ მომდევნო 20 წუთის განმავლობაში და ჩვენი სტუმარია გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი პატა ტოგონიძე. მოგესალმებით ბატონო პატა, მადლობა სიხარულით გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები სვენელს.
0: ბატონო პატა, აი ამ პროგრამაზე მინდა დავიწყოთ საუბარი. ეს არის მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა. რომ ავხსნათ რა ტიპის, ვთქვათ, პროგრამასთან გვაქვს შეხება, რა ითვალისწინებს ის, რას მოიცავს დეტალურად და მისი განხორციელების, ვთქვათ, ვადებსაც რომ ვისაუბროთ, მეტყვი ყოველას ინტერესია, მე მგონი, რაც უფრო მწვანე, ვთქვათ, ქალაქში ვიქნებით, დროთა განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ვატყობთ, რომ სწორედ ეს არის.
1: დიახ, ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 8 წლის განმავლობაში 2018 წლიდან საკმაოდ ბევრი მწვანე ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა ქალაქის მასშტაბით.
0: დიახ.
1: დაახლოებით 160 ჰექტარი რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია განხორციელა უშუალოდ ჩვენმა სამსახურმა, გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა. პლუს ამისა მერის გამგეობები ასევე აქტიურად მუშაობენ აღნიშნულ მიმართულებით და მათაც დაახლოებით იგივე ფართობის რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია მოწყობა განახორციელეს. ეს ჯამურად რომ ავიღოთ დაახლოებით არის და 3.200.000 კვადრატული მეტრი ახალი გამწონებული რეკრეაციული სივრცე. დარგულია პარალელურად დაახლოებით 600.000 ხე და ბუჩქი ამ წლების განმავლობაში. Ну, საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოებია ჩატარებული. Ну, თქვენ აღნიშნეთ თავიდან, რომ აღნიშნული მიმართულება, გამწვანება, რეკრეაციული სივრცეების აღდგენა, მოწყობა მერის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. ჩვენ არ ჩერდებით, ანუ აღნიშნული მიმართულებით წელსაც უამრავი პროექტი, მიმდინარე პროექტი გვაქვს, ასევე რამოდენიმე პროექტი დავასრულეთ ახლახან. ასევე უამრავ პროექტირებას ვაკეთებთ, ასევე უამრავი რეკრეაციული ან მწვანე სივრცის. ასე რომ

0: რაც შეიძლება წვანე გარემოში იცხოვროს, ხო? თუმცა არის თქვათ უბნები, კონკრეტული ლოკაციები, სადაც ეს შესაძლებლობა არსებობს და ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს, თქვათ და არის თქვათ უბნები, სადაც რთულია ეს პროცესი. მოდით თქვათ რა გვერდგო მემკვიდრეობით, სად არის გარკვეული ტიპის გამოწვევები და სად საჭიროებს თქვათ განსაკუთრებული მუშაობა ამ კუთხით. ასევე მინდა უკვე გაკეთებულ პროექტებზე ვისაუბროთ, მაგალითად დიდი ღომში დასრულდა სკვერი, მე იქ ვცხოვრობ და ძალიან מחარებს ეს ამბავი, რომ ეს პროექტი წარმატებულია და უკვე ხედავთ, რომ ადამიანები ფაქტობრივად ყოველ საღამოს საკმაოდ აქტიურად გადაადგილდებიან, ისვენებენ. ეს ამგვარი სივრცეების შექმნა, ამგვარი შესაძლებლობების შექმნა დამატებით რას აძლევს გალაქსს?
1: ნახეთ, არის უბნები, სამწუხაროდ ბევრი უბანი გვაქვს ისეთი, განსაკუთრებულად მასივები, სადაც ეს უსახური უნებართო შემოღობები გვაქვს, გვაქვს უკანონო ავტოფარეხები, ნუ აქტიურად მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა, უამრავი პროექტი განვახორციელეთ ისეთი, სადაც აღნიშნული უკანონო უნებართო შემოღობები და ავტოფარეხების დემონტაჟი განვახორციელეთ და შემდგომ იქ რეკრეაციული სივრცე მოვაწყვეთ, როგორც ახსენეთ დიდი ღომში, ახლახანს დავასრულეთ დიდი დიღმის მესამე კვარტალში დავასრულეთ პროექტი დაახლოებით 1 ჰექტარი ფართობის, რომელიც იყო უნებართოდ შემოღობილი, დაკავებული, იყო რაღაც თვითნათესი ამონაყარი, გაუვალი ტერიტორია, დავშალეთ, დემონტაჟი განვახორციელეთ და მოვაწყვეთ სრულად ახალი რეკრეაციული სივრცე, თანამედროვე სივრცე, რომელიც არის ქართული ყველა ასაკის დამთვალიერებლისთვის, დამსვენებლისთვის და ვიზუალურად, გარდა ვიზუალისა, ასევე ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც ძალიან დადებითი შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერს ჩვენი ქალაქისთვის და გამოწუნებით, ანუ წლების წინ სადაც ისეთი უსახური

0: ჯავახურის მიერ დედაქალაქში მოეწყო და რეაბილიტა 71 სკვერი და პარკი საერთო ჯამში 2018-დან 2025 წლის ჩათვლით გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ მწვანე სივრცეები 1,622,080 კვადრატმეტრზე მოეწყო. სამუშაოები გრძელდება და აი წელსაც ხორციელდება ეს ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა. რო გითხრათ პრიორიტეტები როგორი სახება ამ პროგრამაში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვთქვათ ამ კუთხით რანაბიჯების გადადგმა, ის რაც ერთის მხრივ საზოგადოებას აძლევს იმის განცდას, რომ ვთქვათ გარემო იყოს მწვანე, გადაადგილების შესაძლებლობა იყოს, ანუ ვიზუალური, ესთეტიკური სილამაზე იყოს და მეორეს მხრივ ის, რომ ნუ ვატყობთ, რომ ქალაქი სულ იზრდება და გინდა არ გინდა საჭიროა თქვათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც ამ კუთხით.
1: დიახ, ანუ და რეაბილიტაცია ხორციელდება, ანუ არსებულის რეაბილიტაცია ხორციელდება არსებული პარკების და სკვერების და ასევე პარალელურად მიმდინარეობს ახალი პარკის მოწყობა, ახალი რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა. Ну ეს ბევრი მიზეზი შეიძლება ითქვას, ანუ რატო ხდება, ვთქვათ, ახალი და სად კეთდება ეს ახალი რეკრეაციული სივრცეები. ერთ-ერთი მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ, რომ ქალაქის გენგეგმით განისაზღვრა მაგალითად თემქის ხევში რეკრეაციული სივრცე, იყო წინასაარჩევნო დაპირება. და განხორციელდა საკმაოდ დიდი პარკი, რომლის ფართობი არის პარკის მოწყობა, რომლის ფართობი არის 25 ჰექტარი, იქ სადაც 4-5 წლის წინ იყო გაუვალი ჭაობი, დღეს მივიღეთ შესანიშნავი რეკრეაციული სივრცე. ასევე მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზეც მათი ჩართულობით ხდება ახალი რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა.
0: რამდენი ტაქტიკურები არიან მოქალაქეები ამ კუთხით და რა ფორმით ხდება ვთქვათ სამსახურთან კომუნიკაცია, ესეც რომ ვთქვათ გარკვეული სამეზობლო

0: ჩვენი გეგმა, ასე ვთქვათ, პარკის პროექტირების გავაცანით, რათაც თავისი შეხედულებები, ასე ვთქვათ, თონები გვითხრეს და გავითვალისწინებთ ამას ყველაფერს.
1: ეს არის ცოცხალი კომუნიკაცია მოკლედ ადგილზე. ეს ძალიან მისასალმებელია. კიდევ რა პროექტები მიმდინარეობს თქვათ ამ ეტაპზე დედაქალაქში და რომლის დასრულებასაც პრინციპში, ნუ, წლის ბოლომდე ვადა გეგმავთ და ვადა გვაქვს.
0: ამ ეტაპისთვის ერთ ივლისის თვეში ვაპირე პარკის დასრულებას გეგმავთ, იგივე სამგორის რაიონში, გახოკიძის ქუჩა, იმის მიმდებარედ პარკის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და დასრულდება. ასევე პარალელური სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც წრილი წლის ბოლომდე დასრულდება ჩიტაიას ქუჩაზე, 2000 კვადრატულიან პატარა ზომის სკვერია, ასევე აღმაშენებლის გამზირზე მცირე ზომის სკვერი, ისნის მეტროს მიმდებარედ ორი რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ვაზისუბანში. მოკლედ უამრავი რამოდენიმე დაახლოებით 10 მიმდინარე პროექტი გვაქვს, რაც წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და პარალელურად იგეგმება ასევე მიმდინარეობს პროექტირებები ბოდიშით, ანუ პროექტის მომზადება და მომავალ წელს იგეგმება მათი განხორციელება, როგორც არის აღმაშენებლის გამზირზე არტოს ბაღი, კახიძის სკვერი,

0: ფერდობების აღდგენის მიმართულებით.
1: ეს რას მოიცავს?
0: ეს მოიცავს ანუ ტყის აღდგენა განახლებას, ასე ვთქვათ. მაგალითად ბოლო წლების განმავლობაში დაახლოებით 140 ჰექტარი ფართობი ამ მიმართულებით აღდგენა განახლება განვახორციელეთ, სადაც 80,000-მდე ძირი მცენარე დაირგო. ეს მოიცავს ასევე ხუდადოვის ტყე პარკი ყოველას მოგეხსენებათ. შარშან აქტიური დარგვები განვახორციელეთ მცენარეების. წელსაც დაახლოებით 10-12,000 ძირი ახალი ხე დაირგვება, ასევე იგეგმება გადმოსახედის მოწყობა, რაღაც რამოდენიმე აქტიური ზონის მოწყობა. გვინდა რომ გავაცოცხლოთ ეს ადგილი, წლების განმავლობაში ისიც მიგდებული იყო. და ანუ დამსვენებლისთვის კიდევ ერთი მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება ქალაქში და ანუ მიმართულება არის აქეთ, როგორც ურბანული გამწვანება, ასევე ტყის ფართობების აღდგენა განაშენიანება, აუცილებლად მომავალში ძალიან დიდ და დადებით შედეგს მოგცევს ქალაქის ეკოლოგიის თვალსაზრისით.
1: მე მახსოვს არჩევნებამდე, როდესაც მაჟორიტარი კანდიდატები დადიოდნენ ჩვენთან ეთერში და ვსაუბრობდით კონკრეტულ მათ რაიონებზე და უბნებზე და იქ გაწეულ თქვათ სამუშაოზე და გეგმებზე, ყველა აღნიშნავდა ცალსახად, რომ საზოგადო

0: აზიანებებს, რაც საკმაოდ დიდი თანხა უჯდება შემდგომ მერიას მათი აღდგენა
1: ამ ეტაპზე. და სად ფიქრობთ, რომ
0: ასე
1: გამო მესმის რომ ყველგან რაღაც კეთება, მაგრამ ნუ ეხა თვალშისაცემია ვთქვათ კონკრეტული ადგილები, სადაც რო ხედავ, ბევრად უფრო
0: კონკრეტულად რომელს
1: აი ნუ დიღმის მასივს მე სიმართლე გითხრათ, სადაც კეთილი შურით შურს, იმიტომ რომ ისეთი გამწონება და ისეთი მოკლედ სხვა, ასე ვთქვათ, ჰაერიც კი არის, რომ ერთი სიამოვნება იქ გავლა. უახლოესი ვთქვათ მომავლის გეგმები თქვენ მეტნაკლებად გააცანით საზოგადოებას. ბოლოს ვიკითხავ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ვთქვათ

0: ყველაფერს ამ თავიდან აკეთებ. და ის რომ განვაგრძოთ ის თემა, ანუ პარკი არ მოიცავს მხოლოდ ხეს და ბუჩქს, ანუ პირობითად ვახსენე საკმაოდ დიდი რეკრეაციული სივრცე მოვაწყოთ თემქის ხევში.
1: დიახ.
0: ანუ ჩათვალეთ პარკის ტერიტორიაზე გაკეთდა ორი საფეხმავლო ხიდი, ორი ტბა. მათი დამაკავშირებელი მცირე ზომის
1: ხიდებით.
0: მდინარით.
1: მდინარით, ხო.
0: გაკეთდა რამოდენიმე სართულიანი, აშენდა რამოდენიმე სართულიანი მედიათეკა.
1: აჰა.
0: ანუ ტერიტორია იყო დაჭაობებული დაახლოებით 3-4 მეტრის სიღრმეზე დაჭაობებული გრუნტი მოიჭრა.
1: აჰა.
0: ახალი ბალასტი შემდეგ მიწა შემოვიდა. გამოიცვალა დიდი სანიაღრე ქსელი. ну ეს ბილიკები, განათება, ამაზე აღარ ვსაუბრობ. ანუ ძალიან დიდი და მასშტაბური სამუშაო არის და ბოლო აკორდი, ბოლო წერტილი არის უკვე ხის დარგვა და ბალახის დაგება, დათესვა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს რაღაც დიდი
1: კომპლექსურია, მოკლედ თქვენი საქმიანობა და მე წარმატებები მინდა გისურვოთ ამ საქმიანობაში, იმიტომ რომ ყოველას გვეხება და מחარებს ის, რომ საზოგადოება რეაგირებს, სურვილი აქვს, რომ მეტად მწვანე გარემოში იცხოვროს. სწორედ ამ თემებზე საუბრობდით ჩვენ სტუმართან ერთად. გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი პატა ტოგონიძე იყო საეთერო სტუდიაში. მადლობა დათმობილი დროისთვის.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა. ვიპოვით

15:10 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. ასტანაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ყაზახეთის პრეზიდენტს შორის გამართული მაღალი რანგის მოლაპარაკებებზე მხარეები ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. ყაზახეთი ბაქუ-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით ნავთობის ექსპორტის მნიშვნელოვნად გაზრდას გეგმავს. პრეზიდენტ კასიმ ჟომარ ტოკაევის განცხადებით ამ მხრივ მუშაობა უკვე დაწყებულია კერძოდ. ვაჭრობისა და ეკონომიკის თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის ფარგლებში ევრონიუსის ინფორმაციით საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ორმხრივმა ვაჭრობამ 2025 წელს 84 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. 2026 წლის პირველ 4 თვეში კი ეს მონაცემი 53 მილიონ დოლარს შეადგენს. ორ ქვეყანას შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ვაჭრობა 2025 წელს 77%-ით გაიზარდა და 116 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზოევი ეწევა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განმარტეს, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში და უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღესწესრიგს განიხილავენ. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 77 რაუნდზე კი ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა მიმდინარე წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო აღინიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს საქართველოს მხარეს. წავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხის შექმნილი მძიმე ვითარების და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობდა. ნაციონალურ მოძრაობაში საწევროს დაწესების შემდეგ კიდევ ერთი ცვლილება. ვინც მეც გადაიხდის პარტიაში, მას სპონსორის სტატუსი ექნება და მისი უფლებების მეტი იქნება. რაც შეეხება საწევროს გადასახადს, რა იქნება მინიმალური ზღვარი, ამას პოლიტსაბჭო გადაწყვეტს. მოვისმინოთ ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადება და რასაც ხედავენ მართვალ გუნდში გიორგი სოსიაშვილია.

0: მასრულებელი ხელმძღვანელი აფხაზეთის მეომართა კავშირის წარმომადგენლები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები.
1: ანუარხუს არეალში იყო გადმოსხმული ოკუპანტების და რუსეთის ფედერაციის რეგულარული ჯარის ნაწილების მიერ განხორციელებული საზღვაო დესანტი, რომელსაც წინ აღუდგნენ ჩვენი გმირი კაცები გოგო

0: სერიოზულ კითხვებს აჩენს. ნებისმიერი ასეთი ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზა ასევე წარმოადგენს კიბერ უსაფრთხოების რისკს. თუ ის ოდესმე გაჟონა ან უკანონოდ იქნა გამოყენებული, შედეგები შეიძლება ძალიან მძიმე იყოს. სახელმწიფო სურს თქვენი ტელეფონის სრულ კონტროლქვეშ მოაქციოს. სახელმწიფოს ექნება შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს დაინახოს, ვინ რომელი მოწყობილობით და როდის ერთვება მობილურ ქსელში. მთელი ქვეყნის მოსახლეობისა და მათი ტელეფონების მონაცემების ერთადგილას თავმოყრა ნებისმიერი კიბერდამნაშავის ოცნება. თუ ეს ბაზა გატყდება, თითოეული ჩვენგანის უსაფრთხოება სერიოზული საფრთხის წინაშე დადგება.
1: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოისმინეთ ასევე ექსპერტის კიბერუსაფრთხოების

ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები, სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე. ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მაცემ კაფეო ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მაგრამ ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კონძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კონძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. ღზნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.

კოდი რადიო იმედის ეთერში. ქართული რეტრო მუსიკა.

ბანკებმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 39 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

და ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1196 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიადგან რისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია,

0: 27 ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, ალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: აჩვენა, რომ 24-ვე საგამოცდო ცენტრში ყოველგვარი ექსცესის, ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე ჩატარდა ეს გამოცდები და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველა ეს გამოცდა 29 ივლისის ჩათვლით სწორედ ანალოგიურ რეჟიმში განხორციელდება.
1: სამწუხაროდ, დაგვიანების ფაქტების შემთხვევაში ცენტრი მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ რაიმე გამონაკლისი შემთხვევა დაუშვას ამ აბიტურიენტების სასარგებლოდ, ამიტომ ხოვ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ აბიტურიენტებს, რომ მომდევნო სესიების შემთხვევაში ყველა აბიტურიენტმა გაითვალისწინოს ის, რომ მათ რა თქმა უნდა გარკვეული დრო დასჭირდებათ საგამოცდო ცენტრებამდე მოსასვლელად, ამიტომ ყურადღება მიაქციონ სესიის დროს, თადარიგი დაიჭირონ და წინასწარ გამოცხადდნენ გამოცდაზე, თან იქონიონ აუცილებლად საგამოცდო ბარათი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
2: ყველანაირად მშვიდად ვარ და წყნარად და უსურვებ ყველა აბიტურიენტს, რომ ესე იყოს გამოცდაზე და თავისი მაქსიმუმი დადონ.
3: ნერვიულობ, რადგან პირველი გამოცდა არის, მაგრამ იმის მე დაჩავდივარ, რომ ჩვენმა პედაგოგებმა ბევრი შრომა ჩადეს ჩვენში.
4: დღეს უკვე მეოთხედ ქალაქ ამბროლაურის საგამოცდო ცენტრში აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ მათთვის ნაცნობ და ჩვეულ გარემოში ჩააბარონ გამოცდა. ამბროლაურის საგამოცდო ცენტრში 90 აბიტურიენტია რეგისტრირებული.
5: ეროვნული გამოცდები აქ ყველა პირობა იმისთვის შექმნილი, რომ აბიტურიენტებმა ამ მშობლიურ მშვიდ და მყუდრო გარემოში გამოავლინონ მაქსიმალურად თავიანთი შესაძლებლობები.
6: წელს გვყავს 90 აბიტურიენტი და რეგისტრირებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი მშობლიურ გარემოში აბარებენ გამოცდებს, უსურვებ მათ წარმატებებს.
7: ბედნიერები ვართ იმით, რომ ჩვენსავე რეგიონში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ აქვე მივიღოთ გამოცდებში მონაწილეობა. მინდა ჩვენ ბავშვებს უსურვო მშვიდობა, პირველ რიგში ჯანმრთელობა და წარმატებები.
4: აბიტურიენტებს ეროვნულ გამოცდებში წარმატებებს უსურვებენ ხელისუფლების პირველი პირები, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და თბილისის მერი. სოციალურ ქსელში იმ მნიშვნელოვან ეტაპზე წერენ, რომელიც მომავლისკენ გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
8: ძირფასო აბიტურიენტებო, დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება. მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოვებს თქვენს

0: ის ნაკრები ათლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ საქართველოში და გვადევნებთ თვალყურს რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ფიქრობ კიდევ ერთ საინტერესო და აქტუალურ თემას შევეხებით გადაცემის ამ ნაწილში ტემპერატურის მატებასთან ერთად. არასწორად შენახული ან მომზადებული პროდუქტებისგან მომდინარე რისკები იზრდება, რა წესები უნდა ვიცოდეთ მომხმარებლებმა, რომ ზაფხული უსაფრთხო აღმოჩნდეს, მოკლედ ზაფხულის სიცხე და სურსათის უვნებლობა. ეს გახლავთ თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ სწორედ ახლა, როგორ დავიცოთ თავი და ჩვენი ოჯახის წევრები. თემის ირგვლივ საინტერესო რეკომენდაციებს გაგვიზერებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ანა გემაზაშვილი. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
5: მოგესალმებით, ხელშვილობისა.
4: ქალბატონო ანა, მოდით დავიწყოთ მაღალი ტემპერატურით და სურსათის უნებლობის თემით. ჩვენ ხშირად შევხებივართ ამ საკითხს არაერთ კონტექსში. უპირველესი რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს საკმაოდ ისეთ სიცხესთან, ასე ვთქვათ, მაღალ ტემპერატურასთან და როგორ უნდა მოვიქცეთ, როდესაც ტემპერატურა მატულობს, როგორ უნდა მოვამზადოთ და როგორ უნდა ასევე შევაფასოთ ის პროდუქტები, რომელსაც ვიძენთ.
5: მე უფრო გავამახვილებ ყურადღებას, რაც უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება, როდესაც უნდა შეიძინოს ეს დასახელებული სიმპტომები, განსაკუთრებით წელიწადის თხელ დროს, როდესაც ტემპერატურის მატება და როდესაც განსაკუთრებით ცხოველური წარმოშობის სურსათის რეალიზაციის პირობებს უნდა მიაქციოს ყურადღება. ანუ ეს არის ყველით უკეთ

0: მთელი დღის განმავლობაში დღეს თქვენთვის მუშაობდი და ხვალაც იგივე შემართებით დილის 8 საათიდან გელოდებით უღებებთან დროებით დაგემშვიდობებით.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
4: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: ბოლოსთან, მეორე თურქეთთან და წერია, რომ თუ არ იქნება რეფორმები, არ იქნება პროგრესი ევროპისკენ მიმავალ გზაზეც.
1: ევროპარლამენტი აგზავნის მკაფიო გზავნილს, არა რეფორმა, არანაირი პროგრესი ევროკავშირში გაწევრების გზაზე. ევროპარლამენტმა საქართველოსა და თურქეთის ევროკავშირში გაწევრების პროცესის შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში მკაფიოდ განაცხადა, რომ დემოკრატიული რეფორმების გარეშე ევროკავშირში გაწევრების პროცესი ვერ გაგრძელდება.
0: გზავნილს ევროპარლამენტიდან პრინციპში იგივეს, რომელიც ბევრჯერ მოისმინა ქართულმა საზოგადოებამ, უკვე მოჰყვა ბუნებრივია პოლიტიკა.

0: ის ნარჩენები რამენაირად აცხოვრონ და აცოცხლონ.
1: რასა იუკნევიჩენის ავტორობით მომზადებული ანგარიში ევროპარლამენტმა 17 ივნისს დაამტკიცა, ორი კვირის შემდეგ კი პარლამენტი ამ დოკუმენტის აქტუალიზებას სოციალური ქსელით ცდილობს.
2: სოფობერიძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. სომხეთის მთავრობამ დაამტკიცა ინიციატივა

0: ვისმიერ განხორციელებულ ინსტიტუციურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც კიდევ უფრო აძლიერებს საქართველოს როლს დაკავშირებადობის უზრუნველყოფის კუთხით. ტომას ჰარდიმ დაადასტურა სურვილი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით. მსჯელობა ასევე შეეხო ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში განვითარებულ კონკრეტულ საკითხებს და თანამშრომლობის ახალი დასაწყისის შესაძლებლობებს.
1: მნიშვნელოვანი მომენტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ასეთი დონის ვიზიტი საქართველოში ბოლო 23 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა უზბეკეთიდან. რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიყვანოთ. ჩვენ საუბრობთ სტრატეგიული თანამშრომლობის გაფორმებაზე, რომ ჩვენი ურთიერთობები სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ უფრო გაღრმავდეს და გაძლიერდეს. უზბეკეთი სწრაფად ზარდი სახელმწიფოა ცენტრალურ აზიაში, საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი როლი ცენტრალური აზიისთვის, განსაკუთრებით შუადერეფნის განვითარების კონტექსში და რა თქმა უნდა, ესეც არის ის ერთ-ერთი მიმართულება, რაც მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში. პარალელურად ტარდება ბიზნეს ფორუმი, რომელიც აერთიანებს ორი ქვეყნის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, რაც მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს პრაქტიკული კავშირების გაძლიერებას ჩვენს ქვეყნებს შორის ხელი.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს კახა გელაშვილთან ერთად.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: რაგბის სიახლეები, მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატი, რომლის მასპინძელი ჩვენი ქვეყანაა, მატჩები შეგახსენებთ თბილისსა და ქუთაისში, ტარდება დღეს. მეორე ტურის შეხვედრები მიმდინარეობს, შეგახსენებთ პირველ ტურში საქართველოს ნაკრებმა უელსის სანატოთა გუნდთან დრამატული შეხვედრა დათმო 24-25 მცირე სხვაობით მარცხისთვის და ასევე 4 ლელოს გატანისთვის ორი ბონუს ქულა მივიღეთ. ნამდვილად ორი ქულა პირველი ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე. დღეს ჩვენი მეტოქე კი მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი სამხრეთ აფრიკის უძლიერესი ნაკრები გახლავთ. პირველ ტურში აფრიკამ ურუგვაის ნაკრები ჩვენი ჯგუფის მეოთხე ბინადარი 104-7 გაანადგურა. ასე რომ დღეს საკმაოდ რთული შეხვედრა უწევთ ქართველ მორაგბეებს, ქართველ ოცლამდელებს. უელსთან თამაშის შემდეგ უმცროსი ბორჟღალოსნების 23-კაციან განაცხადში რამდენიმე ცვლილება შეიცვალა. ორივე ბურჯი თამაშს ლუკა იასეშვილი და ლევან ეზიაშვილი დაიწყებენ. კვაჭის პოზიციაზე კი კვლავ გიორგი აღნიაშვილს ვიხილავთ. მეორე ხაზში გიორგი მეფარიშვილი.

0: და უელსური ოსპრიზი ქართული ფრენჩაიზი აღნიშნულ ტურნირში მეოთხე ჩაერთვება ახალი სეზონის წილისღა გუშინ გაიმართა პირველ ჯგუფში მოხვდნენ სამხრეთ აფრიკული ჩიტას ირლანდიური ალსტერი ფრანგული პერპინიანი და ბაიონი და უელსური დრაგონსი ასევე იტალიური კლუბი ზებრე ხოლო მეორე იტალიური ბენეტონი ფრანგული მეორე ჯგუფში ითამაშებენ იტალიური ბენეტონი ფრანგული კლუბები ლიონი და კასტრი სამხრეთ აფრიკული შარსი ინგლისური ნიუკასლი და უელსის ლიგის წარმომადგენელი სკარლეტსი თუ რომელ ოთხ გუნდთან და რომელ სტადიონებზე მოუწევს თამაში შავლომს მოგვიანებით გაირკვევა შეგახსენებთ ფრანგულ ვარს შავი ლომის ჯელენჯ კაპის მეორე სეზონში გაეჯიბრა მიხელ მესხზე 22-19 დაუმარცხეთ იმ წელს ფრანგული გუნდი ტოპ 14 დანას გავარდა თუმცა წელს პროდე 2 მოიგო ელიტაში დაბრუნდა ბრუნდება ელიტაში და ჩელენჯაზე თამაშის უფლებას სწორედ მოიპოვა ედინბურგ შავი ლომი 2025 წლის იანვარში ჩელენჯ თასის ჯგუფურ ეტაპზე ეთამაშა და შოტლანდიაში გამართული მატჩი შოტლანდიელებმა 36-15 მოიგეს ასე რომ ჩალის არაგმო არენაზე 20-ში და 30-ში დაიწყება მატჩი მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის მეორე ტურისა საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მონაწილეობით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ნაკრების მეტოქე მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი სამხრეთ აფრიკის ახალგაზრდული ნაკრებია
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

0: აეროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა

0: ყვითელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
4: გუდაური 105.
8: დედოფლისწყარო 104.7.
9: დმანისი 105.1.
4: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
4: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
11: სტეფანწმინდა 101.
12: ფასანაური 103.7.
4: ქუთაისი 109.
13: ჭიათურა 104.1.
4: თბილისი 105.9.
14: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
4: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
15: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
4: გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას.
16: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო. დღეს განსაკუთრებული ხუთშაბათი გვექნება, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი მყავს სტუმრად, ადამიანი, რომელმაც კიდევ ერთხელ და 100 ჯერ გავიმეორებ, რომ ერთ-ერთი მოწინავეა, ვინც დაანგრია მითი, რომ ქართული შეიძლება კომპანია ჩამოუვარდებოდეს თავისი ხარისხით რომელი

0: არიცის ამის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემი სტუმარი.
1: მადლობა ნანუკა ასეთი წარდგენისთვის და ძალიან მიხარია შენი სიტყვები.
0: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ახაც ჩემი სტუმარი ხარ და დიდი მადლობა, რომ ყველა წამოწყების დროს შენი იმედი შემიძლია მქონდეს და ყოველთვის შენი ბრენდი ჩემს გვერდით არის, მათ შორის მე შემიძლია ეს პროექტი შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენ დავდივართ ბალნეოლოგიაში, ვიტარებთ სხვადასხვა პროცედურებს, სადაც ჩვენი ტანის კორექციაში ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდი არის პილ ნატურალსი და სწორედ მისი პროდუქციით ვიკეთებთ. არაჩვეულებრივი შედეგი გვაქვს. პირველად არის ცხოვრება რომ მინუს 16 კილო ვარ და კანის მოშვებულობის პრობლემა არ მაქვს და ვიცი რომ ერთ-ერთი შენი პროდუქტის დამსახურებაც არის და მოდი დავიწყოთ ახლა გადავიდეთ პირ ნატურალსზე. სულ მინდა რომ გემრიალად მოგაყოლო, საერთოდ საიდან გაჩნდა ეს იდეა და 25 წლის იყავი ხო როდესაც ეს ბრენდი დაარსა და აი მოტივატორი იქნები დღეს ყველა პატარა გოგოსი ვინც ფიქრობს გამოუვა თუ არა რამე ჩანაფიქრი.
1: ძალიან მიხარია და მადლობა ძალიან დიდი. ესე იგი არ ვიცი რითი დავიწყო 25 წლის ასაკში შექმნილი ისტორია. ფაქტობრივად მე 10 წელს ითვლის უკვე 9 წლის იუბილეზე იმედა და გადავედით მე 10 წელში და ვფიქრობ რომ საკმაოდ ხანდაზმული ისტორია შევქმნით კოსმეტიკის ჭრილში საქართველოში და ეს ისტორია გრძელდება. ვცდილობთ რომ მუდმივად განვავითაროთ, თუ კი რაიმენაირად შეიძლება რომ განვითაროთ ეს ბრენდი. იქნება ეს ფორმულები, იქნება ეს შეფუთვები, იქნება საექსპორტო ახალი ბაზრები თუ სხვადასხვა ახალი მიმართულებები. სწორედ აი რაც თქვით რომ ბალნეოლოგიურშიც უკვე 3 წელია, 3 წელზე მეტია თუ არ ვცდები, რაც ბალნეოლოგიური არის ჩვენი პარტნიორი და ძალიან გვიხარია რომ თქვენს ნანუკა ჩვენი პროდუქტების მომხმარებელი ხართ ბალნეოლოგიურშიც და ამ საპროცესოს ეს მიმართულებაც დაახლოებით 3-4 წელია რაც სასტუმროებთან, ბალნეოლოგიურ კურორტებთან ამ მიმართულებით დაიწყეთ თანამშრომლობა როგორც ადგილობრივ ბრივ ასევე საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროებში ვართ წარმოდგენლების ახაზებით და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ადამიანებს შევუქმნათ ი თავისთვის სასიამოვნო, თავისთვის სასურველი ფორმულები და ეს კიდევ დამატებითი ბოლოდროინდელი სიახლეა, რომელი ვერ დავიწიეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ბრენდში უამრავი იდეა, რაც არის ჩვენ ძალიან დიდი გუნდი გვყავს, კი მართალია ყველაფერი 25 წლის ამ მარტო დავიწყე, მაგრამ მარტო დაწყებული

0: ხო სახის პროექტებში და ყოველთვის ვეხმარებით მათ სასპონსორო მიმართულებით, რომ შევცვლოთ ჩვენი წვლილი, ჩვენი სიყვარული, ჩვენი მხარდაჭერა ყველა აქტიურ ახალგაზრდას, ვინც სწავლობს, მივცეთ შესაძლებლობა, რომ იგრძნონ თავი დაფასებულოთ თავისსავე ქვეყანაში, თავისივე ქვეყნის წარმოებული პროდუქტით და როგორ, აი ასე შემოვიდა ეს გოგოც ჩემს გუნდის წევრად.
1: სოციალურ მედიაზეა საუბარი, თეკლაზე უსაყვარლესი ლამაზი გოგოც გასაგებს.
0: არა, სოციალურ რაშიც გინდა ყველაფერში დაგეხმარები, შემგვერდით მიგულემ თელი ზაფხულია და ისიც ახლაც ამოსული არის და ლაივიც მანჩართო, იქიდან ვიდეოებს გვიღებს და გვეხმარება კიდე უამრავ რაღაცაში და ანუ ამით რისი თქმა მინდა რომ ვცდილობთ მაქსიმალურად ყველა ასაკს სკოლიდან დაწყებული საპენსიო ასაკის ჩათვლით არიან ჩვენთან სხვადასხვა ლოკაციებზე გადანაწილებული ძირითად სტუდენტები არიან ჩვენს ესეც სტუდენტური გრაფიკიც ჩვენი ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა რომ სპეციალურად გვაქვს 6 საათიანი გრაფიკები შერჩეული რომ სტუდენტებს ხელი შეეწყოთ რადგან მე თვითონ როცა ვიყავი სტუდენტი მე თვითონ საბანკო მიმართულებით მინდოდა, სხვადასხვა სულ სხვა მიმართულებით დავიწყეთ, როგორც ძირითადად ხდება ხოლმე. და საბანკო მიმართულებით მინდოდა, არასოდეს არ მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ თან მე მუშავა, თან მე სწავლა და ეს იმდენად რთული

0: და კონტრიბუციის დახმარებით შეიქმნა ყველაფერი და იმდენად ბევრი ასორტიმენტი შევქმნით, რომ ვეღარ ვატებთ. ამიტომ ხლებსაც უქნით ბრენდს, ასევე სასტუმროებსაც, როგორც თავისი ბრენდის ამიმართულების და დისპენსერულ პროდუქციას უქნით, ასევე ინდივიდუალურ ადამიანებს.
1: რას ნიშნავს ეს? თუკა ის რა მართლა რაღაცა ინოვაცია არის? ანუ მე შეგიძლია რომ შენ შემიქმნა პროდუქტი, რომელიც მე მინდა?
0: რატომაც არა. მარტო ჩემი თავისთვის ვფიქრობ, რომ მე ესე მწამს, რომ ცხოვრებაში თუ კი რამე იდეა დაგებადება და შეგიძლია რომ ადამიანისთვის იყო ნაყოფიერი, რატომ უნდა იყო ძუნწი? რატომ უნდა შეუქნა მაგელი შენი საკუთარი თავი და
1: რა სწორი მიდგომები გაქვს? იცი, აი ხა სულ პარალელურად ვფიქრობ და აი სულ მაინტერესებს და ეს ბრჭყვიალა და ძალიან ხარისხიანი ბრენდის უკან რა დგას? აი ესეც გასაღებია ხა ჩვენი მსმენელისთვის, რომ შენ ხარ დამფუძნებელი, რომელიც ემადლი რები ყველა ადამიანს და ამას უკვე მე ასე დამბობ და იმ დროს, როდესაც ჩემი პროდუქციის შინაარსზე უნდა გამოიყენო, იყენებ იმ ადამიანების მიმართ მადლიერებაში, ვინც შენი თანამშრომლები არიან. აი ეს არის შენი წარმატების უმთავრესი რამ, რომ ხარ კარგი ადამიანი და შენთან მუშაობა არის ძალიან კომფორტული და ეს მე მგონი ყველა ხელმძღვანელმა უნდა მოგბაძოს და გავი

ერთი მიმართულებით წაყვანა და ერთმანეთს დაბამსგავსოთ მინიმუმ პროდუქტები, ხაზები და ასე შემდეგ, ამაზე დავიწყეთ მუშაობა და ამის უკან იმხელა ისტორიაა და ყოველდღიურად ჩემს რუტინაში იმდენი საინტერესო რაღაც ხდება აი ამ ფორმულატორობის ჭრილში, რომ რა გითხრათ, ესე იგი, დიახ, ISO და GMP სტანდარტის აკრედიტაციის საწარმოში იწარმოება და ეს ყველაფერი მე არაფერი არ ვიცოდი 25 წლის როდესაც ვიყავი, ფაქტობრივად არაფერი არ ცოტა ყველაფრის ნულიდან დაწყება მოგვიწია, ყველაფრის საერთაშორისო ბაზრებზე მოკვლევა მოგვიწია და ძალიან სასიხარულო და სამოყვა ნამდვილად, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია ისეთივე ბრენდების, როგორიც მთელი მსოფლიოს ჭრილში სხვა საწარმოებს აქვთ, იგივე აკრედიტაციის არის ჩვენი პატარა, მაგრამ გულღია

0: მეტი საშუალება და ფორმულა გამოშვებული და რაც უფრო მომდევნო ჯერზე გამოდიოდა, მით უფრო საოცარ რუჩს იღებდი და ამაში დარწმუნებული ვარ. მაგრამ შეიცვალა ხაზი რა, შენ ისეთი დამატენიანებელი და ისეთი შრატი შესთავაზე მომხმარებელს, რომ მართლა სასწაული ხარისხი არის და როდის შეცვალი აი ასე, აი რატომ გაგიჩნდა ამის სურვილი?
1: ფაქტობრივად ჩვენ პირველი 4 პროდუქტი გვქონდა გამოშვებული, ეს იყო კაკაოს კარაქი, შის კარაქი, ქოქოსის კარაქი და როგორც კი დაიწყეს მომხმარებლებმა ასე ვთქვათ ჩვენ პროდუქტების მოთხოვნა და თვითონ მოგვთხოვეს, რომ მათ უნდათ თმის პროდუქტები, მათ უნდათ სახის პროდუქტები და მე როგორც კი დაახლოებით 2-3 წელიწადში დაახლოებით დავიწყე.
0: შეიძლება გლოს გადავისვამ თქვენი საუბრეთ.

0: მაგარი მოსაუბრე ხარ, დაუსრულებლად მოგისმენ მე ჩვენი მსმენელი რეკლამაზე გავა და მე მოგისმენ რეკლამაზეც და აუცილებლად ძალიან მალე შემოგიერთდები და დაგიბრუნდებით.
1: ხალბატონებო და ბატონებო.

0: 2000 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა.
1: ჭიღვაიას მიმართ სამართალდარღვევის საქმის შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 და 116 პირმა მოხრის საფუძველზე, ვინაიდან მას საჯარო სივრცეში კერძოდ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონ მამუკა მდინარაძეს. მოპოვებული იქნა შესაბამისი მტკიცებულებები ცაგერის რაიონული სასამართლოს დადგენილებით, აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და სახელის სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
0: საჯარო სივრცეში სიძულვილი ცენის გამოყენების ფაქტზე პროცესი გაიმართა თელავის რაიონულ სასამართლოში. ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო სიძულვილი ცენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე მოსამართლე მოქალაქე მამუკა ქინქლაძე სამართალდამღვევად ცნო და 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააგისრა.
2: ხოში ასე ყოფილა, რომ თურმე კანონდარღვევაა და ვიღაცა კირთაძე იგინებოდა ყველა ბოლოს ამთავრებს ძალიან უშვერი სიტყვებით ყველა ოცნების, ყველა ოცნების ხარდამჭერის, ყველა ოცნების ხელშემწყობის და ასე შემდეგ. ჩვენი მისამართი დგინებაა ეგ და ვერ მოითმენ ადამიანები.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის საქმეზე მიხელ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა გაიმართა. სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმეები გამოკითხეს, საქმის განხილვა დახურულ კარს მიღმა ჩატარდა.
3: ვერასახელებენ კონკრეტულ მოწოდებებს, ასახელებენ ზოგად ჟარგონებს და უფრო სწორად ბოდიშვიხტის ჟესტებს და გარკვეული ხელის მოძრაობებს, რომელსაც თითქოს დააკეთებდნენ პოლიტიკოსები. ისინი ამბობენ სხვადასხვა მოწმეს სხვადასხვა ადამიანზე.
4: მოწმეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დღეს გავიგეთ ის, რომ საქმეზე ბრალდებული რამდენიმე პირი, მათ შორის გიორგი ვაშაძე, ელენე ხოშტარია და ნიკანორ მელია, უშუალოდ ჩართული იყვნენ არა მხოლოდ მოწოდებებში, რომლებიც საავადმყოფოს ქმედებებისკენ იყო მიმართული, არამედ იმ მოქმედებებშიც, როგორიც იყო უშუალოდ ცდელობა გაერღვიათ პოლიციელთა ჯაჭვი, კორდონი და შეეღწათ პარლამენტის შენობაში. გარდა აღნიშნულისა, მოწმეებმა გვითხრეს, რომ მოწოდებები უშუალოდ და პირდაპირ შეეხებოდა იმას, რომ შეხტევა მომხდარიყო პარლამენტის შენობაში, ასევე შეურაცხყოფელი იყო სამართალდამცავების მიმართ და ასევე მიმართული იყო იქითკენ, რომ სამართალდამცავთა

დასრულდა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შავკად მირზიოევის ოფიციალური დახვედრის ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში შესრულდა ორი ქვეყნის ჰიმნი პრეზიდენტებმა გადაინაცვლეს უკვე შენობაში სადაც შედგება შეხვედრა ასევე გამართება პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა უზბეკეთის

ში იტევს, რასაც ადრე თბილისში სახლში გართობის მიზნით აწარმოებდნენ ხოლმე ქალები და ეს არის ევიტამინის ხაზი, ყველაზე მსუყე დამატენიანებელი, რომელიც არის მშრალი ტიპის კანისთვის მისწრება. ამის გარდა მშრალი ტიპის კანს დამატებით ჩვენ გვაქვს მშრალი ტიპის კანი, ასევე ცხიმიანი კანი, რომელსაც უფრო აკნესკენ მიძრეკილება აქვს და აქვს ლაქები და პიგმენტაცია, ეს არის რეტინოლის ხაზი. რეტინოლის ხაზი მისი შეფუთვა არის თეთრი და მწვანე ეტიკეტირება აქვს და უკვე წლებია ეს ხაზები არის და ყველაზე ბოლოს

0: ელიც ძალიან მსუბუქი, აი თითქოს გამაგრილებელი, აი კიტრის რაღაცნაირი ესეთი მსუბუქი და ჰაეროვანია თვითონ ფერით, სტრუქტურაც და ყველაზე ყველა, ვისაც არ უყვარს მსუყე სტრუქტურები, მათთვის არის ეს რეტინოლის ხაზი,
1: კანისთვის მისწრება,
0: კი, ცხიმიანი კანისთვის. ყველაზე კომბინირებული და ყველაზე სენსიტიური ტიპის კანისთვის არის ის სუბლიმაციის ხაზი, რომელმაც აი ესეთი შედეგები დაგვიდო მიხარია თქვენთან
1: მიმართ. ის გონიშ ხაზის გარშე ყველასთვის იდეალურია, იმიტომ რომ მე მაქვს ძალიან მშრალი კანი და ხა პირდაპირ აქედან როგორც კი გავალ შეზვარდისფერ ხაზს დავიპყრობ, იმიტომ რომ სად შემოყოფილა, მაგრამ
0: ეს სტრუქტურა თქვენთვის მისაღებია ძალიან.
1: ეს იდეალურია, ეს ბორდოსფერი, რომელიც ხა შენი მართლა ექსკლუზივია და გამომახულოთ.
0: სუბლიმაციის კრემი, ეს სახელი არის სუსტი და სახელი ელება, რომელსაც ეს კრემი ვფიქრობ, რომ იმსახურებს, ეს არის გარდასახვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც კი წაისვამ, თითქოს უკვე გარდასახული გაქვს კანი. არ ვიცი ეს პლაცებოს ეფექტივით მიმართება პირადად მე თუ როგორ არის, ერთ წასმაზე როგორ შეიძლება გეჩვენებოდეს ადამიანს, რომ სხვანაირი ხარ. აი ნამდვილი სუბლიმაცია
1: სიღრმისეულად დატენიანებს, აი ეს შეგრძნება გაძლევს აი ამის ფიქს, რასაც ახლა შენ საუბრობ.
0: ფაქტობრივად რეალურია, რასაც ვუყურებთ, ეს არის რეალური. აი თვალთსა და ხელშუა გარდაისახება კანი, როგორც კი ამ კრემს სახეზე ისვამ და ამას სარკეში აუცილებლად უნდა უყურონ და არ მაქვს საუბარი 1 და 2 კვირის შემდგომ გამოყენებაზე, იმიტომ რომ აქ შედის ისე თან ყველაზე მეტად რა არის, რომ ისეთი სტრუქტურა გვინდოდა რომ შეგვექმნა და დაგვესვა, რომელიც იქნებოდა მომხმარებლისთვის ზაფხულში ძალიან კომფორტული. ანუ თან დატენიანებული ექნებოდა და თან როგორია სტრუქტურა რო ისვამთ, აქვს რაიმე ანცხიმოვნების ან რაღაც
1: ჰაეროვანესი და ძალიან სურნელოვანი და ძალიან მდგრადი და ძალიან კარგი.
0: აი ეს გვინდოდა ზუსტად და მიხარია თუ
1: ნამდვილად ასე არის. მე ისე კომპლიმენტს არ გეტყოდი, გავატარებდი ამ საკითხს, შენს არ ჩამეკითხებოდი, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მართლა არ შემეძლო რომ ჩემი უდიდესი აღფრთოვანება და კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები არ მე თქვა ამ პროდუქტისთვის. შენს 10 ფაზიან თავის მოვლის რუტინაში, რომელსაც გთავაზობენ ახლა ბიუტი ინდუსტრიის ყველა წარმომადგენელი, არის თუ არა ყველა პროდუქტი? ჯერ დავიბანოთ, მე გავიცმინოთ, მე შრატი, მე რესაც
0: ყველაფერი
1: გვაქვს თუ არა ეს
0: არის? ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ მე ვცდილობ აქაც პირველ რიგში ჩემ თავს დავუზოგო დრო, დავუზოგო ენერგია, დავუზოგო ბიუჯეტი და ყველაფერი ერთში მოვაქციო. აი სუბლიმაციის კრემი ერთ-ერთი ეგეთია, იმიტომ რომ SPF-იც აქვს, კრემიც აქვს, შრატის ფუნქციაც აქვს.

0: სამი სამი საფეხური დაზოგელი არის და საპონია გოგირდის ისეთი რომ
1: დაიბანე გადაისვი მზათხარ გადი. აი ესეთი პროდუქტია ეს ორი
0: და ორი საფეხური.
1: ონერიც არ გჭირდება და რატომ? სახეს თუ ნოტიო ანუ სამ წამში ახალდაბანილზე ოდნავ თუ შეიმშრალებ წყალი ყველაზე ბუნებრივი ტონერია და ჰიალურონის მჟავა რომელიც შიგნით ამ კრემში შედის თვითონ მოიზიდავს ამ წყლის მოლეკულებს და ინარჩუნებს ტენიანობას და ზუსტად ამიტომ არის რომ იმ გოგირდის საპნით რომ დაიბანთ და ოდნავ ნენოტიო კანზე ამ კრემს ისვამთ, აი რასაც გადმოსცემთ რომ მთელი დღეო და ტენიანებას გრძნობო, რატომ? შრატიც შიგნით აქვს ბარიერის დამცავი ფრანგული ინგრედიენტები მაქვს კიდე შიგნით მაგ კრემში სუბლიმაციაში ჩაინტეგრირებული ქართული ყურძნის წიფწის ყველაზე ჰიპოალერგიული ზეთი მაქვს კიდევ შიგნით ჩასმული და მინდა დავამსხვრიო აქვე მითი რომ წიფწის ზეთზე გონიათ ბევრს რომ მათ აქვთ ალერგია და მინდა რომ გასინჯოს ყველამ ჩვენი ქართული 100% ყურძნის წიფწის შრატით ცალკე რომ მიხვდეს რომ წიფწაზე მას არ აქვს ალერგია და მინდა რომ ასევე გასინჯოს ყველამ ეს სუბლიმაციის კრემი იმიტომ რომ დაგიზოგავთ ყველაფერს რაც კი რამე არსებობს ზედამიწაზე რაც გჭირდება რომ დავზოგოთ
0: რომ მეუბნები ჩვენ სმენელებს რომ მიდით იმათ ობიექტზე რას ნიშნავს მიდი მაქს შეშვალება იქ დავტესტო
1: а уцлеплат эс амастан ერთად мини сэмпл როგორ ვთქვათ
0: პატარაზომის
1: ნიმუშებიც გვაქვს რომლებსაც გავცემთ ხოლმე ესე რაღაცებს რო არჩევენ ამასაც ნიმუშად ვატანთ იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ადამიანებმა აუცილებლად უნდა გასინჯონ ხელით შეეხონ წაისონ რომ ჩვენი სლოგანიც ხომ ეს არის ერთი წასმით შეყვარება ანუ თუ თუ გინდათ რომ შეგიყვართ, თუ არ გინდათ რომ შეგიყვართეთ,
0: არ წაისვათ გენაცვალე.
1: გინდათ რომ შეგიყვართეთ, პიელი ერთხელ ვისაც წაგისვამთ, მე დარწმუნებული ვარ რომ გიყვართ. თუ სწორად შეერჩიეთ, რა თქმა უნდა.
0: ესე საკუთარ ბრენდზე ადამიანის რუნავდეს, საკუთარ თავს ასე ავითარებდეს და მე ესე გვასახელებდეს, მინდა რომ იყოს ძალიან ძალიან ბევრი და ვიცი რომ ეს შენ კიდევ უფრო გაგიხარდება, რაც უფრო ბევრი და ხარისხიანი პროდუქტი გვექნება ქართველებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმარი იყავი. კიდევ არაერთხელ დაგითმობ ამ სტუდიას და დებისფერ სტუდიას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა იმ პროდუქტისთვის, რომელიც გვაქვს ქართველებს, არის ქართული და არის საოცარი. არ ჩამოვარდება კიდევ ერთხელ ამბობ ყველაზე მაღალ ხარისხს, წარმატებები და წარმატებები

0: ლუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 39 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ნადირობის სცენები, სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთების გამოსახულებანი, მაგრამ ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხულს მოგაგონებდათ. ჩაფხულს მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრები თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარმა მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხვევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. ამოუხსნელი.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი ქმნილ კეთილი ყოვლ

0: ჯიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათი.

0: ულია კერძოდ ვაჭრობისა და ეკონომიკის თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის ფარგლებში. ევრონიუსის ინფორმაციით საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ორმხრივმა ვაჭრობამ 2025 წელს $184 მილიონზე მეტი შეადგინა. 2026 წლის პირველ 4 თვეში კი ეს მონაცემები $53 მილიონს შეადგენს. ორ ქვეყანას შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციით ვაჭრობა 2025 წელს 77%-ით გაიზარდა და $116 მილიონს გადააჭარბა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თამარ ტალიაშვილი ამერიკის ვაჭრობისა და განვითარების სააგენტოს მოქმედ დირექტორს ტომას ჰარდის შეხვდა. მხარებმა ისაუბრეს საინვესტიციო ეკონომიკური ურთიერთობების სფეროში ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობის განმტკიცების პერსპექტივებზე. ელჩმა ხაზი გაუსვა შუა დერეფნის პოტენციალს და საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებულ ინსტიტუციურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც კიდევ უფრო აძლიერებს საქართველოს როლს დაკავშირებადობის უზრუნველყოფის კუთხით. ტომას ჰარდიმ დაადასტურა სურვილი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით. მსჯელობა ასევე შეეხო ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში განვითარებულ კონკრეტულ საკითხებს და თანამშრომლობის ახალი დასაწყისის შესაძლებლობებს. დღეს ეროვნული გამოცდები დაიწყო აბიტურიენტებმა პირველი გამბიჯია.
1: ძირფასო აბიტურიენტებო დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება. მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოვებთ თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას.
2: ძირფასო აბიტურიენტებო, დღეს თქვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. ამ დღემდე დიდი შრომით, მონდომებითა და მიზანდასახულობით მოხვედით და ახლა გაქვთ შესაძლებლობა თქვენი ცოდნა და შესაძლებლობები სათანადოდ წარმოაჩინოთ. გჯეროდეთ საკუთარი თავის, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და თავდაჯერება. სწორედ ეს დაგეხმარებათ გაწეული შრომის ღირსეულ შედეგად გარდაქმნაში. ჩვენი ქვეყნის მომავალი განათლებულ მოაზროვნე და პასუხისმგებლობის მქონე ახალგაზრდებს გეკუთვნით. მჯერა, რომ თითოეული თქვენგანი ჩვენ ქვეყნის განვითარებისა და წარმატების ღირსეული თანამონაწილე იქნებით. გისურვებთ წარმატებასა და დასახული მიზნების მიღწევას. გახსოვდეთ, თქვენი ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და მიღწევებით ყოველთვის საქართველოს სამსახურში უნდა დარჩეთ. ესაა თითოეული ქართველის მისია.

0: და შეეხცათ პარლამენტის შენობაში. გარდა აღნიშნულისა, მოწმეებმა გვითხრეს, რომ მოწოდებები უშუალოდ და პირდაპირ შეეხებოდა იმას, რომ შეხტევა მომხდარიყო პარლამენტის შენობაში, ასევე შეურაცხყოფელი იყო სამართალდამცავების მიმართ და ასევე მიმართული იყო იქითკენ, რომ სამართალდამცავთა და ადგილზე შეკრებილი მოქალაქეების დაპირისპირება მომხდარიყო.
1: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის დღის მთავარი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 20-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექი მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. ქობულეთში, სოხუმში, ოზურგეთში, მესტიასა და ზუგდიდში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმსა და 28 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და თელავში, 24 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
5: You must think that I'm stupid.

რეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 40000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.

0: ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: ბათუმსა და ფოთში 30. 32 გრადუსი იქნება სენაკსა და ამბროლაურში, 33 ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალში, გორსა და ახალციხეში 33 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 34. 28 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და თელავში, 24 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გორგია 28 წლისაა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული

ერთი აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: ფარგლებში დაგმო. ბუნებრივია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მძიმე ვითარებასთან გამოწვევებითაც დაკავშირებითაც ისაუბრებს ნინო არღვლიანი 77 რაუნდის შესახებ გიამბობთ.
1: ჟენევის 67 რაუნდზე რუსეთის დელეგაცია მოლაპარაკებებს წელსაც გაექცა, როცა საკითხი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებას შეეხო. ქართულმა მხარემ საერთაშორისო მოლაპარაკებების მაგიდასთან მწვავედ დააყენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უფლებების დარღვევის საკითხები და ღრმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გამო. აღინიშნა, რომ ეგრეთ წოდებული შეთანხმება იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია და არ ღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს.
2: ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები, მათი ნაჩქარევი იმპლემენტაცია რუსეთის მოქალაქეების დანიშვნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე განძილებული უსაფრთხოების გარემო, გართულებული ჰუმანიტარული ვითარება, ყველა ეს საკითხები იყო მოლაპარაკებათა პროცესის ნაწილი. ერთ-ერთი ყველაზე რთული რაუნდი იყო.
1: ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებები, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარება, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შეუსრულებლობა, საქართველოს შეხვედრებზე განსაკუთრებული ყურადღება განგრძობა ოკუპაციასა და სიცოცხლის უფლების დარღვევაზე გაამახვილა, მათგან ცხადებებს კი სტრასბურგის გადაწყვეტილებები ამყარებდა.
3: სულ რამდენიმე დღის წინ ევროპული სათამართოს მიერ გამოტარებული გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა ქართველი სამხედრო ტყვეების წამებას და მკვლელობას, კონკრეტულად ჰანწუხელზე, ხუბულურ და სოფრომაძე, ეს ფორმატი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ რუსეთის ფედერაცია აღარ არის ევროსაბჭოს წევრი და ახლა გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა მას ყოველთვის მოუწოდოთ ხოლმე ამ განგზობილი დარღვევების შეწყვეტისკენ.
1: საერთაშორისო საზოგადოებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პრობლემური საკითხების ვრცელი ჩამონათვალი გადაეცა, მათ შორისაა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართულ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა.
3: დაყენებული იყო ყველა ის პრობლემა, ის გამოწვევა.

0: მეტა სამინისტროს იურისტიც გადაწყვეტილება ხვალ გამოცხადდება.
1: აღიარა და მოინანია ჩადენილი სამართალდარღვევის ფაქტი, შესაბამისად ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნას წარმოადგენდა სიტყვიერი შენიშვნის გამოყენება.
0: მართველი გუნდის დეპუტატების შეფასებით, სიძულვილის ენის ხელოვნურად დამკვიდრება საზოგადოების დაპირისპირებას და დესტაბილიზაციას ემსახურება.
2: დაპირისპირებებიც ყოფილა, ურთიერთგინებაც ყოფილა, მაგრამ როცა ეს პოლიტიკურ ნიადაგზე ვითარდება და მით უმეტეს საკმაოდ ორგანიზებული სახე მიიღო, მით უმეტეს თუ კი ამაში ახალგაზრდების დიდი ნაწილია ჩართული, ეს უკვე დივერსიას ნიშნავს. რაცა უნდა მწვავე დაპირისპირება იყოს, სიტყვიერე ეს არ უნდა სცილდებოდეს გარკვეულ წითელ ხაზებს.
0: 170 სავარაუდო სამართალდარღვევა სასამართლოებში შეტანილი 150 საქმე, მათგან 33 საქმე განხილულია და გადაწყვეტილება ცნობილია. მოსამართლეებმა 31 საქმეზე საჯარო ცხვისი უფლების დარღვევისთვის და შეურაცხყოფისთვის სამართალდამღვევებს ჯარიმა დააკისრეს. სიძულვილის საქმის ორ ეპიზოდზე კი კანონდამღვევებს სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 3 ივლისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს,

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

Ასე სიცოცხლე რომ ხარ

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 39 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 20

0: წინააღმდეგ შემთხვევაში მოწყობილობა დაიბლოკება.
1: პოლონეთსა და უკრაინას შორის ისტორიულ ნიადაგზე დაწყებული დავა ახალ ფაზაში შედის. ვარშავაში კიევისთვის ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერის შეწყვეტის მოწოდებები სულ უფრო ხშირად ისმის. დაპირისპირების მორიგი ტალღა უკრაინის უმაღლესი რადის მიერ ეროვნული პანთეონის შექმნის შესახებ კანონპროექტის დამტკიცებას მოხვა. მარიამ გიგანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
2: პოლონელები უკრაინას ეროვნული ღირსების შელახვაში ადანაშაულებენ და კიევისთვის მხარდაჭერის შეწყვეტის მოწოდებით გამოდიან. ორ ქვეყანას შორის სკანდალი კიდევ უფრო გამწვავდა. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ერთხმა დაამტკიცა ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი გამორჩეული გმირებისა და ლიდერების ეროვნული პანთეონის შექმნის შესახებ. პოლონელები აცხადებენ, რომ ზელენსკი ამ პანთეონში ვოლინის მასობრივ მკვლობაში მონაწილეთა ხსოვნის პატივისცემასაც გეგმავს.
0: ერთხმად დაგვანახეს, რომ პატივს არცემენ ჩვენი ერის ისტორიულ მახსოვრობას. მათ პოლონელი ხალხის მკვლელთა განდიდება სურთ. მათთვის ყველაფერი უნდა დაუბლოკოთ. პირველ რიგში ევროკავშირში გაწევრების პროცესი და ფინანსური დახმარება. უკრაინელებს უნდა დაუწესოთ ვიზები და შევუჩეროთ სოციალური დახმარება.
3: უკრაინის მეამბოხეთა არმია კრიმინალური ორგანიზაცია იყო. ისინი გერმანელი ნაცისტების თანამზრახველები იყვნენ და უდანაშაულო პოლონელების სისხლში აქვთ ხელები გასროლი. ჩემი აზრით, პოლონეთი უნდა გავიდეს იმ პროგრამიდან, რომლითაც ევროკავშირი უკრაინას აფინანსებს. ვიდრე მათი მხრიდან გენოციდის ჩამდეთა განდიდება ხდება, ეს ჩვენი ქვეყნის ღირსებას ეხება და არ უნდა ვაფინანსებდეთ მათ, ვინც აქტიურად გვაყენებს შეურაცხყოფას.
2: განვითარებულ მოვლენებზე უკრაინის პრეზიდენტის პასუხმა პოლონელები კიდევ უფრო გაანაწყენა, ვინაიდან ზელენსკიმ ვოლინის ხოცვაჟლეტა ისტორიულ სირთულედ მოიხსენია.
4: ქვეყნების უმეტესობა წარსულში აქვს სირთულები, თუმცა ახლა ჩვენ აცხოში ვცხოვრობთ. აგრესიის

ქუთაისში 30. 32 გრადუსი იქნება სენაკსა და ამბროლაურში, 33 ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირენალის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალში, გორსა და ახალციხეში 33 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 34. 28 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და თელავში, 24 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

ვიყოფინ ჯოჯოხეთ ვიწოდე შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმობიწოდე ორთაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ ჯამი ომბარში მნახე ვინავარ აბა უსტიქლიში მნახე ვინავარ

მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ქართულ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა.
1: დაყენებული იყო ყველა ის პრობლემა, ის გამოწვევა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დღის წესრიგში დგას, განსაკუთრებით

0: და პროფესიული ზრდის სურვილი აქვთ. საგამოცდო პროცესს 57 პატიმარი შეუერთდა.
1: მოდი მაქსულ წარმატებით დავასრულებ და მე მომეცემა შესაძლებლობა გავაგრძელო სწავლა პენიტენციური დაწესებულებიდან უნივერსიტეტში.
2: იმედია თუ კი გავხდებით სტუდენტები მეც და ჩემი მეგობრებიც არის არაჩვეულებრივი საშუალება ციფრული უნივერსიტეტის სახით მივიღოთ ღირსეული განათლება და ღირსეულად დაუბრუნდეთ საზოგადოებას.
3: პენიტენციურ დაწესებულებებში ეფექტიანი უმაღლეს განათლების მიწოდების გამო წელს უკვე 60%-ით გაიზარდა მოთხოვნა.
0: განათლებული ახალგაზრდა თაობა ქვეყნის წინსვლის

0: ქალმა მოსამართლეს ბოდიშით მიმართა და ჯარიმის გამოყენება სთხოვა. აღიარების და სხვა შემამსუბუქებელი გარემოებების გამო ჯარიმის გამოყენებას ითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტიც. გადაწყვეტილება ხვალგამოცხადდება.
1: აღიარა და მოინანია ჩადენილი სამართალდარღვევის ფაქტი, შესაბამისად ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნას წარმოადგენდა სიტყვიერი შენიშვნის გამოყენება.
0: მართველი გუნდის დეპუტატების შეფასებით სიძულვილის ენის ხელოვნურად დამკვიდრება საზოგადოების დაპირისპირებას და დესტაბილიზაციას ემსახურება.
2: დაპირისპირებებიც ყოფილა, ურთიერთგინებაც ყოფილა, მაგრამ როცა ეს პოლიტიკურ ნიადაგზე ვითარდება და მით უმეტეს საკმაოდ ორგანიზებული სახე მიიღო, მით უმეტეს თუ კი ამაში ახალგაზრდების დიდი ნაწილია ჩართული, ეს უკვე დივერსიას ნიშნავს. რაცა უნდა მწვავე დაპირისპირება იყოს, სიტყვიერე ეს არ უნდა სცილდებოდეს გარკვეულ წითელ ხაზებს.
0: 170 სავარაუდო სამართალდარღვევა სასამართლოებში შეტანილი 150 საქმე, მათგან 33 საქმე განხილულია და გადაწყვეტილება ცნობილია. მოსამართლეებმა 31 საქმეზე საჯარო ცხვისი უფლების დარღვევისთვის და შეურაცხყოფისთვის სამართალდამრღვევებს ჯარიმა დააკისრეს. სიძულვილის საქმის ორ ეპიზოდზე კი კანონდამრღვევებს სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს.
3: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

პოლიციური ცვლილებების არსი გაშიფრულია. ის რაც ჰორიზონტალური მართველობის და შიდა დემოკრატიის მწვერვალი უნდა ყოფილიყო, პარტიის სალაროს შევსების მექანიზმი აღმოჩნდა. საწევროს დაწესება მხოლოდ დასაწყისია. პარტიის წევრობის მსურველს ნაცები ვრცელ პრეისკურანტს თავაზობენ. პრინციპით ვინც მეც გადაიხდის, მას მეტი წონა და უფლებები ექნება და სპონსორის სტატუსიც ისარგებლებს. ამ მერკანტილური დამოკიდებულების გარდა გამოაშკარავდა ნაცმოძრაობის მორიგი დიდი ტყუილი პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ხაბეიშვილის გადაყენების რეალური მიზეზი. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ხაბეიშვილი სკანდალური ისტორიის გადაფარვას ცდილობს, პარტიაში ჩემი სტატუსი ხალხის სიტყვა და სიყვარულია მეტი არაფერი.

0: შეუძლია ნებისმიერ მოხარებელს ნახოს, თუმცა რა თქმა უნდა იგეგმება აპლიკაციის გაკეთება, რომ ფიქრობთ, რომ ძალიან მარტივებს.
1: ბატონიშოთა, თქვენ როგორ აფასებთ, იმიტომ რომ ეს იყო კომისიის მოკლევადიანი რეკომენდაცია, სანამ მკითხავთ გრძელვადიან რეკომენდაციებზე, საინტერესოა თქვენი შეფასება ამ თვალსაზრისით.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით მაგდა, მოგესალმებით გიორგი. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მიმაჩნია, რომ მოკლევად ჩვენ ქონდა მოკლევადიანი რეკომენდაციის ფარგლებში აღნიშნული პლატფორმის შექმნა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბერძნული მოდელი და ეფუძნება სრულყოფილად ევროპულ გამოცდილებას და შესაბამისად აღნიშნული რეკომენდაციის ფარგლებში შეიქმნა საოჯახო კალათა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის ფარგლებში და ჩვენი კომისიის რეკომენდაციის დაყრდნობით და აღნიშნული კალათაში შევიდა ეს 13 საბაზისო პროდუქტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის და მათთვის ქსელებმა თავისუფლად გადმოდგეთ ნაბიჯი და ყოველდღიური საუკეთესო შეთავაზებებს ახორციელებენ აღნიშნულ პროდუქტების კატეგორიაზე, ახდება ბრენდების ბრუნვა და ჩვენ გვაქვს ასეთი სიტუაცია, როგორც რაღაც პერიოდში კონკრეტული მაგალითად კარაკის საუკეთესო ბრენდი არის საუკეთესო ფასდაკლებით, ამ შემთხვევაში თქვათ შეიძლება არის კარაკი პრეზიდენტი, შემდეგ როტაცია ხდება ამ ბრენდების და საერთო ჯამში მოხმარებელს აქვს საშუალება, რომ ყოველდღიურად აღნიშნულ 13 პროდუქტზე კონტეს საუკეთესო შეთავაზება. ახლა ეს პლატფორმა რას ნიშნავს ზოგადად? ეს პლატფორმა მომხმარებლისთვის ნიშნავს, რომ ის არის ინფორმირებული. და ეს არის ამის ამოსავალი წერტილი და ინფორმირებულობა განსაზღვრავს მომხმარებლის საუკეთესო ქცევა, საუკეთესო არჩევანის გაკეთებას და ეს
1: ძალიან კონკურენციასაც.
2: ხო, ნახეთ როგორი არის შესაბამისად მომხმარებლის აქციელი გასაზღვრავს უკვე ბაზრის მოქმედებას და ქსელები ბუნებრივ კონკურენციაში შედიან, რომ საუკეთესო ფასი შეთავაზეს აღნიშნულ 13 პროდუქტზე და აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს პლატფორმა არ არის ლიმიტირებული 13 პროდუქტზე, იქ აქვს ჩვენ კატეგორია სხვა პროდუქტები, სადაც ქსელები აქტიურად დებენ სხვა პროდუქტებსაც, სადაც საუკეთესო შეთავაზებები არის და ჩვენი მიზანი არის, რომ საბაზისო პროდუქტებზე ჩვენი მომხმარებლის სამომხმარებლო ჩეკი შემცირდეს და ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებით დინამიკას ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და სახეზეა აქტიური კონკურენცია ქსელებს შორის და
1: არა მხოლოდ საბაზისო პროდუქტებზე,
2: ამ საბაზისო პროდუქტებზე, რაც ამ პლატფორმის ფარგლებშია და ისინი ცდილობენ, იქ არის საუკეთესო ხუთეულის ის ასე ვთქვათ ჯგუფი

0: არ ვარიან თვითონ ქსელები, ამ ეტაპზე პორტალზე წარმოდგენილია 13 ქსელი სუპერმარკეტის, რომელიც ჩვენი შეფასებით FMCG ბაზრის დაახლოებით 65% მოიცავს და საკმაოდ მოცულობითი მაჩვენებელია, თუმცა ეს მაჩვენებელი ალბათ გაიზრდება.
1: არის პოტენციალი რომ გაიზარდოს.
0: კი, რა თქმა უნდა, რომ ქსელების ხვედანაც არის ინტერესი, ვინც დღეს წარმოდგენილი არ არის აღნიშნულ პორტალზე, იმიტომ რომ ეს მათთვისაც კარგია, რომ სტიმულირება გაუკეთონ იმ საუკეთესო შემოთავაზებებს, რომელიც საკუთარ ქსელებში გააჩნიათ.
1: გეოგრაფია როგორია ჩვენ?
0: რომ სტიმულირება გაუკეთონ იმ საუკეთესო შემოთავაზებებს, რომელიც საკუთარ ქსელებში გააჩნიათ.
1: გეოგრაფია როგორია ჩვენ?
0: გეოგრაფია ამ ქსელებს აქვს საკმაოდ საქართველოს მასშტაბით მოცულობითი. არიან ჯგუფები, რომლებიც, რა ვიცი, მაღაზიების 1000-ზე მეტი მაღაზიაც აქვს და ფარავენ როგორც თბილისს, ასევე საქართველოს
1: რეგიონებში,
0: ბუნებრივი რეგიონებში კონცენტრირება უფრო მეტია ვიდრე რეგიონებში, თუმცა ეს დინამიკა გრძელდება. მეორე მხრივ, 13 საბაზისო პროდუქტისგან გამომდინარე, აი ბოლო მონაცემით მაგალითად 280-ზე ცოტა მეტი საუკეთესო შემოთავაზება იყო განთავსებული პორტალზე, თუმცა ეს დინამიკაც მუდმივად იცვლება, იმიტომ რომ წყარო არის ქსელებიდან მოწოდებული ინფორმაცია და ყველა თავ მოთხოვნა ქსელებს მიმართ არის ის, რომ პორტალზე მოწოდებული ინფორმაცია და განთავსებული ინფორმაცია, რაც არის და რის კალათასაც ნახავთ, ავაწყობთ და შემდგომ მივალთ ფიზიკურ სივრცეებში, რომ ეს პროდუქტი თუნდაც ვიყიდოთ ან ვებგვერდით გამოვიძახოთ, ის იყოს იდენტური ქსელში, შემუშავოთ ამ მიმართულებით.
2: განახლების
1: მომხმარებელსაც ხო შეუძლია მოგვეწოდოთ ინფორმაცია, თუ კი რაიმე აცდენა იქნება და არ დახვდა ის
0: შეუძლია საპორტალს აქვს შესაბამისი კონტაქტის ბლოკი, ჩვენ ამის გარეშეც უამრავ ინფორმაციას ვიღებთ ყოველდღურად ცხელხაზზე, როდესაც აი მომხმარებელი ან ფასის აცდენას ნახულობს, ან მაგალითად ვერ იღებს იმას, რაც მას უთხრეს რომ იქნება ქსელში. ამიტომ პორტალზეც არის ამ შესაძლებლობა, ცხელი ხაზითაც არის ამ შესაძლებლობა და ბუნებრივია ჩვენ ოპერატიულად გვექნება მონიტორინგი და რეაგირება ამ
2: იმას. რეაგირება როგორი იქნება და მეორე მხრივ, ანუ განახლება ფასების რა სიხშირით ხდება, რომ დაუშვათ მაგალითად ორ შაბათს წარმოადგინეს და კვირის განმავლობაში ეს ფასია, თუ ყოველდღიურად იცვლება, თუ როგორ არის ეს პროცესი?
0: არის საუკეთესო შემოთავაზება მოიცავს როგორც ფასტაკლების ნაწილს კონკრეტულ პროდუქტებზე, ასევე მოიცავს კონკრეტულ ქსელში, შეიძლება ფასი არ იყოს ფასდაკლებული და იყოს მუდმივი, მაგრამ საუკეთესო ფასი კონდეს კონკრეტულ პროდუქტზე. ფასდაკლებებზე აი თითქმის შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მიდის გარკვეულწილად ქსელების მხრიდან მოწოდება ინფორმაცია, რომ სხვადასხვა ქსელები სხვადასხვა დროს ვათავთ კონკრეტული ვადები, როდის იწყება, როდის თავდება და დამთავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ვათავთ ვალდებულება და პასუხისგებლობაც, რომ უზრუნველყონ ჩანაცვლება. მაგალითად, თუ ხვალ გადის ვადა რაღაც სამი დასახელების კატეგორიაზე, ჩვენ დღეს უკვე გვაქვს ინფორმაცია, მაგალითად, ხვალის შემდეგ რა პროდუქტის კატეგორიაზე რა ვადით დაიწყება ფასდაკლების ჩანაცვლება. მუდმივ ფასებსაც თუ კორექტირება ხდება, გვაწვდიან, თუ კორექტირება არ ხდება, მუდმივი ფასი მუდმივად არის საუკეთესო შემოთავაზების სახით წარმოდგენილი.
1: ბატონ შოთა, ჩვენ დიდი ინტერესით ვადევნებდით თვალს კომისიის მუშაობას და იმ პერიოდში საუბრის შესაძლებლობაც ჰქონდა, ჩვენ თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი და გვახსოვს, რომ დიდი დრო დაუთმო

0: ქართველი მომხმარებლის განწყობას ყველაზე მეტად შეესატყვისება.
1: ძალიან საინტერესო კითხვაა და მნიშვნელოვანი კითხვა, რატომ შეიძლება ბერძნული მოდელი ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილების ფარგლებში შევისწავლეთ: რუმინული მოდელი, ბულგარული მოდელი, უნგრული მოდელი, ფრანგული და ბერძნული. და საბოლოო ჯამში ბერძნულ მოდელს მივეცით რეკომენდაცია და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ბაზრის აქციელი შევისწავლეთ. ქართული ბაზრის აქციელი, რომელიც ძალიან შეესაბამება ბერძნული ბაზრის აქციელს და ამ სექტორში ორი ტიპის ბაზრის აქციელი არსებობს. ერთი არის high-low მოდელი, ეს იმას ნიშნავს, ბაზარი მუშაობს ფასდაკლებებზე და მეორე არის ყოველდღიური საშუალო ფასის მოდელი, აქ ესე ძირითადად ისეთ ქვეყნებში, როგორც გერმანია და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ბაზრის მოდელი სწორედ ამ საფუძვლებზე იყო აწყობილი, სწორედ აქ გაჩნდა იდეა, რომ ბერძნული კალათის ანალოგი დაგვენერგა და ეს აძლევს საშუალებას ბაზარს, სექტორს, რომ მომხმარებელს კონკრეტულ კატეგორიებზე, პროდუქტის კატეგორიებზე მუდმივად შეთავაზოთ საუკეთესო ფასები და საუკეთესო შეთავაზებები გააკეთოს მომხმარებლისთვის და ჩვენი ანალოგებით სწორედ ამიტომ იქნა დაგეგმილი საოჯახო კალათის პროგრამის შექმნა. მინდა აღვნიშნო, რომ ქსელებიდანაც ძალიან კარგი უკავშირი იყო, რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეყნობთ ბაზრის აქციელს, აქ თამაში არ შემოდის რეგულაცია, რადგან სადაც ქვეყნებში, სადაც რეგულირებით წავიდნენ, ეს იყო უნგრეთის და რუმინეთის მაგალითი, იქ ასე ვთქვათ, გვერდითი ეფექტი მნიშვნელოვნად ნეგატიური იყო, მან გამოიწვია ფასების ასიმეტრია, სხვა პროდუქტებზე ფასების გადატანა, ასე ვთქვათ, ხარჯების გაბერვა, რაც საბოლოო ჯამში ბაზარი დაზარალდა და მომხმარებელმა სხვა პროდუქტებზე უფრო ძვირი გადაიხადა, ვიდრე ადრე იყო და შესაბამისად ინფლაცია შემცირების ნაცვლად პირიქით აჩქარდა.
2: ანუ ეს მოდელი გულისხმობს იმას, რომ ბაზარმა თავისთავად
1: თავარი გამოწვევა იყო, რომ ისე მოგვეწყო სისტემა, ისე გადაგვეწყო სისტემა, გამოგვეყანებია სწორედ ფასდაკლების მოდელი, რომელიც ბაზარი ოპერირებდა, მაგრამ გამოგვეყენებია ეს მომხმარებლის სასარგებლოდ და ეს ფასდაკლებები აღარ არის ქაოტიური, ეს არის მუდმივი ფასი, აღნიშნულ კატეგორიაზე დაბალი ფასი, უბრალოდ ხდება ბრენდების როტაცია. და საინტერესო არის კიდევ, რომ ამ სექტორში განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს მომხმარებლის ტრაფიკს, ასე რომ რამდენად ხშირად შედის შესაძლებლად მომხმარებელი და საბერძნეთის მაგალითზე აჩვენა, რომ ამ საოჯახო კალათაში ისინი შეგნებულად ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ,

0: ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტები არიან და იმ კატეგორიულ პერიოდში, დროის პერიოდში იწევს ყოველივე ეს, რომ უფრო მეტი მომხმარებლის მოზიდვას, ასე რომ ვთქვათ, ქსელში და ეს არის ესეთი სიტუაცია, რომელიც ორივე მხარე იგებს. ერთი მხარე კერძო სექტორიც იგებს და მომხმარებელიც იგებს და ამიტომ არის ეს მოდელი საინტერესო. ახლა ჩვენ ხანდახან მეხსნის განცხადებები, რომ ფასდაკლებები ისედაც იყო, ეს ასე არ არის. ეს ჩვენ სისტემური ხასიათი მივეცით, ორგანიზებული ხასიათი მივეცით და
1: აი ეს რო ავუხსნათ მაყურებელს, იმიტომ რომ თქვენი ოპონენტების ბრალდებები ძირითადად შეეხებოდა იმას ზუსტად, რომ სხვადასხვა ქსელები სხვადასხვა პერიოდულობით ფასდაკლებებს თავაზობენ, რა შეიცვალა მომხმარებლისთვის.
0: ეს არის ყოველდღიური. აი თქვენ როგორც მომხმარებელი დღეს 13 ქსელში, რომელიც დარეგისტრირებული არის პლატფორმაზე და მე რომ დააღნიშნო, ეს 13 ქსელის ორგანიზებული ითელის დაახლოებით 90%-ია. ეს 13 ქსელი. თქვენ ყოველდღიურად შეგიძლიათ შეხვიდეთ აღნიშნულ ქსელებში და ის 13 კატეგორიის პროდუქტი ყოველდღიურად გქონდეს საუკეთესო ფასად. ადრე იყო
1: სიტუაცია, შეიძლება შეიცვალოს ბრენდი და აუშვათ ხაჭოს ან მაწმის, მაგრამ აუცილებლად იქნება
0: არ შეიცვლება ხარისხი, მაგრამ ყოველთვის იქნება ერთი ან ორი ბრენდი საუკეთესო ფასად, რომელიც ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი აღარ ელოდებიან ფასდაკლებას, ასე რომ ვთქვათ, იმ განსაკუთრებულ დღეებს, თვეში 4 ან 5 დღეს მუდმივად მათ აქვთ ხელმისაწვდომი პროდუქტი ხელმისაწვდომ ფასად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ბეზნული მოდელის, რომ მომხმარებელს ვაძლევთ საშუალებას, რომ მისი ჩეკი ყოველდღიურად შემცირდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და სწორად გვინდა, რომ ჩვენმა მაყურებელმა გაიგოს, რომ მათთვის შევიდნენ ამ პლატფორმებზე, კარგად გააკეთონ მოკვლევა და ისინი მიიღებენ საუკეთესო ფასდა. იმის გარანტია, რომ რაც ვებგვერდზე იქნება, ასახული იქნება რეალურად სუპერმარკეტებში, ამიტომ არსებობს მონიტორინგი, ამიტომ არსებობს კონკურენციის სააგენტო და ჩვენ მონიტორინგს ვახორციელებთ და დღემდე ქსელები, ასე რომ ვთქვათ, მუდმივ თანამშრომლობის რეჟიმში არიან, იმიტომ რომ ეს მათთვისაც საინტერესოა, მათთვისაც მომგებიანია, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს მათი ვაჭრობის ბუნის დას და ეს ორი ეს არის მოდელი.

0: იმას თვალსაჩინო გახადა ის კონკურენციის ფორმატი, რომელიც შეიძლება ამ პორტალის არსებობამდე გარკვეულ ჰორიზონტალურ სივრცეში არსებობდა ამ ქსელებს შორის და ნუ ახლა 10-ზე მეტი ქსელია, ბაზარი მზარდია, ორგანიზებული ბაზარი იზრდება მუდმივად და ჩანაცვლება ხდება მაღაზიების, თვითონ ვაჭრობის სექტორიც ძალიან მოცულობითია და იზრდება, ამიტომ ამ ფონზე ჩვენ ამ სფეროს მონიტორინგი 2023 წლიდან ისედაც ჰქონდა და ყოველწლიურ ანგარიშებში ასახულია ეს დინამიკა, ასახულია ქსელების კონცენტრირების მაჩვენებელი და შეფასებულია კონკურენციის ხარისხი. კომისიის მუშაობამაც ძალიან კარგად აჩვენა, ძალიან ბევრი პროცესი, სადარი ხარვეზები და ეს არ არის მხოლოდ კონკურენციის კონტექსტი, იქ არის, ასე ვთქვათ, ჯაჭვისში არსებული რიგი არაეფექტური კომპონენტები, რომელიც საბოლოო ჯამში ზრდის ამ ფასნამატის მაჩვენებელს და ამიტომაც არის, რომ მოკლევადიანთან ერთად არის გრძელვადიანი გეგმები იმისთვის, რომ რაღაც ამ სუსტი რგოლების განეიტრალება მოხდეს, თუმცა ამ პორტალის დინამიკაშიც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს უზრუნველყოფს ფასების გამჭვირვალობას. ფასების გამჭვირვალობა ნიშნავს, რომ მოქალაქე არის ინფორმირებული და ამ პორტალის ფუნქცია სწორედ ეს არის, რომ წინასწარ ვიცოდე და გავაკეთო ინფორმირებული არჩევანი. ინფორმირებული არჩევანი, რაც უფრო მეტი მოქალაქე აკეთებს, ეს არის კონკურენტული ზეწოლა ქსელებს. ისინი ყოველთვის ეცდებიან, რომ სხვა ქსელს აჯობონ საუკეთესო შემოთავაზებით და აი ბატონ შოთასთან ერთად საუბრობდით ახლა, გუშინ მაგალითად ლიდერი 13 პროდუქტის კომბინაციაში იყო სხვა ქსელი. დილით ეს ლიდერი შეიცვალა იყო სხვა, დღესაღამოს კიდე სხვა და დაახლოებით კალათაში სამლარიანი, ასე ვთქვათ, კლება გვაქვს. ხო, პროცენტში რო ავსახოთ ეს და გაყიდვების მოცულობაში რო ავსახოთ, საკმაოდ მოცულობით დანაზოგზე გავალთ და მეორე მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ, ქსელებს შორის კონკურენციის, ასე ვთქვათ, ვიზუალიზაცია ამ პორტალზე. ეს არის
1: მოქალაქეების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ეს ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ამ პორტალს ყავდეს ბევრი მომხმარებელი და ბევრი, ასე ვთქვათ, ხშირად ვთქვა, ტრაფიკი კონდეს, იმიტომ რომ ეს არის თავარი მხარდამჭერი კონკურენციის.
2: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ასე რომ ვიაქტიუროთ ყველა

ორების თან წარმოებლების და ეს ამის კონსენსუსი არსებობს რომ საოპერაციო მოდელი არის ძვირი და ამ ძვირში იგულისხმება რომ მიწოდების ჯაჭვი არის გრძელი რაც უფრო დიდი არის მიწოდების ჯაჭვი დამატებითი ხარჯი იქნება აი ჩვენი შემდეგი გამოწვევაა და ამაზე ჩვენ მუშაობთ რომ მიწოდების ჯაჭვი დავამოკლოთ დამოკლება ეხლა რას ნიშნავს ეს ნიშნავს რომ შევქნათ ქსელებთან ქსელებს მიცეთ საშუალება რომ შევქნათ ლოგისტიკური დისტრიბუციის ცენტრები და როდესაც ქსელი დიდი ქსელია რომელსაც აქვს 1000 1500 სავაჭრო წერტილი მაღაზია ასე რომ ვთქვათ მას ჭირდება ცენტრალიზებული დისტრიბუცია. ამ შემთხვევაში საოპერაციო ხარჯი მნიშვნელოვნად ცირდება, ხარჯების შემცირება თავისთავად იწვევს ქსელებს ადგილას საშუალებას უფრო კონკურენტული ფასის შეთავაზოს მოხმარებელს, რადგან ქსელებს შორის კონკურენცია მაღალია, მაგრამ იმისთან გამომდინარე, რომ საოპერაციო მოდელი არის ძვირი, ეს არ აძლევს საშუალებას, რომ უფრო კონკურენტული ფასის შეთავაზოს მოხმარებელს ამ შემთხვევაში და ასეთი ლოგისტიკური ცენტრების შექმნა იგეგმება, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ კერძო სექტორთან, რომ მათ ხარს უჭერთ, რომ

ვალურია, რომ კრიტიკოსი და სკეპტიკოსი ბევრი გამოჩნდა და ხელისუფლების ოპონენტები დღემდე ამტკიცებენ, რომ ამ პროცესმა შედეგი არ დადო, რომ მომხმარებელმა, მოქალაქემ ვერაფრით ვერ ისარგებლა, ეს იყო პიარი და ასე შემდეგ. ეხლა ეს არგუმენტები თქვენთვის კარგად არის ცნობილი. დღეს რა შეგიძლია

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათი.

0: ვფიქრობ, ამ ქვეყანაზე დღეს ჩააგდებდნენ, როგორ იცვლებიან ისედაც გაცვეთილი სახეები ბელადის ერთი გადაწყვეტილებით, ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში საზოგადოება რა თქმა უნდა შეაფასებს, ისევე როგორც აფასებდა დღემდე.
1: ისაც ხდება ახლა უკვე სკენს ქვემოთ არიან ისინი ერთმანეთზე წამოძახებები, როგორ ვერ იყოფნენ ისინი, ძალიან ხო წარმოგიდგენიათ ახლა ვერ იყოფენ არსებულ რესურს, ფულად რესურსზე მაგ ლაპარაკი და როცა ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, რამდგომარეობაში ყავდათ მათ ქართული

0: უკანო პროექტის დამტკიცებას მოხვა. მარიამ გიგანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
1: პოლონელები უკრაინას ეროვნული ღირსების შელახვაში ადანაშაულებენ და კიევისთვის მხარდაჭერის შეწყვეტის მოწოდებით გამოდიან. ორ ქვეყანას შორის სკანდალი კიდევ უფრო გამწვავდა. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ერთხმა დაამტკიცა ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი გამორჩეული გმირებისა და ლიდერების ეროვნული პანთეონის შექმნის შესახებ. პოლონელები აცხადებენ, რომ ზელენსკი ამ პანთეონში ვოლინის მასობრივ მკვლობაში მონაწილეთა ხსოვნის პატივისცემასაც გეგმავს.
2: ერთხმად დაგვანახეს, რომ პატივს არცემენ ჩვენი ერის ისტორიულ მახსოვრობას. მათ პოლონელი ხალხის მკვლელთა განდიდება სურთ. მათთვის ყველაფერი უნდა დაუბლოკოთ. პირველ რიგში ევროკავშირში გაწევრების პროცესი და ფინანსური დახმარება. უკრაინელებს უნდა დაუწესოთ ვიზები და შევუჩეროთ სოციალური დახმარება.
3: უკრაინის მეამბოხეთა არმია კრიმინალური ორგანიზაცია იყო. ისინი გერმანელი ნაცისტების თანამზრახველები იყვნენ და უდანაშაულო პოლონელების სისხლში აქვთ ხელები გასროლი. ჩემი აზრით, პოლონეთი უნდა გავიდეს იმ პროგრამიდან, რომლითაც ევროკავშირი უკრაინას აფინანსებს. ვიდრე მათი მხრიდან გენოციდის ჩამდეთა განდიდება ხდება, ეს ჩვენი ქვეყნის ღირსებას ეხება და არ უნდა ვაფინანსებდეთ მათ, ვინც აქტიურად გვაყენებს შეურაცხყოფას.
1: განვითარებულ მოვლენებზე უკრაინის პრეზიდენტის პასუხმა პოლონელები კიდევ უფრო გაანაწყენა, ვინაიდან ზელენსკიმ ვოლინის ხოცვაჟლე და ისტორიულ სირთულედ მოიხსენია.
4: ქვეყნების უმეტესობა წარსულში აქვს სირთულეები, თუმცა ახლა ჩვენ აწყოში ვცხოვრობთ. აგრესიის წინაშე ვდგავართ და უნდა ვიყოთ ერთიანები.
1: პოლონეთ-უკრაინის სკანდალს ანტიუკრაინული გამოხმაურება მოჰყვა ჩეხეთში.
3: ჩვენ უკრაინა არც ევროკავშირში ქსურს და არც ნატოში, რადგან ის ცხოველურ ნაცისტურ მასობრივ მკვლელობას ზეიმობს.
1: ტომი ოკამურას პარტია თავისუფლება და პირდაპირ დემოკრატია უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისგან ჩეხეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს თეთრი ლომის ორდენის უკან დაბრუნებას ითხოვს.
0: ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან. სამართალდამცველებმა თბილისში კუსტარული ნარკოლაბორატორია გამოავლინეს. დაპატიმრებულია 4 ადამიანი. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები სხვადასხვა დასახელებით

მშობლო. ქალაქში შვიათად გავდიოდი. შიგადაშიგ ვნახულობდი ნათესავებს, მეგობრებს. თეირანის ბაზრის შაბნელებულ ლაბირინთებში დავხეტიალობდი სახურების თანხლებით. ვიწრო ბილიკებზე დახლები ჩაედგათ და კარვით გადაეხურათ ერთ უზარმაზარი ქოლგისებრი სახურავით. ვათვალიერებდი ხალიჩებს, ქსოვილებს, კაკლებს, ვარდებსა და ძვირფას სამკაულებს. ამდე საქონელში ერთი უნიკალური დოქი აღმოაჩინე. ოქროთი მოვარაყებული, უძველესი სპარსული ფილიგრანული ნაკეთობა. აქვე ნახეთ არსიკონის ბალიშები, იშვიათი ნელსაცხებლები. სპარსელი ვაჭრები კი ვერცხლის ფულით სავსე ქისებს ჯიბეში იცურებდნენ. ჩემი მსახურები აღმოსავლური ბაზრის ყველანაირი ძვირფასეულობით დატვირთულნი უკან დამყვებოდნენ. ყველაფერს ნინოსთვის ყიდულობდი, რომ შემრანის სვარდების ბაღში უცხოთ არ ეგზნო თავი. ერთ კუთხეში ტარსიკონის ყუთში ჩასმული ყურანი და მოხატული მინიატურები შევნიშნე. გოგონა კვიპაროსის ქვეშ და გვერდით უფლისული, ნუშისებრი ფორმის თვალებით. მეფე ნადირობის ჟამს, შუბი და დამრთხალი შველი. კვლავ აჩხრიალ და ვერცხლის მონეტები. ცოტა მოშორებით დაბალ მაგიდასთან ორი ვაჭარი იჯდა. ერთმა ვერცხლის თუმნიანი ამოიღო და მეორეს გაუწოდა. ამან კი ჯერ კარგად შეათვალიერა კბილით გასინჯა, მერე პატარა სასორზე შემოდო და ისე ჩაუშვა ერთ დიდ ტომარაში. დღეში ალბათ 1000-ჯერ, 1000-ჯერ, იქნებ 10000-ჯერაც უწევდა ამ მოძრაობის გაკეთება თავისი მოვალეობის აღსრულებისას. მისი ყოველი მიმოხრა ღირსებით იყო სავსე. ვაჭრობა, წინასწარ მეტყველის ხომ ვაჭარი იყო. ბაზარი მაცნუნებელი ლაბირინთია. ერთ დახვთან მოხუცი იჯდა და წიგნს ბრუცლავდა. სახე ხავსმოკიდებული კლდის წარწერას მიუგავდა. ფაგისი თითებიდან სათნოება და სიკეთე გამოშვიოდა. ფოლიანტების შეყვითლებული ფურცლებიდან შირაზის ვარდის სუნი იფრქვეოდა და ირანული ბულბულის ხმით სიმღერას აკნესებდა. მოხუცი ნუშისებრი თვალებით იმზირებოდა და სათუთი ხელით ფურცლავდა ძველ წიგნს. განუწყვეტელი ჩურჩული, ხმაური და ღრიანცელი ისმოდა. უძველეს ქირმანულ ხალიჩასთან ვიდექი და გამყიდველს ვევაჭრებოდი. ნინოს უყვარდა ნასფერებში ჩაქსოვილი ბაღი. ვიღაც ვარდის წყალსა და ზეწყილდა. ათასობით ვარდისგან წვეთობით შეგროვილ ზეთში, ალბათ იმდენი წვეთია, რამდენი ადამიანისა თეირანის ბაზრის ამ ლაბირინთებში. უკვე ხედავდი, როგორ ყნოსავდა ნინო ვარდის ზეთის შუშას. მსახურები ქანს გამოლეულები დამდევდნენ. მერე მათ მიუბრუნდა.

ვიჯექი და ჩაის ჭიქას უმზერდი. ნინო მოწყენილობისაგან იტანჯებოდა, მაგრამ ამის გამოსწორება არ შემეძლო. მას ევროპელ ქალებთან ერთად უნდოდა სიარული, არადა ხანის სოლს ურწმუნოებთან ერთად ეგრძალებოდა სიარული. ევროპელი ქალების განუწყვეტლივ ჩაშეშინებდნენ, როგორ უძლებ ხარამხანაში ცხოვრებასო და იმდენი უჩიჩინეს, რომ მართლაც აუტანელი გახადეს მისთვის აქ ცხოვრება. ამ ცოტა ხნის წინ ნინო ჩემს ბიძაშვილებსა და ბიცოლებთან იყო სტუმრად, აღშფოთებული დაბრუნდა უკან. ალი ხან, ყვირო და იმედგაცრუებული, იმათ უნდოდათ გაეგოთ დღეში რამდენჯერ

არი გაიღო და სასახლეში შევედით. ერთხელ ჩოლებრი დღეს რომ მოვინახულე, სასახლე ჭიშკართან მხოლოდ ერთი მსახური იდგა, ჩამოფლეთილი სურთოკით. დღეს კი სასახლის ფასადთან ყვავილწმულები და ლამპიონები ეკიდა. რვა მსახური დაგხვდა. ეტლი გაჩერდა თუ არა ჩვენს წინ ქედი მოიხარეს. უზარმაზარ სასახლეს დაბალი კედელი ყოფთა შუაზე. იქითა მხარეს შადრევნები მოჩანდა. ბულბულების ტვენა ისმოდა. ეს ხარამხანა იყო. მამაკაცების სამყოფელში კი უბრალო სწორკუთხოვანი აუზი ჩაედგათ, რომელშიც ოქროს თევზები დასურავდნენ. ეტლებიდან გადმოვედით. ზრუბლზე ბიძა ჩემი გამომეგება. პატარა ხელი სახეზე მიეფარა. ქედი მოიხარა და სასახლეში შეგვიძღვა. დიცვეტებიან ხით მოპირკეთებულ დარბაზში უამრავი ხალხი შეკრებილიყო. ჩალმებში, შავი ცხვრის ტყავის ბოხოხებსა და თხელ მუქი ყავისფერი ქსოვილის ტასაცმელში იყვნენ გამოწყობილნი. შუაში ერთი ჭაღარა მოხუცი იჯდა, მოკაუჭებული ცხვირითა და ხშირი წარბებით. ეს მისი უდიდებულესობა იმპერიის უფლისწული გახლდათ. ჩვენი შესვლისთანავე ყველა წამოდგა. ჯერ უფლისწულს მივესალმეთ და შემდეგ დანარჩენებს. მერეთა რბილ ბალიშებზე დავეშვით. სხვებიც ასევე მოიქცნენ. ორ წუთში კლავ ფეხზე წამოვიჭერით. ერთი მეორის წინ ქედი მოვიხარეთ, ბოლოს დავსხედით და ღირსეულ დუმილში ჩავიწირეთ. სახურება სურნელოვანი ჩაი შემოიტანეს, ცისფერი ფინჯნებით. ხილით სავსე კალათები ხელიდან ხელში გადადიოდა. დუმილი მისმა უდიდებულესობა იმპერიის უფლისწულმა დაარღვია. ბევრი მიმოგზაურია, უამრავი ქვეყანა მინახავს, მაგრამ არსად გამისიჯავს ისეთი გემრიელი კიტრი და ატამი, როგორც სპარსეთში. კიტრი გათალა და ნაღვლიანი თვალებით ნელ-ნელა შეუდგა ჭამას. თქვენ უდიდებულესობა, მართალი ბრძანდებით. ევროპა შევიყავი და სულ მიკვირდა რა პატარა და უჯიშო ხილი აქვთ ურწმუნოებს, დაითანხმა ბიძა ჩემი. თავისუფლად ამოვისუნთქავ ხოლმე, როგორც კი სპარსეთში ბრუნდები. მსოფლიოს არაფერი აქვს ისეთი ჩვენ, რომ გშურდეს. კაცმანო თქვა სწორედ ასეა. არსებობს მხოლოდ სპარსეთი და ბარბაროსები. დაზინა ერთ

მხოლოდ ჩვენ გვესმის სილამაზის ფასი. სრული ჭეშმარიტებაა, თქვა ბიძაშემმა. მე ლამაზი ლექსი მირჩევნია ხმაურიან ფაბრიკას. ამიტომაც ვაპატიებ დიდ პოეტს აბუ საიდს მკრეხელობას, რადგან პირველად მან შემოიტანა ჩვენს ლიტერატურაში ლექსის უმშვენიერესი ფორმა რუბაი. მან ჩაახველა და წარმოთქვა. ვიდრე მეჩეთები და მედრესეები არ გაუკაცრიელდება, ჭეშმარიტების მაძიებელთა საქმეც არ აღსრულდება, ვიდრე წმენა და ურწმუნოება ერთი არ იქნება, ვერც მუსლიმი ეზიარება ჭეშმარიტებას. საშინელება, მართლა საშინელება, მაგრამ საოცრად ჟღერს, თქვა მოლამ და თან სიყვარულით გაიმეორა, ვერც მუსლიმი ეზიარება ჭეშმარიტებას. მერაკი წამოდგა, ხელყურა ვერცხლის სურა აიღო და ოთახიდან გავიდა. ცოტა ხნის შემდეგ დაბრუნდა. დოქი იატაკზე დადგა. ჩვენ წამოდექით და ხმამაღლა მიულოცოთ შემსუბუქება. ცოტა ხნის შემდეგ მამაჩემა წამოიწყო. თქვენ უმაღლესობა, მართალია რომ ვოსუხ ოთ დავლე ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ინგლისთან ახალი ხელშეკრულების დადებას აპირებს. უფლისწულმა გაიცინა. ეგ თქვენ ასადას სალთანეს უნდა კითხოთ. საიდუმლოს უკვე აღარ წარმოადგენს. დიახ, წამოიწყო ბიძაჩემა. მართლაც კარგი ხელშეკრულებაა, რადგან ამის შემდეგ ბარბაროსები ჩვენი მონები გახდებიან. როგორ? როგორ? ინგლისელებს მუშაობა უყვართ, ჩვენ კი მშვენიერება. მათ ბრძოლა უყვართ, ჩვენ სიმშვიდე. ერთი სიტყვით შევკავშირდებით. ჩვენ აღარ დაგჭირდება ჩვენი საზღვრების დაცვაზე ზრუნვა. ინგლისმა ირანის დაცვა იკისრა. ქუჩებს დააგებს, შენობებს აღმართავს და თანაც ფულსაც ჩაგვითვლის. ინგლისმა იცის, რომ სოფლიო კულტურა ჩვენ უნდა გვიმადლოდეს. ახალგაზრდა კაცმა, ჩემმა ბიძაშვილმა ბახრამ ხან შირვანშირმა ბიძაჩემის გვერდით რომ იჯდა თავი ასწია და იკითხა: როგორ ფიქრობთ, ინგლისი ჩვენი კულტურის გამო გვიცავს თუ ჩვენი ნავთობის? ორივე ანათებს მსოფლიოს და ორივეს სჭირდება დაცვა. ყოველ შემთხვევაში ჯარისკაცებად ყოფნა ჩვენ არ მოგვიწევს, უპასუხა ბიძაჩემმა. რატომაც არა, ამჯერად მე დავსვი შეკითხვა. მე მაგალითად ვიბრძოდი ჩემი ხალხისთვის და მინდა ვთქვა, რომ კიდევაც ვიბრძოლებ მომავალში. ასად ას სალთანემ გამკიცხავად გადმომხედა. უფლისწულმა ჩაის ფინჯანი დადგა. მე არ ვიცოდი, რომ შირვანშირებს შორის ჯარისკაცებიც არიან, აღნიშნა მან ქედმაღლურად. მაგრამ თქვენა უდიდებულესობა ის ოფიცერი იყო. ეს ერთი და იგივე, ასად ას სალთანე. ოფიცერი, გაიმეორა მან დამცინავად და ტუჩები აიბუზა. ხმას არ ვიღებდი. სულ დამოიწყდა, რომ სპარსელი დიდებულების თვალში ჯარისკაცის საპატიო წოდებას არ წარმოადგენს. მხოლოდ ჩემი ბიძაშვილი ბახრამ ხანი იყო სხვა აზრისა. ისიც ალბათ იმიტომ, რომ ახალგაზრდა იყო. მუშირ ოთ დავლე, დიდად პატივცემული და ღირსეული პიროვნება უფლისწულის გვერდით რომ იჯდა, თავგამოდებით ამ

წარსულში ჩვენმა წინაპრებმა დაასაბუთეს. მეფეთ მეფის საგანძურში ოქროს გლობუსებია, რომელზეც ყველა ქვეყანა სხვადასხვა ძვირფასი ქვით არის აღნიშნული. მხოლოდ ირანის ტერიტორია წმინდა წყლის ბრილიანტებით დაფერილი. ეს მხოლოდ სიმბოლო არ არის, ეს ჭეშმარიტებაა. გამახსენდა გადამთიელი ჯარისკაცები. ქვეყანაში რომ დათარეშობდნენ, ის ჩამოფრეთილ ტანსაცმლიანი პოლიციელები ენზელის პორტთან. აქ იყო აზია. აზია, რომელმაც იარაღი დაყარა ევროპის წინაშე იმის შიშით, რომ თავად არ გამხდარიყო ევროპა. უფლისული ჯარისკაცის პროფესიას პატის არცემს არა და თავადვე იყო იმ შაჰის თავმომავალი, რომლის დროსაც ჩემი წინაპარი გმირულად დაეცა თბილისთან ბრძოლაში. მაშინ იცოდა ირანმა იარაღის ტარება და არც თავის სახეს მალავდა. დრო შეიცვალა. სეფიანთა შთამომავალნი ხელოვნებაში გადაეშვნენ. უფლისწულს ტყვია მრქვევს ლექსი ერჩია. იქნებ იმიტომ, რომ თვითონ ლექსში უკეთ რკვეოდა. უფლისწულიც და ბიძაჩემიც უკვე მოხუცნენ. ირანი მოკვდა, მაგრამ ეს გრაციოზული სიკვდილი იყო, რატომაც უცბად ომარის ლექსი გამახსენდა. დიდი ჭადრაკის დაფა იყო დღესა და ღამეც, სადაც წყდებოდა ბედისერით თამაში კაცთა. ის გვთავაზობდა და ადგენდა ქიშსაც და შამაცსაც და ყველას ისევ იქაწყობდა, სად უწინ იდგა. ვერ შევამჩნია ფიქრებში წასულმა ხმამაღლა, რომ წარმოთქვი ლექსი. უფრისულს სახე გაუნათდა. თქვენ მხოლოდ შემთხვევით გამხდარხართ ჯარისკაცი, როგორც ჩანს განათლებულიც ყოფილხართ. თქვენთვის რომ ბედს არჩევნის უფლება მოეცა, მაინც ჯარისკაცობას აირჩევდით, კითხა მან შემწყნარებლურად. ქედი მოვიხარე, თქვენო უდიდებულესობაო, ოთხი რამაა მხოლოდ, რასაც ავირჩევდი: ლალისფერ ტუჩებს, თარგის ხანგებს, ბრძნულ სწავლებასა და წითელ ღვინოს. დაყიყის ცნობილმა გამოთქვამ ყველა იქ მოყოფი ჩემს მიმართ პატივისცემით განაწყო. თვით ლოყავ ჩაცვენილი მოლაც კი თბილად მიღიმოდა. შვაღამე იქნებოდა, სასადილო ოთახის კარი რომ გაიღო, შიგ შევედით. ხალიჩაზე დიდი სუფრა გაეშალათ, კუთხეებში მსახურები იდგნენ, ხელში ფარნებით. სუფრაზე თეთრი პურის კვერები ეწყო, შვაში თითფრის დიდი სინით ფლავი იდგა. სხვადასხვაგვარი ხონჩებით ათასნაირი კერძი ელაგა. ყველა კერძს თავისი დრო ჰქონდა და ჩვენს წესისა და რიგის მიხედვით ხან რომელი და ხან რომელი ხონჩიდან შევექცეოდით, როგორც ამას ადათი მოითხოვდა. ჩქარავ ჭამდით, ეს ერთადერთი რამაა, რასაც პარსელები სწრაფად აკეთებენ. მულამ მოკლე ლოცვა წარმოთქვა. გვერდით ჩემი ბიძაშვილი ბახრამ ხანი მეჭდა, ცოტა შამდა და ცნობის მოყვარეობით შემოსქეროდა. მოგწონს პარსეთში? დიახ, ძალიან. კიდევ რამდენ ხანს აპირებ აქ დარჩენას, ვიდრე თურქები ბაქოს დაიკავებენ. მშურ შენი ალი ხან. ხმაში აღტაცება ეტყობოდა, ლავაში დაახვია და ბრინჯით ამოავსო. შენ ტყვია ფრქვენთან მჯდარ.

წინამძღოლოთ. გზატკეცილი, გამემეორე მე და გამახსენდა თვარით განათებული ნესვების მინდორი მარდაკიანისაკენ. კარგიც იყო აზიაში, რომ არავინ ისოდა, როგორ დაეგოთ გზატკეცილები. ყარაბაღული ცხენი ევროპულ მანქანას სხვაგვარად ვერც გაასწრებდა. რაში გჭირდება ბაჰრამ ხან გზატკეცილები? სატვირთო მანქანით ჯარისკაცების გადასაყვანად. მინისტრები კი ამტკიცებენ, რომ არც ჯარისკაცები გჭირდება, მაგრამ დიახაც რომ გჭირდება. გჭირდება ტყვიამ ქვეები, სკოლები, საავადმყოფოები, მოწესრიგებული მართველი სისტემა, ახალი კანონები და შენაირი ადამიანები. დარასნაკლებად გჭირდება სწორედ ძველი ლექსებია, რომლის ნაღვლიან ხანგსაც ირანი უხრის ქედს. არადა ხომ არსებობს სხვა ლექსებიც? გაგიგია გილანელი პოეტის აშრაფის ლექსები. ჩემკენ გადმოეხარა და ჩუმა წარმოთქვა. სამშობლოს ტანჯვა და უბედურება დაატყდა. აღზდეგ და მიყევი ირანის კუბოს დამგზავრებულ პროცესიას. სპარსეთის ახალგაზრდობა ამსხვრისას ამოჟლიტეს. იმათის სისხლით წითლად შეიღება მთვარე, მდელოები, ბორცვები, ველები. რასაშნელი რითმია უიტყო და უფრისული და ამას ხელოვნებაზე თავისი შეხედულების ღრმა შეურაცხყოფა ჩათვლიდა. კიდევ არის უმშვენიერესი ლექსი მირზა აღახანს ეკუთვნის. განაგზო ბაჰრამ ხანმა შეუპოვრათ მისმინე. ირან შეეძლო გავრთხილებოდა ბეთს და ურწმუნო მტრის ბატონობა ეცილებინა. ირანის საცოლის უფლება არ აქვს სარეცელი რუს საქმროს გაუზიაროს. მისი არამიწიერი მშვენიერება ინგლისის ლორდს არ უნდა ემსახურებოდეს. ცუდი არა, თქვი მე და გაუცინე. ეს ახალგაზრდა სპარსელი მხოლოდ უარგისი ლექსებით განსხვავდებოდა მოხუცებისაგან. მითხარი ბაჰრამ ხან, რას გინდა მით მიაღწიო? ის მოწითალო ხალიჩაზე ეჯდა და განაგზობდა. ყოფილხარ ზიბეხის მოედანზე. იქ 100 ძველი დაჟანგებული ზარბაზანია. ლულები ოთკუთხივ ცისკენ აქვთ მიშვერილი. ამ დამტრეული არაფრის მაგნისი მომაკოდავი გვარისგან მემკვიდრეობით შემორჩენილი ზარბაზნების გარდა სპარსეთში სხვა ზარბაზანი აღარ არსებობს. არცერთი ჯარისკაცი არ აყავს, გარდა რუსი კაზაკებისა, ინგლისელი მცველებისა და 400 გასიებული ბაჰადარისა, სასახლის ყაროვში რომ დგანან. შეხედე ბიძაშენს და უფლისწულს, ანუ ყველა ამ მაღალ ტიტულოვან ღირსეულ დიდებულს. შეხედე იმათ ნაღვლიან თვალებს, უღონო, იმ დაჟენგებულ ზარბაზნების მსგავს, დამჭკნარ ხელებს. ეგენი დიდხანს ვერ იცოცხლებენ და დროა გადადგნენ. დიდი ხანია, ჩვენი ბედი უფლისწულისა და პოეტების დაღლილ ხელშია. სპარსეთი მოხუცი მათხოვრის გამოწვლილ ხელის გულსგავს. მინდა რომ ჩემი სამშობლო ამ გამხდარი ხელის გულისაგან ახალგაზრდის ძლიერ მუშტად იქცეს. დარჩია გალი ხან. შენ შესახებ ბევრი მსმენია, როგორ იდეგი ტყვიამ ქვევთან, როგორ იცავდი ბაქოს ძველ კედელს, როგორ გამოღადრე შენს მტერს ყელი მთვარი შუგზე.

გრეხილი სვეტები, უძველესი ხალიჩების გახუნებული ხაზები და ბრძნული რობაების მშვიდი რითმები. აქ ჩემ წინ გადაშლილიყო როგორც წარსულის აწმყოს და მომავლის სურათები. ბაჰრამ ხან, თუ შენ ამ მიზანს მიაღწევ, ასფალტის ქუჩებს დააგებ, ციხესიმაგრეებს ააშენებ და ამ უგემოვნურ ლექსებს სკოლაში ასწავლი, აზიის სული სადღა გაქრება. წამოვიწყე მე. აზიის სული გაიცინა მან. ზარბაზნების მოედნის ბოლოს დიდშენობას აღმართავ და იქ მივიტანთ აზიის სულს. მეჩეთის დროშებს, ხელნაწერ ლექსებს, მინიატურულ ნახატებს, გასართობ ყმაწვილებს, რადგან ისინიც აზიის სულის ნაწილია. ფასადზე კი ქუფური ლამაზი ხელით დავაწერთ. მუზეუმი. ზია ასადას სალანთეს შეუძლია ამ მუზეუმის დარაჯი იყოს. მისი უდიდებულესობა იმპერიის უფლისული კი დირექტორი. არ გინდა ლამაზი შენობის აგებაში დაგვეხმარო? უნდა მოიფიქრო ბაჰრამ ხან. სადილი დამთავრდა. სტუმრები ჯგუფ-ჯგუფად ისხდნენ დარბაზში. წამოვდექი და ღია ვერანდაზე გავედი. სახეზე სუფთა ჰაერი მომელამუნა. ბაღიდან ირანული ვარდების მათრობელა სურნელი იჭრებოდა. ჩავიმუხლე. ბაზრის გუმბათის მიღმა შემრანი მოჩანდა და იქ ერთ სასახლეში ბალიშებსა და ხალიჩებს შორის ჩემი ნინო მეგულებოდა. ახლა ალბათ ეძინა. გამახსენდა ცრემლებით დანამული წამწამები, გაპოპილი ნოტიო ბაგეები და ღრმა ნაღველმა მოვისვა. ალბათ ბაზრის მთელი ძვირფასეულობის ყიდვა დამჭირდებოდა მისი თვალები ღიმილით რომ ამემსო. სპარსეთი, აქ უნდა დავრჩე ამ საჭურისებსა და უფლისწულებს, დერვიშებსა და სულელებს შორის. გზატკეცილები სდაგება, ჯარების გაწვრთნა, ევროპის სულის აზიაში შემოტანა და ამ ყველაფერში მე უნდა დავეხმარო და უცბად მივხვდი რომ მთელ სამყაროში ნინოს მომღიმარ თვალებზე ძვირად არაფერი მიღირდა. მხოლოდ ეს მინდოდა, მის თვალებში ღიმილის დანახვა. როდის უცინოდა ბოლოს თვალები, ბაქოს ძველკედელთან, შინ დაბრუნების ველურმა სურვილმა შემიპყრო. თვალწინ დამიდგა მტურით დაფარული ძველი კედელი, მზე, ნარგიზის კონძულს რომ ეფარებოდა. მესმოდა ტურების ხმა, რუხი მგლის ჭიშკართან მთვარეს რომ შეჰკიოდნენ. ხედავდი უდაბნოს ქვიშით დაფარულ ბაქოს ტრამალებს, ნავთობით გაშღენთილ მდიდარ ქვეყანას, სანაპიროს გასწვრი რომ გადაჭიმულიყო. ქალთა მონასტერთან მოვაჭრე ჩარჩებს. წმინდა თამარის ლიცეუმისაკენ მიმავალ ნიკოლოზის ქუჩასაც თვალნათლივ ხედავდი. გამახსენდა ლიცეუმის ეზოში ხის ქვეშ წიგნით ხელში რომ იდგა ნინო და დიდრონი გაკვირვებული თვალებით იყურებოდა და სპარსული ვარდების სურნელი მოგონებებმა შთანთქა. მივტიროდი სამშობლოს, როგორც ბავშვი დედას და

0: სასურველად, რაც შეყვარებულსაც ნიშნავს და შმაქსაც. ის ჩემი სისხლისა იყო და ჩემს გულისნადებს ჩაცვლა. დარბაში დავბრუნდით. დიდებულები მის უდიდებულესობის წინაშე ქეციხრიდნენ. ვუმზებდი ამ გრძელ გამხთარ თითებს, წითლად შეღებილ ფრჩხილებს. არა, აქ იმისთვის არ ჩამოსულა, რომ ფირდოუსის ლექსები ჰაფესის სასიყვარულო კონესა და საადის ბრძნული გამონათქვამები მუზეუმის დიდებულ შენობას მივაბარო. მეც დავიხარე მისი უდიდებულესობის ხელისაკენ და ვემთხვიე. კაიშნის სავსე თვალები და დაბნეული მზერა ჰქონდა. თითქოს მუქარით აღსილი ბედის მოახლოებას გრძნობდა. შემრაში რომ ბრუნდებოდი დაჟანგული ზარბაზნების მოედანზე გავლისას, კვლავ გამახსენდა მისი უდიდებულესობა უფლისწულის დაღლილი თვალები. თვალწინ დამიდგა ნინოს მორჩილი, იზოლებითი სიმშვიდე. და ვერ გამეგო, სად იყო ხსნა? გამოსავალი ამ გამოცანებით ახსავსე დაცემიდან. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ, ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

წითელი ინი ჩემეღება. მან კი ბოთლი სადღაც გადაისროლა და დამკაცრა. არა და უძირფასესი ინი შეურჩიე. დილით ადრე პანჯერასთან მივიყვანე. თავზე ნაზად მოვკიდე ხელი. პირის ღრუმინდო და შემემოწმებინა. ოხან, ეს ხომ ჩემი მოვალეობა იყო. ის კი დამისხოდა და მარჯვენა ხელით სილა გამაწდა მარცხენა ლოყაში. ტკენით იმდენად არ მეტკინა, რამდენადაც შეურაცხყოფილი დავრჩი. აპატია შენს მონას ხან. ვერაფრით ვერ დავიყოლიე სხეულიდან თმის მოშორებაზე. უცნაური ქალია. არ ჩანას ატარებს. ბავშვზე მაინც ხომ უნდა იფიქროს. გოგო თუ გეყოლება, მე ნუ დამაბრალებ ხან. ნინო ხანუმს მოკითხე პასუხი. როგორც ჩანს, მის სულს ბოროტი ძალა დაახპატრონებია, რადგან შევეხები თუ არად სახსახებს. ვიცი, მეჩეთთან ერთი მოხუცი ქალია, აბდულ ასიმი. კარგად გერკვევა ბოროტსულებში ხან. კარგი იქნება თუ მივაყვანინებთ. იფიქრეთ ამაზე. სახე სულ ყინულივით სივწყალში იბანს და ვერ ხვდება რომ ეს კანსაფუჭებს. კბილებს ისეთი მაგარი ჯაგრისით იხეხავს, ღრძილებიდან სულ სისხლისდის. ნაცვლად იმისა რომ წესიერად, სურნელოვანი მალამოთი მარჯვენა ხელის საჩვენებელი თითით გაიწმინდოს. ადამიანის ასეთ აზრებამდე მიყვანა მარტო ბოროტსულს თუ შეუძლია. ძლივს უსმენდი. ყოველდღე ერთი და იმავე საჩივრით მოდიოდა. თანაც მთელი სერიოზულობითა და შეწუხებული სახით მიამბობდა ამ ყველაფერს, რადგან თავს ვალდებულად გრძნობდა ნინოსა და მის მომავალ შვილზე ეზრუნა. ნინომ კი თითქოს სასაცილო, მაგრამ სასტიკი ბრძოლა გამოუცხადა. ბალიშებს ესროდა. ჯიბრით ჩადრა დაუფარებელი დასეირნობდა სახურავზე. შანა რომ მისა ფანჯრიდან მოისროლა. თავისი ოთახის კედლები ქართველი ნათესავების ფოტოებით აავსო. საჭურისი ჩემთამორბოდა და შეშინებული სახით შემჩიოდა. საღამოობით კი ნინო იჯდა ჩემ წინ და მეორე დღისათვის შეტევის მორიგ გეგმებს სახავდა. როგორ ფიქრობ ალიხან? ამბობდა იგი და ნიკაპს ჩაფიქრებით ისრესდა. იქნებსჯობდეს ღამე ჯამით წყალი გადავასხა ან დღისით ზეთ კატა მივაგდო. არა, უკეთესი მოვიფიქრე. ყოველ დილით შადრევანთან ვივარჯიშებ და ჩემთან ერთად იმასაც ვაიძულებ ივარჯიშოს. მსუქანია და მოუხდება. ასე ადგენდა შური ზიების გეგმებს, ვიდრე ჩაეძინებოდა და მეორე დღეს ისევ თავიდან იწყებოდა ხადუმის საჩივრები. ხან, ნინო ხანუმი შადრევანთან დგას და ხელფექს უცნაურად იქნევს. მეშინია ბატონო, ისე იხრება წინ და უკან, თითქოს ძვლები საერთოდ არ ქონდეს. შიშო ბატონო, იქნება ასე რომელიმე უცნობ ღმერთსაც თაყვანს. თან დაუჩემებია შენ გააკეთეო, მაგრამ მე მორწმუნე მუსლიმი ვარ. ალაჰის ფეხთა მტვერი. საგუნებოში ვარ ჩავარდნილი მისი ძვლებისა და ჩემი სულის გამო. აზრი არ ქონდა ამ საჭურისის დათხოვნას. მის ნაცვლად სხვა მოვიდოდა, რადგან ხადუმების გარეშე წარმოუდგენელია აქ სახლის მართვა. არავის

გამახსენდა ჩემი არეული ცხოვრება და ანგარიშ მიუცემლად კალამს დავავლე ხელი. არა, იმიტომ კი არა, რომ ჩემი ბრძოლის შემდგომი განცდები გადმომეც, არამედ იმიტომ, რომ ის გზა გამომეკვეთა, რომელმაც მე და ნინო შემრანის სუგნელოვან ბაღში მოგვახვედრა და ნინოს თვალებიდან ხიმილი გააქრო. ვიჯეკიდან ბამბუკისაგან გამოთლილი სპარსული კალმით წერდი. თავი მოუყარე გაფატულ ჩანაწერებს, ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდში რომ დავიწყე. მთელი წარსული ამომიტივტივდა გონებაში. მუსტაფა ოთახში ისე შემოვიდა, რომ ვერც გავიგე, მხოლოდ მაშინ გამოვარკვიე, რომ ჩემს მხრებთან დაიხარა. ზეით, სულ ამერ დამერია ცხოვრება, ფრონტზე და ტვირთი უწევსო. ერთხანს მიმზირა, მერე კი ჩამომიჯდა და წამოიწყო. ხელებით ვერაფერს მიაღწევ, ალიხან, ადამიანს მხოლოდ ხელები არა აქვს. შეხედე ჩემს ტანსაცმელს და მიხვდები, რასაც გულისხმობ. იდუმალი სამყაროს ზალა ადამიანასარ მეტყველი შვილიშვილი, ქარბალასთან დაეცა და ეს იდუმალებით მოცული მხსნელი იყო. ყოლად ძლიერმა თავისი სისხლით გამოსახა ჩამავალი და ამომავალი მზე. 12 იმამი ბატონობდა შიიტებზე. პირველი ჰუსაინი იყო და უკანასკნელი კი ბოლო დღის იმამია, უხილავი, რომელიც შიიტებს ფარულად დღესაც მართავს. ყველგან, ყოველ შენს მოქმედებაში აშკარად თუ ფარულად იდუმალი იმამია. მას ზისამოსვლის საოცრებაში, სხვის ტალღებში ვხედავ, მისი ხმა ტყვიამ რქვევის კაკანშიც მესმის. ყველგან, ქალის ოხრასა თუ ქარის სქროლვაში. გლოვა ხვედრი შიიტისა, გლოვა ჰუსაინის

Man becomes alive.

shines brighter than any star.